0: Radio Sunnmøre, et program altså hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og vi skal oppholde oss I Nordland en god del av programmet og dvele ved en kjent sang- og salmeforfatter derifra, men vi begynner I Sverige. Jag har I himlen en ven så god, skal Jan Sparring få lov å synge, og etterpå så skal Torkel Selin få lov å synge en sang som heter Gud I naturen. Det sto en blomma, en sang som han handla om at uten ord så gir de små blomstrene som vokser, og særlig om våren kanskje, de gir et bud, det finnes en Gud.
1: Jeg har I himlen en venn så god, en venn så god, en venn så god, han har meg løst med sitt dyra blod, från

Det er jo kjekt å være I Sverige, det vet jo mange av oss ofte har vært der på sommerferie, og når vi først der borte, så tar vi med en sang til. Telle Karlsson kjent for mange, han skal få synge en sang som heter kort og godt navnet Jesus, og etterpå så skal du få høre en sang som vel av de nyere perlene vi har I den norske sangskatten, sunget av en gruppe fra Stolsalen, Kom og se hva vår Gud har gjort.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, her i Han min sang og min glede så bruker vi å dvele ved en sangforfatter, og i kveld skal vi dvele ved en kar som var født i Gildeskål i Nordland, så langt tilbake som i 1836, og han døde i det som da het Kristiania i 1902. Og han har blant annet skrevet den sangen som du nå skal få høre. Første gangen den var utgitt, så var titelen En gudelig vårsang. Du kjenner han under et litt annet navn.

Ja, du har sikkert gjettet det kanskje hvis du har litt greie på nynorsk og på salmedikting at den forfatteren som har skrevet den sangen vi hørte nå og som vi skal dvele litt ved I kveld eller I dag, han heter Elias Blix, altså nordlendingen som etter hvert som voksen ble salmedikter, han ble bibelomsetter, han tok doktorgrad I hebraisk og han var målmann og han var politiker. Den godeste Elias Blix altså, som var født I Nordland og som tilbrakte mesteparten av tida I hovedstaden, og som ble en av Ivar Aasen sine fremste medarbeidere når det gjaldt det å gjøre det nynorske språket akseptert I Norge. Han skrev blant annet en sang som alle I Norge fremdeles kan, Fedrelandssalmen vår, Gud signe vårt dyre fedreland.

Vi sier altså litt ekstra I dag om Elias Blix, salmedikteren, politikeren, bibelomsetteren og målmannen, som levde ifra 1836 til 1902. Og når Elias Blix vokste opp I Nordland, så var jo det offisielle språket I Norge, det var pur dansk. Men så opplevde han å komme I kontakt med de arbeider som sunnmøringen Ivar Åsen hadde gjort, og det ble en vekker for han. Og resten av sitt liv så brukte Elias Blix veldig mye tid på å kjempe for målsa. Han var en av dem som var med å kristne nynorsken ved at han skrev mange, mange titals salmer på nynorsk. Det møtte han mye motgang for, og det møtte han mye latterliggjøring for. Salmer, kristne sanger, skulle ikke skrives eller diktes på kråkemålet til Ivar Åsen, eller fjøsmålet, som mange kalte det. Men Elias Blix, han hadde Ivar Åsen, han hadde Åsmund Olavsson, Minje og andre, og de dannet en front og var med og gjorde at nynorsken etter hvert ble akseptert. Kanskje ikke så mange som vet at mens Elias Blix var kirkeminister fra 1884 til 1888, så sørget han for å få gjennom I Stortinget det som blir kalt for jamstillingsvedtaket I 1885. Der blir landsmålet, så det kaltes da, ble kalt nynorsk fra 1929, det ble likestilt med riksmålet, det som vi kaller bokmål. Og fra og med 1885 så altså disse to målføra likestilt I Norge, og det var det Elias Blix som drev igjennom I regjering og storting som kirkeminister. En stor seier, ikke minst for Ivar Åsen, som hadde gjort det til sitt livskall å skape et norsk språk som folk kjente igjen utifra hva de snakket til daglig. Vi kan jo prøve å forestille oss hvordan det hvis alt det offisielle vi hørte var dansk, og så snakket vi dialekten vår til daglig. Elias Blix, han skrev som sagt mange titals salmer. Nå skal Sunnmøre Kristelig Formannskor få ta oss med inn I en av dem. Kling nå klokka.

Det var altså to av mannskorene på Sunnmøre det. Sunnmøre kristelige mannskor med Kling no klokka og Giske mannskor med Himmelske fader. To sanger altså skrevet av Elias Blix. Og Elias Blix han gikk av inn I politikken. Han var jo egentlig utdannet, ja, bibeloversetter og hadde doktorgrad I semittiske språk og hebraisk av alle ting. Men han gikk inn I politikken I 1884 og var statsråd, kirkestatsråd I 4 år. Statsministeren var han for øvrig onkel til, han som heter Johan Sverdrup og som jo ikke noen kamp som helst I norsk politisk historie. Men det altså som salmediktar vi kjenner Elias Blix aller best. En av de sangene han har skrevet skal nå Herborg Kråkevik få synge til oss, Nå koma Guds engler med Helsing I fyr.

Hvis du har gått på en kristen folkehøgskole I alle fall før år 2000, så vet du at alltid så var det sånn at når skolen skulle slutte for året, så stilte elevkoret opp, og så sang han med Jesus villig fara. En av salmene til Elias Blix. Nå skal Ragnhild Thunheim Huse få lov å synge den på den folkemelodien som mest vanlig. Jeg har virkelig leita, men jeg har altså ikke klart å finne et eneste opptak med den folkehøgskolen. Folkehøgskolemelodien som sikkert mange av lytterne våre kjenner fra si folkehøgskoletid, men den melodien du skal få høre nå, det den som mest vanlig, og det den som jeg tror I alle fall Elias Blix ønskte denne sangen skulle skrives på. Det sier vi med et bittelite forbehold.

Vi har hatt fokus på Elias Blix en liten stund her I Han min sang og min glede, og vi har kanskje tatt med mer sanger enn det vi vanligvis gjør på disse sangforfatterne, men han skrev mange, mange titall salmer, og mange av dem jo fremdeles I daglig bruk. Elias Blix var altså født og vokste opp på Gildeskål I Nordland. Han var sønn av en enkel, fattig fiskarbonde, og før om han bodde hele sitt voksne liv I Kristiania, I det som I dag heter Oslo, så glemte han aldri hjemme. Plassen sin. Etter mange, mange år når han var utdannet prest og hadde bestått teologisk embedseksamen med en av de beste karakterene det var mulig å få, så reiste han hjem igjen til Gildeskål for å besøke familien sin. Han hadde ikke da vært hjemme på nok så mange år mens han studerte, og hans store ønske var å få lov å preke som nyordinert prest I den gamle kirke og Gildeskål. Der var Elias Blix støpt, og der var han konfirmert. Så en dag mens han der oppe, så ror han over fjorden ifra øya Sandhornøy, hvor familien bodde, til øya Indyr, hvor presten bodde, og oppsøker presten som heter Då, og spurte om han kunne få lov å tale. Denne presten var av en gammel, ærverdig embedsmann slekt, og den gangen var det sånn at det var nok så krasse klassefille I Norge. Og Elias Blix, han fikk blankt avslag på ønske om å få preke I kirka, for om han var ordinert prest og hadde de beste teologiske karakterene fra universitetet, så sa presten det sånn, det sømmer seg ikke at noen fra allmuen bestiger kirkens predikenstol. Han var altså sønn av en fattig bonde, derfor fikk han ikke lov til det. Dette var sårt for Elias Blix, så han bar det med seg hele livet. Men han glemte aldri heimplassen sin, og kjærligheten til Nordland, den satt I han hele livet. Og kanskje en av de sangene ved unntak av Nordliv når det I lunner og Gud signer vårt dyre fedreland, han aller mest kjent for, det jo, og jeg vet meg, et land langt der oppe mot nord. Kjærlighetssangen til barndomsheimen med I Gildeskål I Nordland. Herborg Kråkevik syng den sangen til oss.

Det var jo en forholdsvis frisk versjon av Diego Foscoder, Sæla og Nå det da, framført av Kraftverket. Men så det jo sånn at sang- og musikksmaken vår, den veldig ulik, og vi prøver å ha noe for en kvar smak av i disse programmene her. Nå han av min sang og min glede kommet til veis ende. Vi skal avslutte med to sanger, og Dubland skal få synge Kom hit, vær tørstig fel og drikk av livets vann, skrevet av Thomas Balbarat, han som grunnla pinsebevegelsen i Norge. Og han var veldig opptatt av avholdssaker, for han så hvor mye skade alkoholen gjorde i de fattige heimene i Oslo, og så skrev han denne sangen «Det finnes noe bedre å drikke enn den sterke spriten. Det å komme til livets vann og få det hos Jesus». Og til slutt skal Toril Helene Norvik Roksvåg få synge en sang som mange av oss som har vokst opp i bedusmiljøet husker fra vi var små, men som det ikke finnes så mange innspillinger av, Våg å stå som Daniel. Med det så takker jeg for følge ønsker på gjenhør her i Han er min sang og min glede på radio.

nyhetene. Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten, som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er trener Lundgren.

Fluesnapperne utrettelige en forsommerdag. Høyt og lavt flyr de for å samle mat til de små i fuglekassen. Med nebbet fylt av delikatesser treffer de hullet, og en intens kvittring der innefra forteller at kostholdet slår an. Men de får faktisk bare mygg, larver, mark og fluer. De fleste av oss ville betalt en stor sum til et godt formål for å slippe å smake. Bibelen sier at Gud med sin store kjærlighet til skaperverket har omsorg for alle. David skrev: «Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem. Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.» Salme 145.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I vår gjennomgang av boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale har vi nå kommet til Jobbs bok. Et av uttrykkene vi møter der er «hårene reiser seg». Og når vi sier at hårene reiser seg på kroppen vår, så tenker vi ikke på folk med hanekamfrisyre. Men det er folk som har sterke emosjonelle opplevelser. I Jobbs bok møter vi en mann etter Guds hjerte. Men så opplever han den ene tragedien etter den andre, og han mister livsmotet. Noen venner kommer for å trøste ham, men etter hvert går trøsten over i anklager om at han må ha syndet og at det er Gud som straffer ham. Disse Jobbs venner frembringer mye dårlig teologi, mens Jobbs bok den lærer oss at vi må stole på Guds allmakt og trofasthet både i gode og onde dager. Og det er altså her vi møter uttrykket å få hårene på kroppen til å reise seg. Det er Elifas fra Teman, en av Jobbs venner, som hevder han har hatt et møte med Gud. Han ble redd og beskriver litt av opplevelsen slik: «En ånd strøk forbi mitt ansikt, og hårene reiste seg på mitt hode.» Jeg har ikke vansker med å forestille meg at et møte med Gud vil få hårene til å reise seg, både i nakken og på armene, hodet og resten av kroppen. Spørsmålet er om hårene reiser seg på grunn av frykt, eller på grunn av beundring og respekt. Bibelen selv viser oss veien til å kunne møte Gud med forventning, frimodighet og glede. Den veien har Jesus bygget ved å gi sitt liv som soning for våre synder. Og Jesus sier selv: «Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far.» Av og til kan vi høre noen si: «Jeg er da ikke født i går.» Det betyr at en føler en har noe erfaring og innsikt, og at en ikke er så lett å lure. Det er med andre ord en viss selvsikkerhet som ligger bak en slik uttalelse. Uttrykket det er en omskrivning av hva en av Jobbs venner, nemlig Bildad, sier. I motsetning til meningen bak «ikke født i går», påpeker Bildad at vår kunnskap er liten, og vi trenger erfaringen fra de som har levd før oss, fordi vi er født i går. Det er enklest å se sammenheng mellom «ikke født i går» og Bildads ord i engelske oversettelser. Slik lyder det i New King James: «For we are born yesterday and know nothing.» På norsk leser vi, og jeg tar også med verset foran: «Spør tidligere slekter, hold fast på det fedrene fant, for vi er fra i går, vi vet ingenting.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser poll of polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. Fire av ti foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de tre siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hallås.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program i serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Altså en time med sang og musikk, med ulike artister, ulike sanger, hvor alt handler om et tema som vi da har sett fokus på. Og det var komiteen, heter sanggruppa, som innledde og satte fokus med sangen «Har du hørt om Abraham som bodde trygt og godt?». Abraham en av de mest markante personene I tre verdensreligioner, I kristendommen, I jødedommen og I islam. Og I Bibelen så leser vi fra kapittel 11 og utover om Abrahams livshistorie. I dette programmet skal vi konsentrere oss stort sett om Abraham og hans liv og hans kone og hans sønn Isak. Så skal vi lage et program til hvor vi skal fortsette med sønn Isak og barnebarna Esau og Jakob mellom Anna. Har du hørt om Abraham altså? Han levde for ja, cirka 1700 år før Jesu fødsel, tror de fleste. Og han ble altså stamfar både til det jødiske folk og til det arabiske folk gjennom sine sønner, henholdsvis Ismael og Isak. I Bibelen Abraham veldig sentral, for det var han Gud åpenbarte seg for, og sa til han at gjennom deg så skal det komme en frelser, og dine etterkommere de skal bli tallrik som sanda på havet. Før vi sier mer om Abraham, så skal Sedek det en gruppe som skal synge en engelsk sang, Balladen om Abraham og Sara. Får du tak I teksten her, så det egentlig en oppsummering av hele livshistorien deres I en jafs, men vi skal likevel ta det igjen litt etter litt.

Det var Ivar Fippervoll. Det vel få I Norge som har gjort en så stor innsats som Ivar Fippervoll med å gjøre bibelfortellingen tilgjengelig for barn gjennom både fortelling og sanger. Derfor har han veldig mange sånne små sangstubber om ulike personer I Bibelen. Gud lovde altså Abraham en stor slekt, og det skulle han få. Det var litt vanskelig for Abraham å tro på dette da, så han tenkte at her får jeg vel hjelpe til litt. Vi mener for vi har litt lett for det av og til, at vi skal hjelpe Gud når Gud har tenkt et eller annet. Så han skjønte jo det at på naturlig måte så kunne ikke Sara bli gravid nå, men han hadde en ung slavejente. Og gjorde noe som var veldig vanlig I hans tid, og som veldig fremmed, nesten litt ekkelt for vår del. Men sånn var det vanlig å gjøre det den gangen. Det var ikke Guds plan, men det var Abrahams plan da. Han vel å få et barn sammen med slavejenta si Hagar. Hun var I riktig alder. Og så får altså Abraham sønnen Ismael. Men Gud han står ved sine løfte, og et år etterpå at englene hadde vært der, og Abraham og I hvert fall Sara hadde ledd, så før Sara Isak. Hun fikk altså et barn før I sin høge alder. Og disse to brødrene, de ble stamfar til hvert sitt folk. Ismael, han regnet som stamfar til det arabiske folket, og Isak, han stamfar til jødefolket. Hvis du har lyst til å studere teologi, vi skal ikke gå inn I det nå, så bruker Galaterbrevet når Paulus skriver det brevet til en del kristne menigheter I Tyrkia, det som I dag Tyrkia, så bruker han disse to brødrene Isak og Ismael til å undervise om hva det vil si å være en kristen. Det kan du lese før hvis du har lyst til det. Men gjennom disse to altså, så får altså Abraham da en veldig stor etterslekt. Nå skal Åge Samuelsen få synge en sang som ikke bare handler om Abraham, men delvis se opp til ham. Og der synger Åge Samuelsen om gamle Abraham som får besøk ifra England og får et løfte ifra Gud.

Jesus elsker deg, og i farens stund han tar deg inn til seg. Fra Egyptens trelldom, broder Moses, førte Israel. Gjennom havet, under sky var Kristus min. Ved sin sterke hånd

Du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi fokus på patriarken Abraham, som levde for en plass mellom 1700 og 1800 år siden, og som stamfar til det jødiske folket, og som også I Bibelen blir omfattet som åndelig stamfar til alle mennesker som tror på Jesus Kristus. Hele 72 ganger I det nye testamentet blir Abraham nevnt på navn, mener han, dem som har telt, og han en viktig person både I den kristne tro, han faktisk en viktig person I islam. I islam ser Abraham en av de store profetene, men står da bak Muhammed I rang. Gud ga Abraham et løfte om at han skulle få mange etterkommere, og så sier Gud til han, du kan gå ut, og så kan du telle stjernene på himmelen, og så mange etterkommere skal du få. Jan Groth skal få synge en sang som heller ikke bare handler om Abraham, men det ene veffet nok så kjent for mange I alle fall. Gjør du som Abraham gjorde, sku mot blott mot himmelen opp, mens du da stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Og det noe som har vært til hjelp for mange mennesker I mange situasjoner, når livet var vanskelig, det å få opp mot himmelen og prøve å telle stjernene, og vite at han som har plassert disse stjernene der, han har omsorg for meg. Løftene kan ikke svikte, heter sangen, og det Jan Groth så synger.

Vi rekk to sanger til I dagens I fokus, hvor vi altså har hatt fokus på Abraham, patriarken Abraham. Breaking Ground heter de dem som skal få synge til oss nå. God was on his best when man was on his worst. Gud var på sitt beste når mennesket var på sitt verste. Her begynner han med Adam og Eva, så tar han for viktige ting I bibelhistorien. Og I koret og refrenget så kommer Abraham inn hver gang at Gud han ordnet et offer for Abraham, nemlig et lam så sønnen kunne gå fri, et tornekronet lam for øvrig. Gud var på sitt beste, han alltid det, før når vi på vårt verste.

Vi snart ved veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmør, og vi altså hatt fokus på patriarken Abraham, og vi skal lage et program til, hvor vi skal ta for oss sønn og sønnesønn, Isak, Esau og Jakob, og kanskje allermest Isak og Jakob. Men nå skal vi runde av Abraham sitt program, og følgeste Elvis Presley skal få lov å gjøre det. For Abraham han blir jo nevnt mange titals ganger I det nye testamentet, Og en av plassene han blir nevnt, det en fortelling I Lukas evangeliet som Jesus forteller om den rike mann og Lazarus. To personer som levde, to personer som døde, og som både levde forfellig og døde forfellig og endte opp på forfellig sted I evigheten, sånn som Bibelens alvor Og en andre han havna I det som blir kalt for Abrahams fang, Og fra den tid så har The Bosom of Abraham, så denne sangen heter, eller Abrahams fang, det har vært et bilde på himmelen og det kristne håpet, og det skal Elvis Presley nå få lov å avslutte med. Og så vi altså tilbake med nye program I serien I fokus, og et av dem handler om Isak og Jakob, sønn og sønnesønn til Abraham.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten, som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er trener Lundgren.

En av det forrige århundres største kristne forfattere og tenkere var briten C.S. Lewis. Det vrimler av spennende sitater etter ham. Her et av dem. Det må være hardt for et egg å bli til en fugl. Det må være forferdelig mer vanskelig å lære å fly mens man fremdeles et egg. Vi nå som egg, men vi kan ikke fortsette i det uendelige med å være et vanlig skikkelig egg. Vi må klekkes eller bli ødelagt. Hva vil Louis si? Vi må bryte ut av den tilstanden vi fanget i. Verden holder oss i et dødsgrep. Det vil si, ingen slipper unna det å dø. Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet, som Jesu oppstandelse bærer bud om. Reisen ut av egget kan være skremmende og full av overraskelser. Men apostelen Peter var fylt av takk da han jublet ut: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var ei jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi venter ei sol på den andre sida. Der møter vi han som var med hele tida, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til den siste boka i Bibelen, Johannes åpenbaring. Den kalles også Johannes apokalypse. I dagligtalen vår hører vi av og til noen snakker om apokalyptiske tilstander. Og da tenker vi på kaos, forvirring, undergang og ødeleggelse. Ordet apokalypse, det betyr å avdekke eller åpenbare. Apokalypse er både en litterær sjanger og en konkret bok, og i religiøs sammenheng handler apokalyptisk litteratur om endetiden. I Bibelen finner vi flere apokalyptiske bøker, og Johannes' åpenbaring er en av disse. På gresk åpner boken slik «Jesu Kristi apokalypse», altså «Jesu Kristi åpenbaring». Johannes' åpenbaring burde derfor kanskje heller blitt kalt «Jesu Kristi åpenbaring». Det er Jesus som avdekker eller åpenbarer framtiden. Det kommer fram noen vers senere at det er Johannes som fikk disse åpenbaringene og skrev dem ned. En også samstemt oldkirke er enig om at det dreier seg om apostelen Johannes. Selv om det også finnes annen apokalyptisk litteratur, er det nok først og fremst Johannes' åpenbaring uttrykket apokalyptiske tilstander henter sitt meningsinnhold fra. Det er den eneste apokalyptiske boken i Det nye testamentet. Men i Det gamle testamentet finnes flere bøker med apokalyptisk preg. Først og fremst gjelder dette Daniels bok, som også er kalt Det gamle testamentets apokalypse, mens Johannes' åpenbaring på sin side har blitt kalt Det nye testamentets Daniel. Denne siste boken i Bibelen er full av bilder og symboler, og ikke enkel å tolke. Den kan virke skremmende. Den beskriver en sterk forfølgelse av den sanne kirke, naturkatastrofer og ødeleggelser som vi knapt klarer å se for oss. Samtidig er det vel gjennom alle tider ikke noen som burde ha bedre forutsetninger for å se at det som beskrives virkelig kan skje, enn oss som lever i dag og kjenner til atombombens ødeleggende virkning og forurensningens katastrofale følger for natur og miljø. Allikevel er ikke boken først og fremst skrevet for å skremme, men for å gi trøst til kristne som lider for sin tros skyld. Boken er full av håp. Den forkynner at Satan ikke vil få det siste ordet. Kristus vil seire over ham. Ondskapen skal få sin ende. Kristus skal stille alle til ansvar for sine ugjerninger, og de som har holdt fast ved hans ord vil få oppreisning. Det er sagt at Bibelen egentlig ikke har en avslutning. Den slutter med en ny begynnelse. Det nest siste kapitlet innleder slik: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til: Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Neste gang du hører om apokalyptiske tilstander, kan du tenke på Kristus som frelser og konge. Han har hele tiden kontroll og vil gjøre slutt på de apokalyptiske tilstandene. Den som tror på ham, har intet å frykte.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten, som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er trener Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Nu i dag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Kong David levde et turbulent liv, som krigsherre og familieskulker, som synder og supertilgitt. Tidløst lever han videre som salmedikter, rikt representert I Bibelen. Til en festreise formet David disse ordene. «Jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik min sjel I meg.» Det virker som om David har hentet tema fra en annen stor gudsmann, Moses, som skrev «En bolig den eldgamle Gud, her nede hans evige armer.» Marit Rui har skrevet et dikt som sitrer av den samme sorgløsheten og varmen. «Å tro å være lik barnet, som faller til ro hos mor, omsluttet av hennes armer, I kjærlighet ekte og stor.» Med slike gode ord kan du møte dagen I trygghet og med glede, I tillit til din himmelske far og Jesus Kristus. Herren omgir sitt folk fra nå og til evig tid.

Jeg heter Ingrid Kvangsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig I lag med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leter etter noe, skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende, og faktisk til stede her og nå, at han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet. Jeg tror på det en synger om. Da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, men jeg heter Kom og se.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Når Gud tilbes og bekjennes som den allmektige, så betyr det at han har ingen over eller ingen ved siden av seg. Han har ubegrenset med makt og evne til å gjøre alt det han selv ønsker. Samtidig så vet den troende, både fra egen virkelighet og fra andres liv, at Guds gode vilje ikke alltid skjer. Onde gjerninger, ulykker og naturkatastrofer inntreffer uten at Gud stopper det her. Gud som den evige gode vil ikke at noe onde skal skje. Han har slik sett både viljen og evnen til å hindre ondskapen, men tillater likevel at også kristne opplever det negative. Og det her paradokset, det kaller vi for det ondes problem. Den første trosartikkel gjør ikke et forsøk på å besvare det her problemet, men slår kun fast at vi tror på Gud den allmektige. På latin, omnipotent. En dag skal vi få se Guds allmakt utfolde seg til fulle, når Herren skaper en ny himmel og en ny jord. Evangelisten Johannes vitner følgende om hvem Gud er. Jeg hørte liksom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn som sa, «Halleluja, for Gud Herren, den allmektige, regjerer som konge.» Johannes åpenbaring 19:6. Johannes, han fikk se inn i framtiden, hva som kommer til å skje når Gud en gang vil opprette sitt evige rike i himmelen. Den frelste skaren og hele Guds skapning skal i framtiden tilbe Herren som den allmektige. På mange og ulike måter fremstiller Bibelen Gud som en allmektig Gud. Sterkest, men kanskje også underligst, ser vi Guds allmakt vis synlig fram på Golgatas kors. Paulus han skriver at Jesus avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kolosserne 2:15. Sett utenfra virket det som om ondskapen, djevelen og Jesu fiender eid makten og seiret på Golgata. Men her viser Gud sin frelsende allmakt når Jesus henger avmektig og svak på et kors. I sin storhet og suverenitet viser Gud seg som allmektig nettopp i sin avmektighet. Vi kan ikke helt forstå det, men vi kan tro og bekjenne denne sannheten.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Fremskrittspartiet fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er trener Lundgren.

0: I dag det Jakobs messe for den som måtte følge med på det helgendag til minne om apostelen Jakob, Peter, Jakob og Johannes, de tre disiplene som stod Jesus aller nærmest. Og Jakob var også den disiplen som var den første som ble drept. Han ble drept bare noen få dager etter pinsedag av kong Herodes. Det står det om i Bibelen, og i dag det altså markert at han da martyr. Og det da den 25. juli som de fleste sikkert vet om. Håpe det beste og frykte det verste, sa Peter 7 en gang i tida. Om det et godt ord for dagen eller ikke, det kan vi sikkert diskutere. Og heter du da Jakob, så har du navnedag i dag, og det betyr han som holder i hælen. Og du godt bevandret i bibelhistorien, så vet du at Abraham, han fikk barnebarn, gamle Abraham. Isaks sønn hans fikk tvillinger, og det var Esau og Jakob. Og Jakob, han holdt brofin i hælen når han ble født, og derfor så fikk han det navnet. Og du har jo navnet i dag hvis du heter Jack, eller hvis du heter Jim i dag da. Ja, hva skal vi si om dagen i dag da? Det 159 dager igjen til nyttårsaften. Det kan være greit å merke seg, og i år 1700 blank så starta den store nordiske krig ved at en svensk militæravdeling ble satt i land i Danmark. Og Norge, Sverige og Danmark lever i dag i fredelig eksistens, så godt det, men det har ikke alltid vært sånn da. Ellersen så kan vi nevne, det var ikke all verden som hadde født i dag da, men Østerrike sin kansler Engelbert Dollfuss ble myrdet av nazisterne denne dagen i 1934. Og i 1943 så ble Benito Mussolini, det ble gjort opprør mot han i Italia midt under krigen. Han ble avsatt og fengslet, og så gikk det en stund, og så ble han befridd av tyskerne og opprettet på nytt da, en fascistisk republikk nord i Italia, men Mussolini, han levde ikke så veldig lenge, han levde ikke til krigens slutt, det var noen som endelig lykkes da med å ta livet av han. Og i 1970, det det mange av dere som husker, jeg husker det ikke, men vi har jo hørt om det da, da startet han i Eikesdalen i Romsdal anleggsarbeidet med å bygge ut Mardøla og Mardølasfossen. Og det var jo enorme protester mot det, og denne dagen så måtte anleggsarbeidet stoppe fordi at det var så mange demonstranter, og Mardøla-aksjonene, de er jo kjent og stor fremdeles i norsk historie. I 1978 ble verdens første prøverørsbarn født i USA, og så var det jo en del år at Concorde-flyet flaug over Atlanteren. De gikk jo veldig fort, ble innstilt for godt i 2003, for de ble veldig dyr i drift, de brukte mye drivstoff, men flaug på halve tida av vanlige fly. Men denne dagen i år 2000 så var det et av dem som styrta utenfor Charles de Gaulle-flyplassen i Paris. Vingen tok fyr, og 113 mennesker mista livet. Det vel i all hovedsak det vi har å si om denne dagen, Jakobs messe, og det kan du faktisk lese mer om hvis du går inn på en nettside som heter katolsk.no. Der kan du lese om alle de helligdagene som den katolske kirke markerer mer enn blant annet den norske kirke da. Hvis du vil ha et lite tips på tampen da, så har denne nettsiden som vi henter en del av disse opplysningene for, de har et tips til en rask lunsj. Ta det du har av salat og reddik, legg det i fjerde i skiva, legg på litt grillet kylling, litt sylteløk og litt hakka persille og litt krem de fraiche, så har du en god salat, og så er det anbefalt brød som tilbehør. Så var du i tvil om hva du skulle ha til middag, så fikk du et helt gratis middagstips nå på tampen. Den 25. juli, altså.
1: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hver vinter så kommer en ubuden gjest på besøk. Han bærer navnet influensa. Han spør ikke om det passer at han okkuperer kroppen din en uke eller to med feber og hoste. Nei, plutselig en morgen så bare våkner du og du kjenner at influensaen har tatt bolig i deg. Men før den kommer på besøk, så kan vi ta en sprøyte mot sykdommen. I tillegg så tar vi våre forhåndsregler mot smitte ved å vaske hendene ekstra godt og ikke nys ut I lufta. Har du hørt om den positive smitten? Jeg tenker på det her med å være en smittsom kristen. I barnesangen så synger vi «La meg få smitte deg litt med ekte glede». Det finnes mange måter vi positivt kan smitte hverandre med troa på Jesus. Ikke minst smitte ordene vi taler. Enten støter mennesker bort fra meg, eller så kan ordene mine trekke mennesker nærmere til Gud. Paulus sier til de kristne I Kolosse, «La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» La deres tale alltid være vennlig. Vennlige ord vitner om at Gud har fått røre ved et hjerte og en tunge. Hvis Gud får sett sin gode smittesprøyte I meg, så vil mitt medmenneske merke at jeg behandler han som en god venn. Gjennom hele året, sørg for å få deg noen vitamininnsprøytninger fra Guds ord, og gjennom bønna. Også I nattverden og gjennom det kristne fellesskapet vil Gud sette sitt avtrykk I oss, slik at vi blir smittsomme kristne. Men hvor skal vi starte? Start med å smitte din egen familie, dine barn, foreldre og andre I din nære omgangskrets. Gleden over å være frelst og ha Jesus som Herre I livet, det en sikker og god smittebærer.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

De fleste har opplevd det en eller annen gang. En person står ved en dør og sier «Det ikke plass til deg. Her fullt. Nei, vi har ikke lov å slippe flere inn.» Jesus kjenner godt til en slik avvisning. Han var fremdeles i Marias mage da en streng dørvokter sa «Det ikke plass for deg i herberget.» 30 år senere var det som det lød over korset han hang på «Vi har ikke plass til deg her i verden. Du må bort, du må vekk.» Også i dag møter Jesus den samme avvisningen. Han går fra hjerte til hjerte og spør om han kan få komme inn. Heldigvis, noen slår døren opp og sier «Velkommen». Til dem gir Jesus løfte «I min fars hus det mange rom». For et herlig bytte. Vi gir ham rom i hjertet, og han gir oss plass i sitt hus.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

0: Det jeg prøver å få fram med dette at et liv som skal verte noe mer enn et godt hverdagsliv, må være et liv som er fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det er ikke der lykken ligger. Det er tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger, etter at de er prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi har fått prøvd det selv.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jord.

For ikke så lenge siden opplevde vi den såkalte jappekulturen. Som jo, jappe står jo for Young Urban Professionals. For en forskjell det var på hippiene på 60-tallet og jappene på 80-tallet. Ikke bare så de forskjellige ut, men de stilte forskjellige spørsmål. 80-årenes ungdom brant ikke sine militære rulleblad og stilte spørsmål ved alt det etablerte. I plassen spurte han, hva kan jeg tjene? Hvor godt kan jeg gjøre det? Hvor langt kan jeg nå? Hvor raskt kan jeg være forfremme? Og implisert i disse spørsmålene ligger tanken, hva er så galt med grådighet? Hvorfor ikke streve etter det høyeste, etter å bli nummer en? Deres elegante dresser var møysommelig presset, og deres profesjonelle holdning lyser av en sterk vilje. De ikke bare ser flotte ut, men de lukter faktisk godt. Så forskjellige fra hippiene. De som hatet å møte opp i skoletimene, og som gikk med avklippte bukser og ofte hverken skjorte eller sko på seg. Noe av det de brydde seg minst om var utseende. Og det minst viktige for de var økonomisk rikdom og suksess. Hvor tidene forandret seg. For noen år siden stod der en artikkel i et amerikansk magasin som hette «En rask vei til et godt liv». Det var en undersøkelse som var gjort for å finne ut hvilke holdninger og verdier 24 år gamle businessfolk hadde på den tiden i Amerika, i begynnelsen av 80-årene, i jappetiden sin start. Og her er noen av konklusjonene undersøkelsen trekte. Punkt 1. Disse unge menn mener at et suksessfullt liv innebærer økonomisk uavhengighet, og at den beste måten å oppnå økonomisk uavhengighet på er å få seg en toppstilling i et toppfirma. Punkt 2. De tror på seg selv. De tror at de har evner og kapasitet til å bli den beste. Noen falsk ydmykhet finnes ikke. Punkt 3. De tror på et felles marked. Punkt 4. Alt som kan forsinke deres økonomiske framgang er en hemsko. Ekteskap er en fin mulighet hvis det ikke hindrer dem i deres jag etter suksess. Å få barn, derimot, er noe man bør tenke seg vel om før man setter i gang. Punkt 5. Lojalitet er ikke verdier som står høyt. Disse nye brøylerne kan skifte fra kompani til kompani, etter hva de selv oppnår der. Altid på utkikk etter nye muligheter, med attestene stadig for hånden. Tanken om å være lojal overfor bedriften er ukjent for dem. Punkt 6. De er overbevist om at de er mer kreative og dyktige enn de som nå innehar topposisjonene. Og de tror ikke det er mye de kan lære av disse eldre lederne. En hardslående bok med titlen «Penger, sex og makt» kommenterer 80-årenes jappekultur med blant annet følgende ord. Baksiden ved penger er grådighet. Intet kan ødelegge menneskene som lidenskapen etter å eie. Baksiden ved sex er begjær. Sann og ren seksualitet bygger opp menneskeheten, men begjær fører til dehumanisering. Begjær fører til fangenskap snarere enn frigjøring. Baksiden ved makt er stolthet. Sann makt har som mål å sette folk fri, mens stolthet higer etter å dominere og herske. Makt ødelegger forhold mellom mennesker. Livslangt vennskap kan forandres til dødelig fiendskap i det øyeblikk stillingen som viseadministrerende direktør i bedriften er ledig. Å klatre, dytte
dytte, skubbe er maktens språk. Ingenting bryter ned gode forhold og splitter oss som jag etter makt. Maktens evne til å ødelegge menneskelige forhold er skrevet over menneskehetens ansikt. Ja, hva har alt dette å gjøre med temaet for denne serien, nemlig å leve annerledes? Ja, faktisk så er det alt med det å gjøre. For et slikt liv innebærer at en må ta opp dette med selviskhet og grådighet og gjøre noe med det. Vi må bestemme oss for hvilke rike vi vil tjene. Det evige rike Jesus representerte og ba oss om å søke, eller det tidsbestemte rike av i dag. I en verden som vår er det vanskelig, veldig vanskelig å ha hodet klart her, særlig siden flere religiøse grupper hopper på jappekarusellen og jappebølger. De forteller dere, hvis du bare ønsker noe sterk nok, så forlang det, og Gud vil gi deg det. Gud er god, og han er rik. Han eier hele verdens rikdom. Klart han kan gi deg det du ber om, hva du enn måtte ønske i livet. Og det høres så besnærende ut, ikke sant? Det høres så rett ut. Men hvis vi går nærmere inn på det, og undersøker det grundigt, så er det milevis ifra det Jesus lærte å sette opp som verdier i livet. Det rike han representerte, og det rike han presenterte og beskrev for sine etterfølgere, var totalt motsatt av den egoismen som vi ser i verden i dag. Du har lagt merke til at jeg snakker om et rike nå. Hva mener jeg med et rike, med Guds rike? Vel, det er litt vanskelig å definere. Det kalles et rike fullt med rettferdighet, fred og glede. Og likevel er det ikke noe fysisk og materielt, noe vi kan ta på. Og det er ikke noe vi kan se. Og det er ikke noe vi kan høre heller. Hvordan skal vi søke noe vi ikke kan se, eller føle på, eller høre? Vel, Guds rike er egentlig det samme som Guds herredømme. Det vil si, det området der Gud styrer og rår. De som velger å tilhøre hans rike, det er det samme som de som innordner seg under hans autoritet. La meg gi dere en superkort resumé over bibelhistorien. Bare 4-5 setninger, eller 3 korte punkt. Punkt 1. Gud skapte himmel og jord, og alt som er i deg, inkludert mennesker. Det finner vi i 1. Mosebok 1 og 2. Punkt 2. Mennesker gjør opprør imot Gud, og opprør imot Guds autoritet. Det beskrevet i 1. Mosebok 3. Og så punkt 3. Gud arbeider gjennom historien for å gjenopprette sin autoritet over skaperverket. Det 1. Mosebok 4 og helt frem til Johannes' åpenbaring 22. Og stort kortere kan det ikke sies når en skal gi et resumé over Bibelens innhold. Men det er faktisk det hele dreier seg om i Bibelen. Og hvis du lurer på hvor du og jeg hører hjemme i denne oversikten, så er det selvsagt i punkt 3. Hele denne tida ifra 1. Mosebok 4, gjennom hele historien, gjennom vår tid og frem til det som Johannes' åpenbaring beskriver, har Gud vært og er og kommer til å være opptatt med en ting, nemlig å gjenvinne og å gjeninnføre sitt herredømme over menneskene. Jesus beskriver problemet i Matteus 6. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Problemet er, mennesker vil ikke inn under dette herredømmet. Menneskene vil være sine egne herrer.
Menneskene vil mye heller tjene mammon, det vil si tjene sine penger, enn Gud. Bare se rundt deg. Hvem tror du det som styrer menneskene? Er det Gud? Eller er det pengene? Er du i tvil? Hva er det som er makt over de fleste menneskene i dag, og som bestemmer alt de gjør, deres tid, deres prioriteringer? Er det ikke pengene som styrer de? Akkurat som Jesus forespeilte i Matteus 6. Og derfor vil ikke folk inn under Guds herredømme, for da må de gi opp noe, og det vil de ikke. Å nei, Guds rike og Guds autoritet ble ikke så lett akseptert i vår jappetid. Vi vil selv være herre i vår liv. Vi vil gjøre ting på vår måte. Vi vil ha vår vei. I gamle dager levde der en jappekonge i Babylon. Han strutta av rikdom og makt, og omga seg med en overdådig livsstil. Men kong Nebukadneser hadde en drøm som plagte han. Og det plagte han at han ikke kunne finne noen som kunne tyde drømmen hans. Ikke før han hørte om en jødisk profet som hette Daniel. Og da disse to mennene sto ansikt til ansikt, kongen og profeten, så totalt forskjellige i alt, da ble det liv i leiren. Daniel nøgde seg ikke med å tyde drømmen, men han kom med en profeti som gikk på kongens framtid. Vi leser i Daniel 4. Din makt har vokst og når helt til himmelen, ditt velde til jordens ende. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress liksom oksene, og med dugg fra himmelen skal du vetes. Sju tider skal fare fram over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene, og gir det til hvem han vil. Konge, ta derfor imot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd, og fra dine misgjerninger ved å være barmhjertig mot de nødlidende. Så skal din lykke vare. Det er tøff sjelesorg, og det er tøff rådgivning, men den er ærlig, og den er sann. Kongen får beskjed om å løse på det grepet han har på eiendom og rikdom, og gi avkall på sin egen egoistiske egenkjærlighet og vilje, og anerkjenne Gud og Guds autoritet over sitt liv. Tror du en stolt og sta konge som Nebukadneser ville høre på noe slikt? Vel, ikke i første omgang i alle fall, men etter hvert hørte han på det. Men først måtte han oppleve fortvilelse. Hør hva som står videre. 12 måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babylon, utbrøt han: «Sannelig, dette er det store Babylon, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet.» Før kongen enda hadde talt ut, kom en røst fra himmelen. «Til deg, kong Nebukadneser, lyder disse ord. Kongedømmet er tatt fra deg. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress liksom oksene. Sju tider skal fare fram over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil.» I samme stund slo dette til. Nebukadneser ble jagt bort fra menneskene og spiste gress liksom oksene. Hans kropp ble vett med dugg fra himmelen, til håret vokste og ble langsom ørnefjær, og neglene ble som fugleklør. Og slik levde den tidligere storkongen, som et dyr, som en galning nesten, inntil han kom til det punkt Gud ville ha han. «Ingenting kan jeg ta, alt kan jeg få», erkjente han. «Og skal jeg få livet og finne livet, så må jeg inn under Guds herredømme, inn i hans rike.» Hør hva han sier videre i dette kapitlet. Nå har han sett lyset, og kampen er avsluttet.
den en gang så stolte kongen har snudd om 180 grader. Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadneser, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstand tilbake. Jeg lovet og priste den høyeste, og æret ham som lever evig. Hans velde er et evig velde. Hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham. Ingen kan si, hva er det du gjør? I samme stund vendte min forstand tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans igjen, til ære for mitt kongedømme. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte meg. På ny ble jeg innsatt i mitt kongedømme og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukadneser, lover, priser og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er riktige, og hans veier rette. Han kan bøye dem som er harmodige i sin ferd. Hør på det vitnesbyrdet. Hør på hva han sier om Guds herredømme, Guds rike, Guds autoritet, Guds verk og Guds veie. For en forandring som er funnet sted hos Nebukadneser. En nedbrutt mann var han blitt, som til slutt overga seg. Og først da ble han i stand til å fullføre Guds plan, og virkelig nå langt som konge. Først da ble han det Gud hadde tenkt han skulle være. Da begynner kongen å leve i rett forstand, og oppleve livet på en helt ny måte. Hør tonen i vitnesbyrdet hans. Hør hvilket livsinnhold han nå har. Han har fått igjen den samme posisjon og de samme rikdommene som før. Men nå er han rik på en helt annen måte enn før. Rike i ordets rette betydning. For nå er det Gud som er Herre, og ikke han. Han er kun en forvalter. Og ja, der ser det mange mektige menn rundt omkring også i dag, som er herre i sitt eget liv, og herre i andre sitt liv, som sprader rundt i sin makt og sin rikdom. Stolte og sterke menn, store menn, med stor makt og stor popularitet. Men den slags makt og den slags storhet er det motsatte av det Gud betrakter som stort. Det er fryktelig vanskelig å få gjennomslag for slike verdier i vår jappetid. Ikke før Gud har brutt ned og knust de stolte og store. Da kan det hende at verdiene ble snutt opp ned, slik som for Nebukadneser, og de begynner å se hva livet virkelig dreier seg om, og hva virkelig storhet er. Men de fleste fortsetter i sin innbilte storhet, og Gud lærer av dem. Nei, jeg tror ikke han ler forresten. Jeg tror han gråter. Fordi det egentlig er en tragedie. Når folk tror de har funnet livet og lykken, men i virkeligheten lever i selvbedrag. Fordi de ikke oppdaget livet. De mangler den dimensjonen som gjør livet til det det var tenkt å skulle være. Ok, jeg kan høre hva du tenker. Hva er dette gudsrike stoffet å gjøre med temaet for disse programmene, nemlig å leve annerledes? Vel, det jeg prøver å få fram med dette er at et liv som skal være noe mer enn et grått hverdagsliv, må være et liv som er fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det er ikke der lykken ligger. Det er tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger etter at de har prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi har prøvd det selv. Men den som får oppleve et liv i virkelig rikdom, må komme til den erkjennelse som Nebukadneser til slutt kom til. Da ble verdiene snudd opp ned. Det betyr ikke nødvendigvis at vi taper vår materielle rikdom og posisjon. Det er ingenting med det å gjøre. Men vi ble løst ifra den. Og for noen av dere, ser det ut for, er det umulig for Gud å få løst dere ifra materialismen uten ved å ta den ifra dere, i alle fall ta noe av den ifra dere. Det ser slik ut.
slik han måtte gjøre med Nebukadneser. Men så fikk Nebukadneser det tilbake, så det var ikke rikdommen eller posisjonen i seg selv som var problemet. Det var Nebukadneser sitt hjerte som var problemet. Og den eneste måten Gud kunne få hans oppmerksomhet, var ved å ta ifra han noe av det hans hjerte hang fast ved. Lur på hvordan ditt hjerte er, eller rettere sagt, hvor ditt hjerte er. Lur på hva som er din Gud, hva som styrer din hverdag og ditt liv. Vet du det? Noen ganger må jeg lure på meg selv også. Hva er det som driver meg nå? Hva som er motivet med det jeg gjør, med det jeg sier, med hvordan jeg strukturerer livet? Hva er det som er målet? Og så ble jeg redd av og til når jeg ser hvor lett jeg er for å komme ut av sporet. Lett for å bli dratt med strømmen. Jag etter mer penger, etter mer makt, etter mer berømmelse. Og så må jeg be. Kjære Gud, du må passe på meg, så jeg ikke mister selve livet. Fordi jeg strever sånn med å vinne det. Fordi jeg vil ha alt, mister jeg alt.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

nyhetene. Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstadelva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er trener Lundgren.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var gruppa The Oak Ridge Boys som innledde med Victory is Coming. Og I dag skal vi gjøre alvor av noe som stått på planen min faktisk I flere år. Vi skal lage en gospeltime med fokus på sanggruppa The Oak Ridge Boys. Og vi skal si en del om dem, men Oak Ridge... rent direkte overført så betyr vel det en rygg med eik men det ikke det det betyr det en by I Tennessee I USA og den ble grunnlagt så sent så på 1940-tallet og den vokste opp fordi at der ble det anlagt et laboratorium eller flere laboratorium så var en del av USA sitt såkalt Manhattan-projekt altså laboratoriet ble bygd for å være med og fremstille atombomber som man jo lykkes med og som jo ble slept over Hiroshima noen år senere og dem som da jobbet der det var mange, dem utgjorde da hovedsaken av befolkningen som dannet denne lille byen The Oak Ridge, som fremdeles eksisterer I Tennessee, før om disse laboratorier for lengst lagt ned det ene ble lagt ned, faktisk umiddelbart etter krigens slutt og knyttet til dette, så har altså en av USAs mest legendariske country-gospel-grupper våre I etterkrigstida, og dem skal vi si litt om sånn sakte, men sikkert. De sang altså Victory is Coming her da. Men vi må bryte av da med noen norske eller svenske sanger, I og med at det nødvendigvis må bli en del engelsk, I og med at dem som synger fra USA. Per-Erik Hallin jo ingen kam som helst, han sunget mye I USA, han blant annet sammen med Elvis Presley, men nå skal han få lov å synge her om morgonluft, jeg vet ikke hva han tenker på, men det jo noe eget med lufta tidlig om morgonen da.

Det Oak Ridge Boys, de ble altså grunnlagt I 1943, og han som på en måte var ildfela, skal vi kalle det det, eller hovedmann bak, han het Welly Fowler. Han hadde med seg andre da, I og med at det var en kvartett, men denne Welly Fowler, han var med I denne gruppa I lenge, og hadde på en måte rettighetene både til navnet og til på en måte gruppa sin eier. I 1957 så solgte han alle rettigheter knyttet til Oak Ridge Quartet, som etter hvert da fikk navnet The Oak Ridge Boys. Solgte det til en annen kar som var med I gruppa rett og slett for at han hadde lånt penger av han, og så måtte han betale tilbake gjelda si. Og I stedet for å bla opp penger, for det hadde han ikke, så solgte han altså hele gospelgruppa til en kar som het Smith Gatlin da I 1957. Jeg vet ikke hvor viktig det men det en del av denne gospelgruppa si historie da, som har holdt det gående altså helt fram til dagens dato. Og fra og med slutten av 60-tallet så har det vært de fire faste samme medlemmene som har vært med I denne gruppa helt fram til 2024. Vi skal komme tilbake til det og si litt om dem, men nå de der, så kan han ha lyst til å synge en sang til. Denne sangen heter When He Calls.

Vi lar The Oak Ridge Boys, som da hovedfokus I dagens gospeltime, få en bitteliten pause. Og så skal vi høre sangen Så vidunderlig framført av Kim Rysta. Han en mann som du kanskje kjenner til. Han for å sitere hans egen biografi, en spellemann-nominert sanger og A-klassekveder fra Rysta I Valle kommune I Setesdalen, og han blant annet vært med I programmet Stjernekamp på NRK I 2019, hvor han tok andreplassen, og jo en av våre aller fremste både musikere og kveere, da, eller folkemusikere, da. En dyktig kar og en sympatisk mann. Nå skal han få lov å synge sangen Så vidunderlig til oss, og så skal vi gå tilbake igjen til disse gutta fra Tennessee, som ikke akkurat ungdommer, lengre dem som med I dag, da.

The Oak Ridge Boys startet altså I 1943 som en gospelgruppe. På 70-tallet så hadde de en gradvis utvikling fra gospel imot countrymusikk, og I 1977 det liksom de regnet med at de for alvor tok steget og ble en countrymusikkgruppe mer enn en gospelmusikkgruppe når det gjelder da form og kanskje også delvis innhold da. De har uansett holdt det gående helt fram til dags dato, I, som jeg nevnte I sted, I dette programmet laget I juli 2024, og en av dem som da har vært med I gruppa I 50 år døde for et par uker siden. Vi skal etter den sangen vi hører nå, si litt om dem som har vært med for etter at det på tidlig 60-tall hadde vært med over 30 forfellige sangere I løpet av 20 år I denne gruppa, det kan jo bli litt heftig å ha så mye utskiftning, så landet de fire personer som har utgjort The Oak Ridge Boys helt frem til dags en dato. Men før vi sier litt om det, så skal de få synge om den gamle country-kirka på landet. The Old Country Church I USA har de jo masse sånne små kirker rundt omkring på bygden. Som ikke helt ulikt et bedehus I Norge.

0: Som vi nevnte før denne sangen, så hadde The Oak Ridge Boys cirka 30 forfølgelige sangere innom gruppa I løpet av de 25 årene, første årene de holdt på I, fra 1943 og til slutten av 60-tallet. Da kom det inn sakte men sikkert 4 sangere I løpet av noen år som skulle utgjøre gruppa I 50 år fremover, og en av dem var Joe Bansell fra Philadelphia I USA. Han kom inn og skulle være med I gruppa I 50 år gammel. Han begynte å synge allerede når han var 4 år gammel, står det. Og når han var midt I tenåra, så forelsket han seg I sørstatsgospelmusikk og den harmonien som I disse kvartettene da, og har vært med I denne gruppa helt siden 1973 og fikk altså I 2023 påvist sykdommen ALS, eller ALS så det heter, så jo en muskelsykdom som det fremdeles ikke finnes behandling for, og I 9. juli 2024 altså 14 dager før vi laget dette programmet så døde Joe Bansell av ALS da. Han har skrevet en sang som heter I See Myself, den skal kommer ut I november I 2024, så dem av oss som glad I The Oak Ridge Boys kan jo få fram til det. En annen som kom inn I denne gruppa på samme tid, han kom inn allerede I 1966 faktisk, han het Juven Allen, og han var med der helt fram til dagens dato, og I det vi laget dette programmet så de, planlegger de om de skal ha en sånn avskedstur eller om de skal ta en nye og fortsette, det kan bli både interessant og spennende å få akkurat det. Og så skal vi nevne de to siste, men de kan jo få synge en sang til oss først, og da det den gamle klassikeren «Jeg vil heller ha Jesus».
1: Oh, yes!

Hvor interessant det for dere å høre om disse personene som med I disse grupperne, det kan sikkert variere, men nå har vi nevnt to, da skal vi nevne de to siste. Og har du sett bildet av The Oak Ridge Boys, så har du lagt merke til en mann som heter William Lee Golden. Han bariton I gruppen, og han har et langt skjegg som når helt ned til navlen, og etter hvert så han har blitt, og han har langt hår også, og etter hvert så han har blitt eldre, så har dette håret blitt kvitt, og hvis du har sett filmen om Harry Potter, så han ikke ulik han som rektor Humlesnurr I Harry Potter-universet. Den godeste William Lee Golden, som har sunget bariton I denne gruppen siden cirka 1965, og det nokså lenge siden det da, og fremdeles en oppegående mann. Og den siste vi skal nevne, det han som bassanger, han heter Richard Sturban, og han kom inn I gruppen I 2022, og han en interessant mann, han kunne vi faktisk sagt veldig mye om. Han har I tillegg til å være med I denne gruppen, da, hatt det så jobb, så har han sunget med Elvis I sitt tid. Han har vært medeier I en baseballklubb I Tennessee, Milwaukee Brewers AA Club, kan noe enn det for noe. Han veldig opptatt av herreklær og mote, og vært med og skapt flere kolleksjoner. Har jobbet I klesbutikk I sin ungdom, og har tatt med seg motesaker. I tillegg så han veldig glad I å gå på restaurant og drikke fin og dyr vin, står det I biografien om Richard Sturban, bassangeren altså I The Oak Ridge Boys, og han en dyktig bassanger. Nå skal han få synge en riktig god gammel gospelklassiker, Swing Low Chariot, så skal vi ta en liten pause fra dem, og så skal vi ta med to litt spesielle sanger da I The Oak Ridge Boys' historie. Why don't you swing?

Vi har altså hatt fokus på The Oak Ridge Boys I denne gospel-timen, og det skal vi ha til vi gir oss om en nokre minutt. Det vanskelig å si noe om denne gruppa uten å ta med en sang. De har jo sunget mer enn kristne sanger, for om det har vært hovedrepertoaret deres, så har de hatt en del andre sanger også. Og den sangen så det vanskelig å komme utenom jo sangen Elvira. Elvira for øvrig et kvinnenavn, og 0,2% av jentebarna I Norge får det navnet I løpet av et år, så det ikke et veldig utbredt navn, men det et fint navn. Og denne sangen den ble skrevet I 1966 av en kar borte I USA, og det var flere så sang han inn. Men når Oak Ridge Boys tok han med på en plate I 1981, så slo han denne sangen igjennom og ble en kjempeslager og solgte over 2 millioner plater eller singler. Det var bare Dolly Parton som solgte mer musikk det året enn det Oak Ridge Boys gjorde med Elvira, og det interessante jo at, eller hvor interessant det noe annet sak, men det en liten sak da, at sangen ikke skrevet om en kvinne, for om det var en kvinne, men en gate I østre del av Nashville I Tennessee, så ligger det visst en gate som heter Elvira, men vi må jo ha med den sangen. Det går nesten ikke an å lage et program om denne gruppen fra Tennessee uten å ta med dette.

En av de siste og nyeste sangene som The Oakridge Boys har sunget inn og lagt ut på plattformen hvor han hører musikk I våre dager, det sangen Pray to Jesus. Den skal du få høre nå, og så får du hjelpe meg litt, for jeg har hørt igjennom han mange ganger, og jeg fremdeles litt I tvil om dette en tøysesang, eller om det en sang som, eller begge deler, jeg tror kanskje det begge deler da, men blant annet så synger de her at vi, det vanskelig å vite hva fremtiden vil bringe, og det jo helt sant for de fleste av oss. Så derfor synger guttene, så ber vi til Jesus, og så leverer vi lottokupongen side om side for virkelig å gardere oss. Det for det en litt sånn morsom sang da, så kan du nå hjelpe med å høre på tekstet en gang til, og høre om dette bare tøys og tull, eller om det noe mer jeg tror på det siste da. Uansett så det en god oppfordring, det å be til Jesus, enten du måtte levere en lottokupong I ny og ned, eller om du ikke gjorde det. Den var gitt ut I 2023, og jo da en av de siste som han med på, han som nå nettopp døde da, som var med I over 50 år I denne gruppa. Play the lotto.

Du har lyttet til gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk I ungdomskoret Respons.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker er evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram i juni som konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM i friidrett i Trondheim i går kom over 6 meter i stavsprang. Dette er første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå er det disse to som er de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: sår til styrke er en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode i serien Fra sår til styrke. Denne serien der vi snakker om virkelig store tema i livet. Og mitt navn er Elisabeth Lillebeseth, og i dag er temaet mening. Og det å finne mening når det vonde skjer med oss. Og med meg til å snakke om dette temaet er deg, Monica Odnevik Tobiasen. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Takk at du har lyst til å komme hit i dag og dele fra din erfaring. Og helt til å begynne med, kan du si litt om deg selv?
1: Ja, jeg kan si at jeg bor på Øvrebø. Vi er en familie på 6, og jeg har jobbet veldig lenge i helsevesenet.
0: Mm. Ja, for du har en ganske så imponerende CV. Jeg vet ikke om du liker å snakke om det, men litt må vi få høre.
1: Jeg er utdannet sykepleier med en mastergrad i psykisk helse. Og så har jeg tatt en bachelor i psykologi, og så har jeg tatt videreutdannelse på 6 år, der jeg har tatt blant annet og det å forstå psykoser og rehabilitering og det psykosociale miljøet med barn og ungdom. Jeg har også utdannet meg innen traumeterapi og innen dialektisk atferdsterapi, og så har jeg tatt sjelesorg. Det er vel sånn oppsummert, ja.
0: Ja, en lang erfaring og mange, mange år i forskjellige institusjoner i det offentlige, og temaet i dag rører vi noe som gir oss mennesker særstilling i skapeverket, blant masse annet da, men vi er evnen til å virkelig grunne over vår eksistens, og i møte med lides og tapsel, så melder de store spørsmålene seg, hvorfor er jeg her? Hva er meningen med livet mitt? Og vi ser det jo på film, ikke sant? En opplever noe, så står han ofte ute i regn og roper, hvorfor vil du, hva vil du med meg, du som er der ute, ikke sant? Det er vanskelige spørsmål, og vi skal jo ikke ta lett på disse tingene, heller ikke når vi snakker om det her i dag, for det er jo et stort og vondt tema, men vi må ta oss selv og hverandre så på alvor at vi våger å snakke om det. Og jeg vet det, Monica, at dette temaet bringer oss videre på rett og slett hvorfor du valgte å si opp jobb, trygg og god jobb, og starte din egen praksis. Kan ikke du si litt om det?
1: Absolutt. Jeg fikk tidlig oppleve at jeg kom til kort. Jeg så også det når jeg jobbet med sånn type psykose, schizofrenilidelse, der veldig mange av de symptomene som meldte seg, det handler om tomhet, og flykte og unngå utenforskap, ensomhet. Dette fikk jeg også se når jeg jobbet med rus- og avhengighetslidelser, der man så 4 generasjoner tilbake, det gjentok seg. Kanskje bestefar hadde hatt alkoholproblemer, og så fikk sønnen en pornoavhengighet eller spillavhengighet, alt dette som, men det gikk liksom igjen. Og veldig mange sa det at jeg prøver å fylle noe, jeg prøver å døve noe, det var en smerte og en stor tomhet. Jeg fikk også oppleve dette på sykehjem når jeg snakket med eldre som lå for døden, dette med forsoning og skam og skyld, men også denne ensomheten og meningsløsheten som mange kunne snakke litt om. Jeg så det på kreftavdelingen. Det er når man beveger seg inn i dette med somatikken og møter mennesker som har nesten fått en sånn dato på at nå har du 4-5 uker igjen å leve, og de spør deg, hva er meningen med livet mitt? Så er det utrolig vanskelig å skulle svare på det. For det er så meningsløst. Et ungt menneske som er i sin beste alder, og så skal det dø. Sånn at det har sett det fra så mange hold. Med fysisk sykdom, med alderdom, med alvorlige psykiske lidelser. På hele fjøla egentlig. Og så har jeg også jobbet i et sånt team som kalles dialektisk atferdsterapi. Og der har vi jobbet med disse ungdommene som har hatt flere innleggelser og vært masse på legevakta, fordi de har prøvd å ta sitt eget liv. sterk selvskading og virkelig ikke sett noe mening med livet sitt. Så akkurat I dette teamet her så fikk jeg virkelig se at det å ta dem på alvor, se at de skulle se sin verdi, finne noe som ga dem mening og mestring, det betydde alt.
0: Og hva gjorde du med deg da? For du jo kristen. Og ikke kunne snakke om det du mente var mening.
1: Jeg må jo si at jeg gikk jo av og til noen omveier der og begynte å liksom følge det opplegget vi skulle følge. Men jeg tror nesten hver bidig gang så kom jeg inn på dette med at jeg var kristen selv. Og håpte så sterkt at de skulle stille noen spørsmål rundt det. Og det, ofte så ble det sånn. Og jeg kunne si at jeg hadde et håp I noe, noe som var større enn meg selv. Men sånn, oftest så må man forholde seg til disse retningslinjene og det som vi på en måte skal kunne tilby og dette jo ofte uten å nevne troen så det fryktelig vanskelig
0: og derfor startet du ditt eget
1: derfor startet jeg mitt eget for det var et savn, vi snakker om helhetlig kropp, sjel og ånd men ånden ble satt litt på siden og jeg tenker at vi skal fylle, altså vi skal jo pleie kroppen og vi skal pleie sjelen men hva med ånden? Den trenger også et åndelig påfyll som ikke jeg kunne tilby
0: Men når vi går på det her med mening eller hva meningen med livet, hva tenker du da?
1: Det tenker jeg et kjempestort spørsmål og det finnes ikke et sånn ensidig svar men det finnes for hvert eneste menneske forskjellige ting som gir mening og det endrer seg fra dag til dag øyeblikk til øyeblikk men veldig mange opplever jo at å skape noe kanskje skape en familie, et kunstverk skrive en bok personlig vekst, utdannelse men mest av alt så det jo relasjoner og kjærlighet det jo det jeg så fra kreftavdelingen på de, liksom når de gikk mot det siste Hva var det de ønsket da? Jo, det var familie, og det var kjærlighet. Alt annet hadde veldig liten betydning.
0: Beskriver psykologien dette her med mening på noe som helst måte?
1: Ja, det gjør jo det, og den beskriver jo nettopp dette som skaper vekst, og at du kan utvikle deg, og at du kan skape ting, og få lov til å bety noe for andre, og også være en del av et fellesskap. Men den beskriver jo ikke at, du en del, altså at noe større enn deg. Så det jo litt av dette som jeg tenker mangler da. Og det beskriver jo at du skal ha en retning på livet ditt, men den sier ikke hvor. Du skal ha en retning, men det blir liksom litt uten et mål. For hva målet?
0: Ja, for mange jo målet og meningen med livet å bli lykkelig. Lykke og mening det samme?
1: Nei, det tenker jeg absolutt ikke. Jeg tenker at du kan ha mening uten å være lykkelig. Men lykke kan også gi mening og lykke jo veldig individuelt men det jo gjerne en opplevelse av noe som godt
0: men når vi snakker om disse tingene her så går det jo videre på et unngåelig spørsmål hva med mening og meninger med livet mening sånn generelt når lidelsen treffer det kan være sykdom det kan være traume, det kan være tap og denne serien så snakker vi om livsår og traume og en definisjon fra om traume da sier jo at det et resultat av hendelse, jeg må lese opp her serie av hendelser eller omstendigheter som oppleves av et individ som fysisk eller følelsesmessig skadelig eller livstruende Og så kom det som jeg synes også interessant, dette hentet fra en amerikansk, som oversatt til norsk, som jobber med traum- eller avhengighetslidelse. Og så sier det her at det har varige negative effekter på personens fungering og mentale, fysiske, sosiale, emosjonelle eller åndelige velvære. Så jeg tenker jo det at når en opplever noe så vondt I livet, om det traume, som som et indre sår, eller om det tap, eller om det ja, det kan være så mye, da åpner det opp for de store spørsmålene I livet. Hva tenker du om det, og I forhold til traume? Og
1: Jeg tenker jo det nettopp det du sa om definisjonen på traumer, at det kan også være en enkelthendelse, men ofte så det jo ting som gjentar seg over tid. Men vi jo så forskjellige, skrudd sammen. Og på grunn av personlighet, forskjellige egenskaper, konteksten rundt, har vi støtte I familie, har vi vennskap og kjærlighet rundt oss, så tåler vi forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og så det jo også veldig forskjellig om man snakker om en type traume som krenkelse. Man opplever et overgrep, omsorgsvikt, kontra en naturkatastrofe. Eller det å skulle få komme i en ulykke og miste alle funksjoner, og være for eksempel lam fra nakken og ned.
0: Ja.
1: Utrolig forskjellige måter å møte det på, og forstå det på.
0: Men midt i alt så blir det jo fratatt noe.
1: Absolutt. Absolutt, og der kommer jo tabin. Det er jo en tapsopplevelse.
0: Ja.
1: Ja,
0: og den følelsen av å, på en måte, at alt som du forstår, verden rundt deg, blir rystet.
1: Mm.
0: Og det ryster jo også det åndelige.
1: Mm.
0: Og det er jo et stort spørsmål som ikke har et rett svar. Mm. Men jeg vet at det er en som har betydd en del for deg i forståelse av det med lidelse og smerte. Mm. En som heter Frankel. Kanskje du ta oss litt inn i hvem han var og hva det var med det som berørte deg sånn i ditt arbeid?
1: Mm. Absolutt. Han var jo en holocaust-overlevende. Han hadde jødisk opprinnelse, var fra Østerrike.
0: Ja. Så vi tilbake igjen til rundt krigen.
1: Mm. Absolutt. I 1942 så opplevde han å bli satt i en konsentrasjonsleir. Han var der forresten i 3 år, så dette er jo over 10. Der mister han sin gravide kone, foreldre og bror, og opplever traumatiske ting, og får virkelig erfare litt av det som han har på en måte utdannet seg.
0: Ja, for han var allerede så

0: sin, så sa han det at hjertet vårt, det det aller viktigste. Og vi kan selv bevare tankene uansett hva folk påfører kroppen din, så har du hjertet. Ingen kan på en måte knuse det, mente han da, hvis ikke man tillater det. Og så kan det jo diskuteres hvor lett dette her men han var veldig på at vi må virkelig bevare hjertet. Og ingen kan ta fra meg disse mentale bildene av mine kjære, gode tanker og drømmer. Så alt dette mente han ga han en slags boost der inne, at han hadde bildene av sine kjære, han tenkte gode ting om dem, og han fikk beholde litt av kjærligheten. For den kunne liksom ingen frarøve han. Det var det ene. Og så var det andre det at han sa vi kan alltid se noe vakkert selv, der det vanskelig og grusomt. For i mørket så blir jo lyset kanskje enda lysere. Mm. Så forteller han om en nydelig solnedgang, eller en fugl som sitter på et piggtrådgjerde og synger. Dette ble veldig sånn betydningsfullt for han. Og han brukte faktisk denne fuglen på piggtrådgjerde som cover på boka si. Ja. Og så kunne han også fortelle dette at troen på noe større enn mennesket selv, og det jo der han kommer inn på dette med Guds tro, og det å ha håp og tro i dette, det ga han styrke til å komme igjennom, og det å se for seg at herifra skal jeg ut. Og han var der i 3 år, og han kom ut, og da fortsatte han å jobbe som psykiater, og har vært på YouTube og lagt ut noen videoer og snakket litt, og de gamle, men veldig mye bra.
1: Det utrolig sterke perspektiv at han kunne stå i dette her med den grusomheten og de forferdelige tingene som han opplevde. Men la oss gå tilbake til i dag, i deg, i møte med mennesker som sitter på ditt kontor, eller som virkelig kjenner på lidelse og tomhet.
0: Ja, jeg tenker det at mye av det som på en måte han har kommet frem til da, har også preget og påvirket min måte å tenke og jobbe på. Og det er jo det jeg prøver å ta frem og gi videre, at mye kan skje med denne kroppen, og det er forferdelig og det er vondt, men vi har samtidig et hjerte som vi skal pleie, og vi har frihet til å velge. Så det er så mye valg her i livet, og de valgene du tar gir jo konsekvenser, så jeg prøver alltid å på en måte gi videre at selv midt i det grusomme, og det er ikke lett, men så kan vi ta noen gode valg. Så det er en frihet i seg selv, og det å bevare dette som er kjærligheten, dette som gode relasjoner, de som betyr noe for deg, ta vare på det. Det gir utrolig mye trøst midt i det vonde.
1: For noen 10 år siden, så jeg synes det ganske interessant, for jeg leste en del om posttraumatisk stress, som er ofte sånn en kan få etter traume. Men så er det noe som heter posttraumatisk vekst. Det høres jo veldig positivt ut. Og jeg la oss at det, på et punkt i historien, jeg tror det var på 90-tallet nå, så begynte jeg å se på, det gir jo ikke mening at mennesker som har opplevd disse grusomme tingene, at de forteller om en vekst og en endret mening i livet, men det var det som skjedde, og det ble så mange etter hvert at det ble forsket på det. Posttraumatisk vekst. Kan du si litt om det? Hva det er, og hvordan vi kan se det?
0: Ja, det handler jo om at vi får en slags vekst og utvikling etter det som er vanskelig. Og for å si det litt sånn, kort og enkelt, så tror jeg det handler om at når du kommer til, du får nærmest kniven på strupen, du kommer til et veiskille, holdt jeg på å si, du kommer til en plass i livet der ting er vanskelig, så må du ofte gjøre noen valg. Du har ingen valg om å la være. Altså, du blir liksom tynt opp i et hjørne, og det har faktisk fått mennesker til å tenke seg om, se hvor vil jeg hen, hva er meningen med dette livet, og hva er på rett vei, hva er det som betyr noe for meg. Så det har ofte ført til da en endring i livet som kan bli positiv, en personlig vekst, det har ført til nye relasjoner, noen har kanskje byttet jobb, for de ser at det føles meningsløst når man gjør noe som jeg har veldig lyst til. Så det har ført til flere forskjellige ting som bygger opp mennesket. Men så må jeg bare si at det høres jo veldig fint ut.
1: Det høres veldig enkelt ut.
0: Ja, veldig enkelt ut. Men så

0: Sorgen og smerten bærer hun jo med seg.
1: Ja.
0: Og den sorgen, den kan ingen ta for deg. Den må du på en måte gå igjennom selv.
1: Ja, så det ikke snakk om på en måte bare hoppe bukk over.
0: Nei.
1: Og ta seg selv på alvor. Og det lov å føle at dette her kommer aldri til å bli bra igjen, på en måte. Eller hvis du forstår hva jeg mener.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener, fordi jeg tenker det absolutt lov til å føle det. Ja. Og så tenker jeg at det faser man må igjennom. Man må ta det på alvor. Sinne og sorg og sjokk og alt dette som oppstår i møte med vanskelige ting. Mm. Og faktisk erkjenne at jeg er redd, jeg er sint, at jeg er urettferdig. Men så er det bare det at, hvis man skal se det også fra et litt sånn kristens ståsted, så vil vi jo ikke at noe skal få makt over oss. Så det er jo her det kommer inn det med å ikke bli så lenge i det, at du til slutt mister kontrollen, og at det går bare i en nedadgående spiral. Mm.
1: Og det er jo ikke sånn at det er en forutsetning, eller en press, at den står overfor et menneske som har opplevd vonde, vonde ting i livet.
0: Mm.
1: Kanskje til og med opplevd å oppdage overgrep i eget liv, eller har mistet en som de er veldig glad i, eller tapt anseelse, tapt jobb, og sier, det er noe mening med det, det blir, jeg skal se, det blir, ja, du vet, diamanter blir til under press.
0: Nei, jeg tenker kanskje det kan gjøre mer skade, for det at da anerkjenner du ikke det som er den faktiske lidelsen til den du står overfor.
1: Ja, bare ta oss litt kort inn i det. Hvordan vil du som fagperson råde oss i møte med mennesker som står i dette her kampen? Alt er meningsløst. Mm. Eller for det at du har opplevd disse her vonde tingene. Hvordan kan jeg møte det? For du kanskje på sikt kan få lov til å se en vekst, men akkurat nå er det bare mørkt. Mm.
0: Først og fremst, ta den personen du har overfor deg på alvor. Virkelig prøve å forstå, det er ikke alltid vi klarer å forstå, men gjør ditt ytterste. Vise respekt og ydmyghet. Ikke på en måte tingelinggjøre eller bortforklare, men tåle det som blir sagt. For mange ganger så er vi skrudd sammen sånn at vi ønsker bare å finne en løsning kjapt, ja. Tilby det.
1: Sette på plass.
0: Sette på plass og fikse. Men det å faktisk tåle disse tårene og kanskje sinne og disse følelsene som blir veldig sterke i møte med det traumatiske, og stå i det sammen. Det å faktisk ikke bare være en fagperson, men også en medvandrer. Tåle andres smerte.
1: Ja.
0: Mm, det tenker jeg er kjempeviktig.
1: Som fagperson og i psykologien, ser dere noe slags personlighetstrekk, eller noe som går igjen på de som kanskje mest er opplevd sånn posttraumatisk vekst? Er det noen forutsetninger som må ligge til rette for det?
0: Ja, altså, forskningen sier jo noe mer enn jeg har på en måte sett, at det handler om personlige egenskaper, det handler om støtte rundt deg, det handler om også gjerne kanskje til og med økonomi, det handler om mange ting som på en måte ligger til rette for. For hvis du er i en situasjon der du føler deg helt alene, du sliter med å få endene til å møtes, du har det veldig vanskelig, sover kanskje ikke, klarer ikke å spise, så alle disse faktorene er jo med å på en måte gjøre det enda vanskeligere.
1: Mm.
0: Så det er jo ikke tvil om at personlige egenskaper spiller inn.
1: Og da kan det jo nesten virke håpløst da, for en selv, når man står foran noe slik. Men det er vel kanskje noen ser i ettertid at det skjedde en vekst.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror aldri en ser det midt i veksten, for det er så tungt og tøft. Men når man ser tilbake og ser på livet sitt, så kan en se, vet du hva jeg fikk det til? Og antageligvis med hjelp fra noen, med støtte fra noen, men allikevel kom seg gjennom. Og er her i livet i dag. Bare det at en har valgt å holde seg i livet, tenker jeg, er stort. Når ting rammer veldig brutalt.
1: Mm. Og så er det jo sånn at når vi møter lidelse, og det vil vi jo alle gjøre på en eller annen måte i livet, så kommer det så spørsmålet, hvorfor, hva var det du mente med dette her, Gud, hvor er du i lidelsen? Og også hvis en har trua fra før, så kan du virkelig rokke.
0: Mm.
1: Og dette her med mening i lidelsen, og det ble veldig relevant for meg i mitt liv. Kan jeg bare dele litt av det?
0: Ja, det hadde vært veldig fint.
1: Fordi at nå i senere år så oppdaget jeg at ting, jeg hadde opplevd traume i livet som hadde blitt fortrengt.
0: Ja.
1: For det litt slik hjernen fungerer, jeg forstått det, vet du mer om enn meg. Men det hadde ført til at jeg hadde vært, altså gått ut av helsa mi, jeg hadde, og dette her oppdaget jeg bare for noen få år siden, og det tok meg ut i en djup, djup krise, og jeg husker det at jeg, og jeg er jo kristen, og akkurat når denne her alvorlige krenkelsen som ikke hadde noe med nære relasjoner å gjøre, men som hadde gjort meg syk og alt det der, når det skjedde, så var jeg på en måte nyfrelst og veldig begeistret for Jesus. Og så husker jeg at jeg var til samtale med en kristen dame, så sa jeg, jeg forstår ikke, hvor var Jesus, hvor kunne Jesus tillate disse tingene her? Og så sa hun, jeg vet ikke, men la oss be til han. Og så kan jeg ikke helt forklare hva som skjedde, men det var som et syn at jeg så Jesus sitte på huk foran meg, og så gråt han så ufattelig store tårer som drøp ned på kneet mitt, på en måte, bare som jeg så på mitt indre. Og så sa han navnet mitt, og så sa han, Elisabetta mi. Jeg er så lei meg for at synda kom inn i verden. Og så gråt han igjen, og så sa han, og jeg er så lei meg for at du opplevde det. Det å så se Jesus gråte for meg, det førte til to ting i mitt liv. For det første så oppdaget jeg at hvis jeg var så viktig for Jesus at han gråt for meg, da skulle jeg sørge for meg selv. Og det satte i gang en sånn prosess, for jeg ville bare bagatellisere det jeg opplevde. Men når du ser tilbake og ser at det livet ditt, ditt voksne liv har vært preget av det du opplevde, det var en ting. Og så gikk det til et punkt der jeg måtte bare si til meg selv, jeg ville skrive en erklæring. Det her er opplevd. Det her er det ført til. Men jeg velger å bruke dette her til det beste for mine medmennesker. Og da ble det... jeg har ikke tenkt på det før nå egentlig når vi snakket om dette her med at det ble å finne mening. Ikke det at jeg noen gang vil si det var en mening med det jeg opplevde. Det er så meningsløst. Og det er så unødvendig, og jeg gråter fortsatt ganske ofte over disse tingene her, for det er så sårt, og det er vondt, og sårprosessen, den får vel bare ta sin tid. Men det er noe med skatter skjult i mørket, og det er jo der vi har med den åndelige dimensjonen å gjøre, der psykologien er et tak, der kan Gud komme og skape endring.
0: Ja, det er utrolig sterkt å høre det du forteller. Og jeg har jo selv kjent på smerte og lidelse i livet. Jeg har mistet folk som jeg er utrolig glad i. Av sykdom, selvmord, og ja, mange forskjellige ting som har preget meg. Og det har virkelig gjort noe med hvordan jeg tenker og prioriteringer. Jeg ser jo det at for eksempel tid, det har blitt så viktig for meg. Tid er så dyrebar, for den får vi ikke igjen. Og ord som jeg har sagt kan vi heller ikke ta tilbake. Og øyeblikkene får vi heller ikke igjen. Så det har liksom satt ting i perspektiv i mitt liv. Og troen har på en måte bare blitt sånn et anker, og blitt det der, en dag skal vi kanskje ses igjen. Det venter noe på oss, og kanskje noen venter der også. Og det er jo sånn, når vi snakker om dette med lidelse, så er det så viktig for meg å få presisert at det er ikke mening med selve lidelsen. Men man kan finne mening tross lidelse. Og det er jo dette Frankl snakker om. Og faktisk det å finne en slags mening selv når det er vanskelig og vondt. Og at vi kan kanskje ta med noen lærdom som gjør at vi lever enda mer autentisk og ekte. At vi gjør bedre prioriteringer. Jeg har selv brukt lang tid på å skulle liksom tenke, ja, hvis jeg skulle svare på det spørsmålet, hva er meningen med livet mitt? Hva vil jeg svare da? Og da har jeg liksom kommet frem til disse tre punktene, at nummer en, det er min relasjon til Gud. Det er den absolutt viktigste. Bygge på den og bli kjent med han, det er nummer en. Og så vet jeg ikke om jeg kan akkurat rangere nummer to og tre, for de hører... De er egentlig på likt sted, men dette med å bygge karakter, vi tar med oss hjertet videre, det tror jeg. Og det å kunne på en måte Ja, bli det som Jesus ønsker at jeg skal være. Følge hans plan, hans vei. Og ikke minst være et medmenneske. Og kunne være med og vise andre den veien.
1: Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no. Du sier bygge karakter. Mm. Vil du si at de vonde tingene du har opplevd har gjort deg til et bedre menneske?
0: Det er utrolig vanskelig å svare på om jeg har blitt et bedre menneske, men jeg kan si at jeg har gjort noe med hjertet mitt. Mm. Og det er ikke tvil om at jeg ønsker å leve ekte og ærlig. Jeg har alltid gjort det, men på en måte, det betyr så uendelig mye. Det er en av mine hovedverdier, at hvis jeg ikke kan være ærlig og ekte i det jeg gjør, så har jeg heller ikke så lyst til å gjøre det. Sånn at ting har endret seg, nettopp fordi all den smerten har sett, så har det blitt mye viktigere å være tro mot det jeg står for og mine verdier.
1: Mm. Mm. Og det er jo klart det, jeg kjenner på at jeg måtte jobbe mye med ordet offer.
0: Mm.
1: For det på en måte så er jeg et offer.
0: Mm.
1: Og jeg må ta det på alvor at det som jeg opplever, det har preget meg.
0: Mm.
1: Og det er det sånn med oss alle. Men jeg ønsker ikke å være i offerrollen på en måte. Men det er så lett for å, når en da kjenner på det, så kjenner en på bitterheten over. Ja, og det kan også prege meg i valget jeg tek. Så det at jeg er på et punkt, jeg må bare bestemme meg for at det er ok, slik er jeg, men det trenger ikke om å definere hvem jeg er videre. Og du snakker jo om at det er ditt, du har det her, din, hva skal jeg kalle det, bedrift eller praksis, kaller du kompasset for veien videre.
0: Mm.
1: Det vil bety at vi begynner en plass.
0: Ja.
1: Selv med vår bagasje, så kan vi begynne en plass i dag og gå videre.
0: Mm.
1: Hvorfor kalte du det kompasset på veien videre?
0: Jeg vil gjerne svare på det, men jeg vil si det med at du sier at vi begynner en plass, for det er jo ofte etter en har stoppet en plass.
1: Ja.
0: Så får en ny start, litt av det vi snakker om,
1: ja.
0: Og gjør et nytt veivalg. Grunnen til at jeg kalte det kompasset på veien videre, det var det at jeg har alltid sett for meg at jeg kan være på en måte en som er med og peker en retning mot et mål.
1: Ja.
0: Og få mennesker til å kanskje reflektere litt over hva er målet i dette livet, eller hvor vil jeg hen? Men hvis de på en måte ikke har et mål, så har de ingenting å navigere etter. Sånn at det har blitt så viktig for meg å liksom, hvor vil du hen? Og mange kan si, det vet jeg ikke. Og da er det jo veldig viktig å begynne der.
1: Mm.
0: Ellers så blir det jo som å sette seg i bilen og bare kjøre rundt og rundt og ikke kunne stoppe en plass, for du vet jo ikke hvor du skal hen. Og det samme så tenker jeg at hvis vi har et mål, men mangler retning, så trenger vi noe som kan hjelpe å navigere. Og da synes jeg kompasset som fin metafor på dette. Kompasset kan være med å vise retninger, men vi må jo også kunne bruke det. Vi må ha noen verktøy så vi forstår dette kompasset. Så det er vel bakgrunnen for dette navnet da.
1: Ja, det er en nydelig navn. Og jeg vet at du vil gjerne gå sammen med mennesker og veien og kunne hjelpe mennesker til samtale hvis de ønsker det.
0: Absolutt.
1: Og det kan de finne hvis du går inn på hagarsreise.no, der kan du finne informasjon om blant annet kompasset for veien videre, og andre som tilbyr samtale og terapi utifra et kristent livssyn. Men du, Monica, hver episode i serien Fra sår til styrke, så ønsker vi å si en konkret ting som lytteren kan begynne med i dag, og nå er vi jo inne på et veldig stort tema, og det er jo krevende også, for at vi har like mange historier som vi er mennesker.
0: Mm.
1: Men har du noe konkret som du vil si, gjør det her i dag, utifra etter du hørte denne episoden?
0: Ja, jeg tenker at hvis man ikke har gjort dette til nå, så kan man sette seg ned og tenke over hvilke verdier har jeg? Og lever jeg mitt liv etter disse verdiene i tråd med mine verdier? For veldig mange mennesker litt sånn diffuse, de har kanskje ikke egentlig tenkt så nøye på det. Men det noe med å føle at du lever et sånn ekte liv, og på en måte på rett spor da. Så det handler om å tenke seg litt om. Hva er det jeg skal på en måte navigere videre? Mm. Altså, hvor vil jeg hen?
1: Rett og slett sette seg ned med telefonen eller PC-en eller et ark og skrive ned her er mine verdier, det ønsker jeg å navigere etter. Monica og Nevik Tobiasen, tusen takk for at du var med oss i dag og delt fra dine erfaringer. Nå nærmer vi slutten her, men hva er det du tilbyr i Kompasset for veien videre, og hvor kan jeg få tak i det?
0: Jeg tilbyr samtaleterapi og traumeterapi og sjelesorg. Og dette er en tjeneste som uavhengig av tro og livssyn, hvem som helst kan komme og få en første samtale gratis og uforpliktende, og så kan de ta stilling til om dette er noe for de. For det aller viktigste er at man har lyst og kjenner at dette er riktig. Dette med kjemi og jeg føler at det er bra.
1: Og du holder til i Kristiansand, men tilbyr også digitale konsultasjoner.
0: Det stemmer. Så det er bare å ta kontakt, så jeg er tilgjengelig.
1: Så bra. Helt til slutt, Monica. Hvis det sitter noen og lytter på noe og kjenner at en ikke klarer å se mening med livet sitt, at livet er tungt og mørkt, har du noen ord til slutt? Det var et stort spørsmål, men til oppmuntring eller?
0: Ja. Jeg tenker det at først og fremst så kan det være godt å ta og kontakte en venn eller en person du stoler på, for det er så viktig å ikke være alene med dette. Og det å kunne få lov til å sette litt ord på det som er vanskelig. Kanskje til og med våge å spørre om å kunne gå en tur, kjøre en tur, bare få lov til å være sammen med noen og ikke være alene. For det er så viktig at når ting er veldig, veldig tøft, så trenger vi på en måte forståelse og støtte. Vi trenger en medvandrer som kan tåle oss akkurat sånn som vi er. Jeg tenker jo også dette med troen, ikke sant? At den forteller jo at vi er verdifulle, selv når ikke vi presterer, selv når vi bommer og selv når vi feiler, så er vi verdifulle, fordi vi er skapt i Guds bilde, og vi er skapt med en hensikt. Og det tenker jeg er blitt så viktig for meg, at om du lever et kort liv på grunn av sykdom, eller skavanker, eller psykiske sår, eller hva enn det måtte være, så er det en hensikt med hvert eneste menneske sitt liv, på tross av alle ting. Og jeg tror at det livet er gitt oss som en gave, selv om det kanskje ikke alltid vil like oss så godt den innpakningen, så er vi allikevel ansvarlig for det livet, og kan velge å holde fast i det. Men da trenger vi noen ganger støtte og hjelp til å gjøre det. Men at hvert menneske er unikt, det er ingen som kan ta din plass. Absolutt ingen. Og så noe som jeg har tenkt på som kan være en trøst til de som har det fryktelig tungt og vanskelig, der hele dagen er bare tung og vond, så finnes det faktisk øyeblikken kan oppleve som er gode. Og det blir så verdifullt når en tenker på at summen av øyeblikk, det er faktisk det som utgjør selve livet. At en kan få lov til å ta vare på noen få korte sekvenser i løpet av dagen som er gode, og samle på de da. Så kan det være med å gi både glede og mening og styrke.
1: Det er siste ord i dag. Det er ingen som kan ta din plass. Du er verdt noe. Ha det godt, og takk for at du var med oss i dag.
2: Fra sår til styrke er produsert av Norea Mediemisjon med støtte fra Medietilsynet. Produsent er Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder er Elisabeth Lillebø Sett. Du finner alle episodene i denne serien på Noreas YouTube-kanal og der du lytter til podcast. På nettsiden hagasreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den glade vandrer kalles jeg, for sorgløs går jeg på den endeløse landevei, der liker jeg å gå. Du har sikkert opp til flere ganger, jeg har for godt å nynne på denne melodien. Den der sangen med faller I og faller av. Ja, godt humør og en positiv livsholdning på livsveien, det har aldri skadet noen. Mån tro om mennesket som velger å følge Jesus, noen ganger heller burde synge, den gale vandrer kaller seg. For livsvandringen kommer sjelden til å bli noen sorgløs vandring for en Jesus etterfølger. Bibelen lar oss møte mange som betalte en høy pris for å bli Guds barn og en Jesu disippel. Moses, prinsen av Egypt, menneskelig talt valgte han galskapens vei. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vannære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så fram til lønnen. Slik skriver forfatteren av Hebreerbrevet om Moses. Tenke seg til å velge bort mulighetene rikdommen som arveprins I Egypt vil gi deg, for å leve som en fattig jøde. Moses, du må være gal! Slik prøvde kanskje Moses nære venner ved faraos hoff å advare han. Apostelen Paulus, fariseeren som skiftet parti og gikk over til fienden, de kristne. Paulus var høyt respektert som skriftlærd og fariseer. Nå hadde han valgt en ny vei, å følge etter Jesus, han som Paulus tidligere motarbeidet. Denne galskapen, det kostet Paulus ære og respekt. Men også I dag velger mennesker galskapens vei. Muslimen som innser at profeten Muhammeds lære ikke fører han I kontakt med Gud Allah. I stedet oppdager han at profeten Jesus, som også Koran skriver om, virkelig Guds sønn, verdens frelser. Muslimen som vender om til Jesus tro, han og hun risikerer ensomhet og forakt, ja faktisk trusler om å bli drept. Fikk han et enklere liv ved å følge Jesus? Nei, på ingen måte. Men den tidligere muslimen vil ikke gå tilbake til sin tidligere tro, for hun har møtt sannheten. Ikke bare Moses, Paulus og muslimen, men også millioner av andre kristne opp gjennom historien. De innså at det var ingen sorgløs vei de valgte å vandre på. Likevel, ganske så sikkert har mange mumlet stilt for seg selv, at det får koste hva det vil, men jeg skal hjem til himmelen. Alle troende, ikke minst de forfulgte, hentet styrke og mot fra vissheten om at også Jesus la ut på galskapens vandring. Vi takker han som valgte å vandre fra himmelens høye slott ned til vår arme jord, for å frelse oss fra fortapelse og til himmelen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.
3: Troen min viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus viktig fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg fordi Gud med meg og at jeg kan stole på han, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet. Og samt de gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten trua og relasjonen med Gud.

En viktig holdning I adventstiden å være forberedt. Tidligere president Jimmy Carter forteller I boken Living Faith om den kristne amisk sekten I USA. Denne gruppen har ikke ordinerte prester. Alle møter blir holdt I private hjem. Når det skal være samling, blir en stor, sort vogn trukket av hester og full av benker fraktet til hjemmet det gjelder, og folk møter opp. Ingen vet på forhånd hvem som skal tale. Predikanten blir valgt ved loddtrekning eller enighet like før. Carter spurte en leder blant amisk folket hvordan de kunne forberede seg på en preken når de ikke visste hvem som ville bli kalt til å tale. Lederen svarte med alvor, «Vi skal alltid være forberedt.» «Stå klar, vær også dere rede, for menneskesønnen kommer», sa Jesus. «Vi vet ikke når, men for alle som tror, blir det en glad dag når vi forberedt.»

0: Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.
1: Namnet mitt Konrad Frøystad. Jeg pensjonist og fritidsforkynner, og har vært med I Indremisjon sitt arbeid I mange, mange år. Det en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, både bruker vi både I heimen vår og ellers. Det slik at gjennom livet så møter man både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud og legge alt framfor han. Og så opplever vi det at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud han alltid trofast. Og den sangen som jeg tenker på, det denne her sangen, «Hitin til Herren har hjulpet så vel». Den har vi brukt I heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss I alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt I hans hende, og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han trofast.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesida vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: Det er dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker er evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Det du hørte nå var altså Grimstad-koret med Fjerran han drøyer, og jeg har besøk i studio av Magne Grimstad på nesten 95 år. Og så har du med deg småkarren din, Adin, jeg får sagt, tvillingbrøren Magne og Åge. Dere ikke helt unge, dere heller lenger.
1: Nei, vi begynner å bli nå, Åge, da. 59, ja, småkarren.
2: Vi er i vårt 59 år.
0: Og du, Magne senior, da, for å si det sånn, du har altså sunget i Grimstad-koret i 80 år fra 1942, og du har ikke gitt det enda.
3: Nei, men jeg tenkte å gi meg. Jeg har i grunnen sagt fra at det siste året jeg med. Men jeg skal ta del i alle jubileumskonsertene.
0: Hva har det betydd for deg gjennom livet å være med i en sånn sammenheng?
3: Ja, det har betydd utrolig mye. Det at jeg fikk lov til å eie sånggåva fra vår Herre, det har noe betydd mest. Men det å være la meg like sinne og kamerater så vi kunne diskutere med og være ulike og bare til slåss åndelig så det fauk, men være gode venner likevel, det var jo storart.
0: Ja, så det smalt av og til mellom dere når dere holdt på da.
3: Ja, du vet at det var sterke sosialister og så gode kristen venner. Så då var det gikk på høye toner. Vi hadde eksempel, jeg hadde en svigerdotter som var med på en sånn samling som vi hadde
1: oppe i Ivergården med farmor.
3: Oppe i Ivergården, ja.
1: Og der røyk dere ukla.
3: Og der røyk vi ukla.
1: Det var vel Lise de spørsmålene som kom opp.
3: Ja, jeg husker ikke hva det var spesielt, men hun var helt fortørnet.
1: Og tror du var vittne til et familiedrama?
3: Ja, var det.
1: Nå gikk det i oppløsning.
3: Ja. Men så kom mor inn og hun slo sammen hendene og tog oss på til sønge.
1: For maten?
3: For maten, ja. Og så smelte vi til og sång. Og da var det utjamna hele greia.
1: Og var helt sjokkert over
3: så sången utjamna, samla og gir verdier. Mm. Ikke minst verdier.
0: Har du levet så lenge som du, Magne Grimstad? Du gifta deg, du fikk fu barn, og så døde kona di. Ja. Du har prøvd litt gjennom livet, og så gifta du deg på nytt og fikk barn da. Hvordan har livet vært når du ser tilbake på det?
3: For min del må jeg si det var rikt og godt. Jeg er aldri svolte, og jeg vet du, når jeg kommer og begynner å vekse til disse karene, store og små, så er det noen forskjeller han opplever, men det har gått fint. Jeg synes det er kjekke gutter jeg har.
1: Du sa nå det at du var læreren vår når vi begynner på skole, og han hadde aldri kvilt middag før det året han ble lærer for oss. Da måtte han kvile middag.
3: Nei, det er sant.
0: Vi skal høre mer av Grimstad-koret, men nå må vi ta et lite stilskift i musikk, for når Åge og Magne junior, skal vi kalle han det, begynte å vekse til, de hørte vel på musikk som kanskje ikke passet inn i Grimstad-koret?
3: Ja, det gjorde jeg. Men jeg var ikke slik, så han ringde når til dokkekarene som satt her. Ja, du var vel ikke kommet du. Og så spurte om dere var hjemme alene.
0: Han var ikke fornøyd med musikken.
3: Nei, han var ikke fornøyd med musikken. Nei. Men jeg prøvde å strekke meg så godt som jeg kunne etter det nye. Og det er jo veldig, veldig mye godt.
1: Ja, du har aldri vært noe musikalsk politi overfor oss. Det er mye av det du ikke likte, selvsagt, er det mest, det som han onkel Inge kalt for bjås.
3: I all stillhet.
1: Tjup, tjup, tjup, tjup.
3: Likt, sumt og ikke likt sumt.
1: Ja. Han enda møtte opp på konsert og hørte

0: Den sangen vi nettopp hørte nå, Kom hold rundt meg, den altså skrevet av Magne Grimstad, ja, den satt junior, for nå har jeg både junior og senior her, men for å spørre det, pappa Magne, du har hatt 9 barn, og du har sikkert opplevd både at disse guttene har klete med sykdom, og det vil si bare vært gode dager. Hvordan har, hva gjør det med en far å få at barna ikke har det så godt bestandig?
1: Nei, du slipper aldri barna dine. De er en del av deg selv. Så du har naturligvis bortimot samme kjenslene som deg når de er syke. Du har vondt. Men Guds trua, og så han sier arven som vi tenker med oss fra slekta som gikk før oss, den er vår kjempegod. Og å ha en Guds tru i vanskelige tider og med død og sykdommer kanskje forklares.
2: Vi mistet den eldste broren vår, Einar, din eldste
1: sønn. Og så hadde vi en sønn som het Einar, og han også måtte fare sin vei an, fordi at han tok over denne sykdommen. Han døde av kreft.
2: I 2011.
1: Men det var en flott fyr, og han greide å komme igjennom sammen med oss.
0: Vi skal høre en sang til av Grimstad-koret for å vende tilbake dem, og den sangen heter En båt i stormen duva. Det vel litt det vi snakker om nå?
1: Ja, det var mor sin sang også. Og det Grimstad-koret sin sang når det gjelder gravferd.

0: Magne junior, hvis vi sier det sånn, ja. Nå skal vi snakke litt om pappas sangstemme.
1: Ja, han nå da som sagt vært med i dette Grimstad-koret i 80 år, og de markerer 80-årsjubileum i år. Og der blir nå omtalt, pappa, at du kommer opp på, altså du første tenor. Hvordan klarer du det når du tross alt nærmere 95?
2: Ja, å forklare det, Magne, det går ikke an. Det en gave du får, og behelde så lenge du bruker det. Men jeg kjenner det av og til at det jeg greier ikke å gå så høyt som jeg gjorde før. I samme stunder. Men det, å komme la meg Grimstad-koret, da greier jeg å gå mye høyere og helt alene. For det nok for seg selv.
1: Og ikke bare at du kommer høyt, men du har ikke et, altså, du har ikke en noteark fra før når du står der og
2: sønger. Nei, du vet, vi sønger det så ofte at jeg kan teksten og to, og jeg hører liksom at Johans stemme, at der må du sønge fort, og der må du sønge, nei, det...
1: Men klarer du å lære nye sanger da?
2: Det er vanskeligere nå etter hvert å lære nye sanger, men jeg prøver. Så godt jeg kan, og jeg har hatt et relativt godt minne når det gjelder sång og musikk.
0: Har du tall på hvor mange sanger dere har sunget i Grimstad-koret gjennom disse 80 årene?
2: Nei, det har jeg ikke. Det er massevis, men det står nå i boka som jeg ga ut i
1: I Sångens rike. Hva tid var den gitt ut?
3: 2007. Grimstad-boka, det var en som var gitt ut, det var påbegynt når han Johan levde, da bestemte de seg for å
2: gi det en bok,
3: og så døde han det året de jobbet med dette her, og det var da han, bror Einar sammen med Grimstad-koret som ga ut inne i 2007. Og så nå har jeg tatt opp igjen tråden sammen med det samme redaktøren, Hans Gisle Olstad, og vi er da sendt boka til trykkeri om 80-årsjubileumsboka. Så da følger vi er det gamle, men også fylt på med det nye som da kommer ut nå. En fantastisk flott bok. Jeg kan skryte til den, for det ikke jeg som skrever den, da det er andre som skrever den. Men det blir et flott monument eller over et så viktig kor som det Grimstad-koret våre.
0: Vi må høre en sang til fra Grimstad-kor i Storm og strid. Magne Grimstad, hva vil du si om den?
2: Ja, det er noe liksom sången vår, det vi startet med den, når vi synger både det ene og det andre.
1: Det er noe selve signatursången da, så når vi
2: til
1: vår generasjon hører det, så er det Grimstad-koret på sitt aller beste, sammen med Høgt fra den himmelske
2: klo. Det er rett det.
1: Ja.

nyhetene. Romania opplyser i dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16 fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krev 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger. Det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet, som koster 60 millioner kroner, skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har i forkant av igangsettingen fått opplæring i å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Hei, jeg heter Eli Hatland. Jeg bor i Volda med mann og tre ungdommer. Og jeg jobber som pastor i Ørsta Frikirke. Jeg har stor glede av musikk, men jeg ikke særlig musikalsk. Og jeg har skjønt det at det finnes ulike måter å høre musikk på. Jeg er typen som legger merke til tekst, og jeg leter ofte etter låter som har et litt alternativt lydbilde. Fra en ganske sær musikksmak i ungdomsårene har jeg med alderen blitt litt rundere i kantene. Spotify forteller meg at spillelista mi Holy er 31 timer og 39 minutter lang. La oss begynne med begynnelsen. Med skapelsen. Jeg er en sånn person som kjenner Guds nærvær i det som er vakkert, i naturen og kunst. Da ofte i den minste blomst eller i et rått og ærlig uttrykk i bilde eller litteratur eller musikk. Vi har en stor Gud som har skapt hver minste detalj. Han har tenkt på alt, og alt han skapte var godt. C.S. Lewis beskriver skapelsen så utrolig vakkert i boka Drømmen om Narnia, der vi får være vitne til hvordan Narnia ble til. Lewis beskriver det som at den store løva synger fram skapelsen, og han beskriver hvordan ulike dyr, vekster og formasjoner dukker opp av jorda og blander seg inn i sangen. Sangen du skal få høre nå tar utgangspunkt i denne versjonen av skapelseshistorien. Vi hører Music from a Garden, The Grey Havens.

0: nyhetene.
1: I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser i dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krev 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

av Ord til liv med meg, radio- og TV-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Korbø. Jesus bedre. Det overskriften på denne undervisningsserien som vi nå har om Hebreerbrevet. For dette brevet, det understreker for oss fra så mange ulike synsvinkler hvordan Jesus bedre, Jesus større, han herligere enn alt annet og alle andre. Og dette temaet her, det kommer vi også til å se I dagens episode. For her vil vi se hvordan Jesu kvile bedre enn all annen kvile, og at det fortsatt en sabbatskvile I vente for Guds folk. Men nå det tid for dagens episode.

Hebreabrevet plasserer livene våre inn i det gamle testamentet. For det sånn at i dette brevet her, så blir Guds handlinger med sitt folk nå i dag, forstått i lys av Guds handlinger med sitt folk gjennom historien. Vi nå midt inne i et formanende avsnitt som plasserer oss sammen med Israels folk i ødemarka. Israels folk de var i ødemarka etter å ha blitt fridd ut fra Egypt og var på vei mot det lovede landet. Og du og jeg, vi også i dag på en vandring. Vi Guds folk som har blitt fridd ut av dødens makt ved Herren, og vi på vei mot Guds lovede land. Så det mange likhetstrekk, og det ikke uten årsak at akkurat denne ørkenvandringsperioden noe som det Nye Testamentet mange ganger tar fram for å beskrive vandringen som en kristen. I Israels folkets ørkenvandring så ble det tydelig at begynt ikke endt. Og når våre liv plassert inn i denne virkeligheten, så det for å understreke for oss også at det samme gjelder i dag. Det handler om å nå fram. Da det avgjørende. I løpet av Hebreerbrevet kapittel 3 og 4 så det fire forskjellige aktuelle moment som blir løftet fram for å beskrive hvordan vi kan holde ut i vandringen og nå fram til målet. Kapitlet begynner med «Sjå på Jesus, øverste presten som jeg tilhører». Etter denne oppfordringen til å se på Jesus, så kommer det en oppfordring til gjensidig formaning blant Guds folk for å forhindre at vi blir forført av synder. I denne episoden så det det tredje momentet ifra disse kapitlene som blir tatt fram, nemlig viktigheten av å holde målet klart for seg når en på vandring. Og i det neste programmet så skal vi komme til det siste momentet knyttet til ordets viktighet. Så for å si det på en litt annen måte, så kan vi si at Hebreerbrevet sin forfatter, han pakker tursekken vår til livets vandring, med Jesus, med formaninger, med den kommende kvilen og med ordet. Og siktemålet, det at vi skal få fullføre vandringen. Nå leser vi dagens tekst om den sabbatskvilen som er i vente for Guds folk, og vi leser fra Hebreerbrevet kapittel 4, vers 1-11. La oss de få være på vakt, så det ikke skal vise seg at noen av dere blir liggende etter siden lovnaden om å få komme inn til Guds hvile ennå gjeld. For den gode budskapen forkynt både for oss og for deg. Men ordet de hørte var til ingen nytte, fordi de ikke var ett i trua sammen med

som først fikk den gode budskapen kom ikke inn, for de var ulydige. De forfastet han på nytt en dag, i dag, når han lenge etter gjennom David taler det ordet som før nevnt. I dag om de hører hans røst, så gjør ikke hjertet dere hardt. For om Josva hadde ført folk inn til kvila, da hadde ikke Gud senere tale om en annen dag. Så det da fremleis ei sabbatskvile i vente for Guds folk. Den som kommet inn til hans kvile, får kvile fra sine gjerninger, liksom Gud kvilte fra sine. La oss derfor være ivrige etter å komme inn til denne kvila, så ingen faller fra på grunn av samme slag ulydnad.

Hvile er et tema som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Og i den teksten som jeg nå las, så gir Hebreabrevet oss et lite sånn satellittbilde av hva rolle hvilen spiller i Guds store historie. Det begynner med skapelsen, der Gud hviler på den sjunde dagen fra sine gjerninger. I det gamle testamentet sin veiledning om sabbatsbudet, som Israelsfolket senere fikk, så kan vi se at denne skapelsesordenen, med skifte mellom arbeid og hvile, der en aktivitet opphører og en går inn til hvilen, det også det mønsteret som ble gitt for hvordan Guds folk skulle organisere sitt hverdagsliv. Vi har faktisk å gjøre med en Gud som ikke bare inviterer oss inn i og kaller oss til arbeid, men også til hvile. Vi har å gjøre med hvilens Gud, og Gud, han både skaper og frelser oss til hvile. Med dette i bakhovet så drar Hebreabrevet oss med tilbake til ørkenen. For når Gud sa til Israelsfolket, aldri skal de komme inn til min hvile, hva hvile var det da Gud sikta til? Var det da å komme inn i det lova Kanaanslandet, eller kan det ha vært noe mer? Her argumenterer nå Hebreabrevet for at det må ha vært noe mer enn bare da kryssa Jordanelve og ta i eie da landet som flømde over med melk og honning. Det var en større hvile, en bedre hvile, som var i vente for Guds folk. Målet var ikke nådd når Josfa førte folk gjennom Jordanelva. Den endelige hvilen, det var ikke en hvile som var å finne i denne verden. Og det akkurat dette som da ble den oppmuntringen som ble gitt til oss som nå i livets ørken. Det fortsatt en sabbatskvile i vente for Guds folk. I hverdagslivet vårt så kan vi lengte etter pustepausen, etter hvilen. I en travel arbeidshverdag så kan en lengte etter helge. En på fjelltur så kan en jo slite den oppover fjellsiden og lengte etter en hvilepause med litt vatten lenger frem. Det er i alle fall det jeg pleier å gjøre når jeg på fjelltur en sjelden gang. Og etter en dårlig natt med lite søvn, så kan en lengte etter igjen å få legge seg ned på kvelden. Disse små pustepausene, de ofte deilige. Det fantastisk når helgeroen senker seg. Det godt når pulsen senker seg og vattnet vet en fullstendig opptørket gane når en på tur. Og det få ting som som å legge hovet på puten etter en lang dag. Kvilen, den kvilen vi kan oppleve her og nå også, den god. Men den ikke varende. Kvilen kjærkommen. Men ofte så en jo likevel isped en viss uro. For når helget kommer, så det alltid mange andre ting som må gjøres. Og på pustepausen på fjellturen så det jo plutselig noen irriterende flåge eller en iskald vind som begynner å plage. Og når en legger hovet på pute om kvelden, så kan raskt tankene begynne å kretse rundt alt som må gjøres. Hvis vi tenker at når jeg bare kommer der, da vil alt bli bra. Da ender vi opp med å være skuffet. Hvis vårt håp knyttet til en hvile vi skal få oppleve i denne hvileløse verdenen, da vil vi stadig vekk kjenne at det ikke ble sånn som vi hadde håpet eller ønsket. Hvorfor? Jo, fordi vår nåværende hvile, da en hvile i syndefallets verden. I verden etter Edens

Tage. Så bedra ikke deg selv. Ikke tenk at hvis bare den eller den tingen, eller den saken faller på plass I mitt liv, da vil alt bli fryd og gammen. Nei, kvilen her flyktig. Men, det en sabbatskvile I vente for Guds folk. Sånn som Gud kvilte da Edens hage var skapt, sånn skal også Guds folk kvile når Gud skaper sitt nye Eden, den nye jord, der rettferdighet bur. Da skal alt arbeid I syndefallets verden være forbi. Det fortsatt en sabbatskvile I vente for Guds folk. Dette vil Hebreerbrevet I dag at vi skal få løfte vårt blikk imot. Hvis vi glemmer det som ligger der fremme, da kan vi lett gi opp langs veien. Hvis vi ikke forstår hvor stort det der vi faktisk har I vente, så kan det oppleves nytteløst og meningsløst å kave rundt med forskjellige ting her og nå. Men når vi har kvilen for øynene våre, hvis vi forstår hva Jesus Kristus har frelst oss til, ja da, da gir vi den retning og nytt mot til vandringen. Så la oss være ivrige. Ivrige etter å komme inn til denne kvilen. Det virkelig noe godt I vente for Guds folk, som så uendelig mye større, bedre og mer varig enn den kvilen Israelsfolket fikk oppleve I Kanaanslandet, og den kvilen jeg og du kan erfare glimt av I vår hverdag. Jesu kvile annerledes, mer vedvarende og så mye større enn all annen kvile du og jeg kan oppleve. La oss være ivrig etter å komme inn til sabbatskvilen for Guds

takk for at du har fått med deg denne episoden av Ord til liv. Det var en episode der jeg ville fortelle deg litt om denne sabbatskvilen som fortsatt I vente. Jesu kvile større, Jesu kvile bedre, og den har du som bekjenner troen på Jesus Kristus og han som Herre I vente. Så hold ut, løft blikket og se fram mot målet da Jesus har frelst deg til. Ord til liv en av de mange programseriene som blir produsert av P7 Kristen Riksradio. Og hvis du vil høre flere av våre program, så kan du laste ned P7-appen på telefonen din. Mitt navn Ingvald Korbø, og jeg vil ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv videre.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi leser slutten av Matteus evangeliet. Kapitel 28, vers 18-20. Og Jesus steg fram, talet til dig og sa: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveiner, med de det døyper deg til navn åt Faderen og Sonen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har bodd dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge verden står. Nå har vi leset de siste versene i Matteus evangeliet. Vi har møtt Jesu kall til misjon, Jesu påbud om å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner, og Jesu lovnad om å være med deg alle dager. Det er han som har fått all makt, som gjev oppdraget. Det er grunn til stor takk og glede over at han selv vil være med deg som svarer ja til kallet, og går ut i tjenester med å bære videre den beste budskapen i verden. Jesus, som var krossfest på Golgata og gravlagd, hadde stått opp att. Han møtte læresveinene sine på fjell i Galilea, der han hadde sagt at han ville møte dem. Der gav han dem oppdraget om å gå ut med budskapen, ut med evangeliet. Jesus hadde gjort alt til frelse for alle, og han ville at alle skulle få kjenne han og bli hans læresveiner. Dette som gjaldt alle måtte kunngjøres for alle. De som ennå ikke hadde hørt om Jesus måtte få høre om han. De skulle være døypt i den treenige Guds navn, og de skulle lære å holde alt det Jesus hadde bodd dem. Vi har fått del i denne budskapen og i dette oppdraget. Det er en vidunderlig budskap og et signerikt oppdrag. For ei glede å lukke der og få være med. Takk til Gud som gav oss Jesus og tjenester for han. Gjør Kristus kjent for verdens millioner, for han er Herre. Han er allherrsdrott. Så kommer han att når en gang gledebåde til alle land og folkeslag har nått.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Den antatte sjåføren I bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at de ikke avklart om det kan skje I dag. For de tre andre passasjerene det ikke meldt om endringer I skadegrad som I går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Over 23 millioner personer signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse I Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang I en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum at NRK får tillatelse til å dekke den I sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Navnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig fått være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kjem det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte jeg sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedhuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

på blitt dotta med fra meg noen herrens herlig jord. Dere har vel hørt om Josva, han jobba hardt og fort, og aldri vil gi seg.

0: Harald Johannesen.
1: I april 1943 gikk en sovjetisk ubåt løs på noen fiskefartøyer utenfor kysten av Senja. Hvilken trussel de vergeløse fiskebåtene representerte for det tungt vepnede marinfartøyet, ikke godt å si. Men i overflatestilling fyrte ubåten løs, og et 20-tall norske fiskere ble drept. Da angrepet var over, somlet en av de russiske ungguttene for lenge med å komme seg ned i båten igjen. Luka ble stengt, ubåten gikk ned uten å bry seg om ham, og stakkaren ble overlatt til sin skjebne. De overlevende fiskerne så det hele, og fiende eller ikke, de kom den arme gutten til unnsetning og reddet ham. I juni år 2000 var denne russeren tilbake på Senja. Med tårer i øynene takket han på ny sine norske redningsmenn. Bragden de gjorde, gjør dem til lysende forbilder. Hvis noen vil skade meg, jeg ikke særlig fylt av varm omtanke for dem, for å si det mildt. Men Jesus kaller meg til å elske mine fiender. Så neste gang jeg blir rasende over en urett, vet jeg hva jeg bør gjøre. Jeg bør be Gud om nåde til å ligne litt på noen fiskere utenfor Senja. I Matteus 5, 44 sier Jesus, «Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Kirkefaderen Origenes levde I det tredje århundre. Han fortalte en lignelse for å forklare forholdet mellom Gud og Jesus. Det var en gang en landsby som hadde en stor statue, sa han. Statuen var så enorm at ingen kunne se nøyaktig hva den skulle representere. En dag var det en kunstner som satte seg fore å lage en miniatyrutgave av statuen, så alle kunne se et klarere bilde av den personen som var hedret. «Dette gjorde Gud da han sendte oss Jesus», sa Origenes. «Alle bilder kan ha svakheter, men Bibelen sier at Jesus kom til jorden for å vise oss hvem Gud og hvordan Gud Han den usynlige Guds bilde, den førstefødte, før alt det skapte. Derfor kristne så opptatt av Jesus, og de snakker ikke bare om Gud. For ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, og som I Guds favn, han har vist oss hvem han

0: Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir 3 forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg, faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårene av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Og vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her satt meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og tilkortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud, og det som han har gitt gjennom sitt ord, og gjennom at jeg bare fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet, jeg har fått et fornyet håp på innsida, og jeg kan leve et trygt og stødig liv, på tross av det som vi har stått I, og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for, så jeg kan tenke tilbake på det, og så kan vi huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen, den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Marit Breikenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoret til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

0: nyhetene.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var 4 unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de 2 bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Med den sangen Safe in the Arms of Jesus, sikker I Jesu arme, sunget av The Celebration Choir, ønsker vi velkommen til I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, og I dag har vi et ekstra program. I dag det den 24. mars 2020 når vi gjør denne innspillingen, og I dag det på dagen 200 år siden hun som skrev denne sangen ble født. Og kretsleder I IMF Sunnmøre, Johan Halsne, du har kommet I studio for å gi oss et møte med hun som skrev denne sangen, Fanny Crosby. Hva har du tenkt vi skal gjøre?
1: Nei, for det første skal vi si litt om hennes liv. Det var jo et langt liv, 94 år, så det retter rom for alt som skjedde I hennes liv. Men allermest fokus på de sangene vi kjenner av over 9000 som skrev. Og nå hørte vi den første som vi kjenner fra vår norske tekst, Sikker I Jesu armer. Nå hørte man på det språket som han ble skrevet original på. Og alle sanger har jo stort sett en eller annen form for en bakgrunn, og nettopp denne sangen her, den kom til på en spesiell måte. En dag, 30. april 1868, så banket en mann på døra, kommer inn til Fanny Crosby på hennes kontor, og sier til henne, Fanny, jeg har 40 minutter før jeg skal ta toget videre. Jeg skal på en søndagsskolekonferanse, og jeg trenger en sang til den konferansen. Så jeg har fått en melodi, så setter han seg ned med piano, og så spiller han denne melodien. Korpen sier til henne, hva sier denne deg, Fanny? Og da sier Fanny Crosby, den sier meg en ting. Musikken sier, trygg I Jesu armer. Så da ble den sangen skreven, sikker I Jesu armer, som jeg har. Så blir det også sagt at Fanny Crosby, som jeg vet, hun fikk et barn. Det barnet det mistet I krybbedød etter korte tid. Og når hun skrev denne sangen, så hadde hun også det I tanken, faktisk, at den jeg mistet av mine armer, han sikker I Jesus sine armer.
0: Du skal nå den neste timen få gi oss et møte nettopp med denne fascinerende sangforfatteren. Og den neste sangen vi skal høre, den heter på norsk Søk de forvillede.
1: Ja, og den forteller den andre siden om Fanny Crosby sitt liv. Utover det å være sangforfatter, så hadde hun et brennende engasjement når det gjaldt diakoni. På den måten at I New York, forstedene rundt New York, så engasjerte hun seg fra ung alder til sin død nærmest. Når det gjaldt de som var falt utenfor I samfunnet. Det var jo ikke gamle hjem, det var ikke hjem for fattige, husløse I den tiden. Og det gjorde at hun engasjerte seg kolossalt I dette. Og I et møte med disse, så skriver hun denne sangen som vi nå skal høre. Søk de forvillede, arme forførte. For hun så det var mange som ikke brydde seg om disse, gikk omveier, men det gjorde ikke hun. Og hun tenkte på Jesus som den som søkte nettopp disse.
0: Du vil at vi skal høre et opptak på originalspråk, altså på engelsk.
1: Ja, jeg tenker at nå kjenner jo med disse sangene godt ifra vår songbook, så eventuelt kan noen slå de opp der hvis de vil følge den norske teksten. Men la oss høre den slik så Fanny Crosby skrev den på amerikansk.

0: Ja, du lytter altså til et spesialprogram I serien I fokus på Radio Sunnmøre I anledning at det 200 år siden Fanny Crosby ble født. Hun som har gitt oss så uendelig mange fine sanger. Og Johan Halsne, Fanny Crosby, hun var blind store deler av livet.
1: Ja, en mener bestemt at Fanny Crosby var ikke mer enn 6 veker gammel, så fikk hun en øyenbetennelse som følge av en forkjølelse, og når legen kom på husbesøk og skulle lege den øyenbetennelsen, så feilbehandlet Fanny slik at hun ble blind. Nå sier leger I mer moderne tid at gjerne var Fanny Crosby født blind, at du ikke ble blind gjennom denne behandlingen. Det kunne jo ingen etterprøve, og heller ikke jeg har sagt noe om det, men I alle fall, det sagt at da ble hun blind. Så resten av sitt liv så var hun blinde, helt til sin dødsdag som 94-åring. Og da blir det fortalt av henne selv I hennes biografier at henne mor og henne bestemor, faren død korte tid etter hun selv ble født, så faren hadde ikke noe forhold til, Men mora og bestemora, de lærte store deler av Bibelen utenat. Så allerede som 15-åring så kunne hun de fire evangeliene helt utenat. Hun kunne store deler av Mosebøken utenat. Hun kunne ordspråket og hun kunne salmenes bok. Og på det meste, sier hun selv, rundt 15 år gammel, så lærte hun 5 kapitler av Nye Testamentet utenat for hver vega. Og det kommer til uttrykk også I hennes sanger til de grader, der hun henter hendelser fra Bibelen og de viktige elementene I Bibelen. Så den neste sangen vi skal høre knyttet til nettopp dette, der vi kjenner som Jesus hold meg ved ditt kors.
0: Og den nå ønsker du at vi skal høre på det språket, så han satt på grunnteksten.
1: Ja, jeg synes at når man har anledning til det, så gir vi det. Ikke for å gjøre det vanskelig for våre lyttere, men jeg vet jo at gjennom de fleste av de som lytter til dette programmet, de kan han godt på norsk, så finn fram sangen Jesus hold meg ved ditt kors, og så hører man på amerikansk.

0: Da, Johan Halsne, er vi kommet frem til sangen på nummer 38. La meg få høre om Jesus, ja, for nummer 38 i Bedehuset sin sangbok. Det ikke sikkert alle like bevandret der for du og jeg, men den sangen en av de mest kjente, i alle fall i Bedehus-Norge, av Fanny Crosby.
1: Ja, det gjerne den sangen som på norsk har sånn jo allermest, og det med innledninger og møter. Det var interessant å visse hvor mange ganger den har vært framført. Men hvorfor skrev Fanny Crosby denne sangen? Det vet vi egentlig ikke. Men det antatt at siden hun ikke kunne se, så var hun gitt til å høre. Og hennes store interesse som ungdom og tidlig voksen, det var nettopp å høre om Jesus. Fortalt fra andre, hennes mor og hennes bestemor, og så skriver sangen «La meg føre om Jesus». Og så blir han gjort kjent i gjennom at en frelsesoffiser teker han med, en kommandant i Frelsesarmeen, teker han med til en verdenskongress i England, og der begynner de å synge han. Slik kommer den til Sverige via en frelsesoffiser der, og slik kommer han også til Norge i Bernhard Fjærestrand sin språkdrakt til norsk.
0: Vi skal høre litt av han først på norsk. Det jo en tekst som sikkert mange av lytterne våre kan, ikke alle, men mange. Og så skal du få introdusere den amerikanske versjonen etterpå.

0: Det var altså begynnelsen av La meg få høre om Jesus, sånn så vi kjenner han I Norge, I alle fall I de fleste bedehus og kristne forsamlingslokale. Og Johan Halsne, du jo I studio I dag for å gi oss et møte med 200-årsjubilanten Fanny Crosby, som skrev denne sangen. Nå skal vi jo høre han sånn så hun egentlig skrev han.
1: Ja, da heter han Tell Me the Story of Jesus. Og denne gangen her så det Gator Homecoming Friends som synger den sangen. Det jo noe av det som Gatorene var flinke med når de begynte å lage sine program, at de har en kombinasjon av nyere sanger og de gamle gode som varer evigt. Og Tell Me the Story of Jesus, den lyder flott på amerikansk som dette.

0: Johan Halsne, du her for å fortelle oss litt mer om denne damas livet henne og forfatterskapet henne.
1: Ja, det masse som kunne vært sagt om denne dama utover et program. Nå tar vi det aller viktigste for oss i Norge, gjerne mest knyttet til de sangene vi kjenner oversett til norsk. Som har sagt allerede, hun skrev over 9000 sanger og dikt, og en stund så skrev hun så mye. Det blir sagt at i det meste så hadde hun over 20 sanger under produksjon på en gang, og kunne skrive opp til 7 sanger på en dag, på den mest produktive tiden av livet sitt. Så alle kjenner vi jo langt ifra, og hun hadde et vidt fokus i innholdet på sine sanger. Og blant annet så hadde du et stort fokus på det som gikk på de som var utstøtt av samfunnet, de som hadde falt utenom i samfunnet. Og i sitt arbeid, misjonsarbeid, så hadde du også et arbeid som gikk mot de som satt i fengsel. Og du har skrevet en sang som kommer ut ifra en opplevelse du hadde på et møte i fengselet. Du talte der i fengselet sammen med et team du var sammen med,

Og det det en av fangene som roper slik, «Do not pass me, Jesus!» «Gå ikke meg forbi, Jesus!» Uttalte om dette at Jesus gikk forbi på veien, og en blinde ropte til Jesus, og Jesus stoppte. Og så det en fange til som faktisk roper det samme. Og i talen så gjemte hun dette i sin bevissthet, tok det med seg hjem, og så skriver hun sangen «Pass me not, O gentle Savior», eller «Gå meg ei forbi, O Jesus». Det vi skal merke oss med denne sangen, det at melodien på denne sangen, det en av hennes gode venner, Howard Doane, William Howard Doane, som har skrevet. Tusen sanger av det Fanny Crosby har lagt, har nettopp han forfattet melodien til. Ofte var det han som fikk en melodi først, så kom han til Fanny og sier, hør denne melodien, og så lagde hun en sang til den. Men hun sier selv, jeg lagde aldri en eneste sang, før jeg først hadde bitt over den sangen jeg nå skulle skrive, at han måtte bli til både velsignelse, aller mest frelse for folk. Så skjedde det at denne sangen her var den første som ble verdenskjent av alle sanger hun skrev. Og årsaken var at på samme tid så Fanny produserte sanger og levde, så levde også verdensevangelisten D.L. Moody og hans kjente sanger Sankey, Ira Sankey. De to reiste til Storbritannia på sitt første korstog, og da hadde de denne sangen med seg til Storbritannia. Og da ble det den mest sungne sangen gjennom alle møter, alle veger de var der borte, og derfor så ble denne sangen, Pass Me Not og Gentle Savior, den første som ble verdenskjent. Så nå skal vi høre han, sungen av Sunnøve Åndsen.

0: Det var alltså Synnøve Ånensen med sangen Gå meg ei forbi, o Jesus. Nå, Johan Halsne, nærmer vi oss kanskje den aller mest kjente sangen som Fanny Crosby noensinne skrev, men før vi sier litt om den. Du nevnte I sted at Fanny Crosby mistet ei lita jente I krybbedød. Fortell oss litt om livet henne, meg sånn privatlivet.
1: Ja, som jeg sa, så mistet hun først sin far som ganske ung. Derfor vokste hun opp I sammen med sin mor og sin bestemor. Etter noen år så gifta mora henne seg igjen, slik at hun fikk tre halvsøstre. Og de hadde hun en god relasjon til, og etter at mor også døde, og så hadde hun en sterk relasjon til disse jentene, eller søstrene. Så gifta hun seg selv også, et stykke ut I livet. Det var også med en person som var blind. Hun traff han I en sammenheng der det var blinde samlet, og etter en del års kjennskap så gifta disse to seg. Han var organist. Av en eller annen grunn så fungerte ikke ekteskapet de to I mjødlo perfekt. De fikk jo et barn, og så de mistet en krybbedød rimeligvis, død mens de sov I sin søde søvn. Og Fanny Crosby snakket selv aldri mer om det. Det var et ikke-tema, men mot slutten av sitt liv så sa hun litt om dette og sette ord på det savn, det tap som dette var. Men hun og mannen, de bodde store deler av ekteskapet ifra hverandre. Det blir sagt av venner at de kunne treffes I sosiale settinger I sammen med andre. Når mannen hennes dø en del år før henne selv, så var ikke det stedet I begravelsen hans. Det var ikke fordi hun ikke ville, men det var fordi hun ikke kunne. Da hadde hun selv hatt et hjerteinfarkt og var så syk at hun var forhindret ifra det. Så livet av slik sett var ikke noen dans på roser. Men også ut av de mørke dager så kommer der både gull og diamanter, slik så hun aldri så noe med sine øyne, bare mørke. Så ut av dette mørket så kom de mest flotte diamanter til oss. Og livserfaringene var heller ikke de beste alltid. Og så skriver altså denne flotte sangen Blessed Assurance, Jesus is mine. Rett oversett til norsk, velsignet forsikring, Jesus min, eller salige visshet, Jesus min. Så om hun mistet både sin far, hun mistet sitt barn, og på en måte mistet litt sin mann, så hadde hun den vissheten hele veien at Jesus han forleder meg ikke, han min gjennom absolutt alt.
0: Tror du det finnes en kristen salme som sunger meg rundt omkring I verden enn akkurat salige visshet?
1: Nei, de har jo gjort en del undersøkelser og sier gjerne at det der O store Gud for eksempel gjerne flaggskip, men dette en av de aller ypperste, til de grader, på mange forskjellige språk. Og jeg har selv opplevd I Israel et par ganger med vore I kjørker og sonje, at med å sonje denne, så kommer det inn folk fra Sør-Korea, da kommer inn folk fra andre nasjonaliteter, vi synger på norsk, og så fyller de inn og synger både på tysk og sør-koreansk, og you name it, så det ingen tvil, det en internasjonal slager.
0: Og det Kore Gospelkompaniet med base I Bergen som skal få synge denne klassikeren, salige visshet, Jesus min.

0: Du lytter fremdeles til programmet I fokus på Radio Sunnmøre med ekstra fokus I dag på Fanny Crosby som den 24. mars I 1820 ble født I USA og som I løpet av livet altså ifølge Johan Halsner skrev cirka 9000 sanger og dikt. Og så fortalte du Johan at for en okrofia så dukket de 1000 siste av disse dikta opp og de var fullstendig ukjent.
1: Ja, slik så de forstår det, så har ikke disse vært kjent før, I hvert fall ikke vært framført som form av sanger før. Og så følge av det så var det en pladeprodusent borte I Nashville, så hentet fram en del av disse sangerne, så sendte han de rundt til en del sangere I det såkalte sørstatsgospelmiljøet, utfordret de på å enten sette melodi til, eller få andre sette til, og sende inn et forslag til en versjon av sang til han igjen. Det gjorde de, og ut av dette så plukte han ut et visst antall, så ble det til en CD og to. Og nå skal vi lytte til en av de, så Jason Crabb den som solist på. Hold me up, my strength has failed me. Og det nok en gang uttrykk for en bønn til Jesus om både å holde oss oppe og føre oss igjennom når livet vanskelig. Og I denne sangen også så kommer det til uttrykk at denne dame hadde en bibelinsikt som gjorde at du kunne skrive sannheter på sin spesielle seregne måte. Og for den som kan engelsk så vil han ha glede av å lytte nettopp til denne sangen her. Hva årstall den ble skreven I, det vet vi ikke noe om, det ukjent. Men det var jo en viss del ifra hun var cirka 45 år og til hun var cirka 80 år. Det var da hun produserte allermest av det som skrevne av kristne sanger. Så det nok I den perioden der, en plass ifra 1940 år tilbake, så den produserte også.
0: Før vi hører den så har jeg lyst til å spørre deg om en ting. Når et menneske skriver 9000 sanger, og på det meste så har du kunnet skrive en 6-7 sanger omtrent til dagen, Noe av det må bli dårligere, må det ikke det?
1: Jo, det vel gjerne det for at vi ikke kjenner til 9000. Jeg vil jo tro det. Vi var nok ikke like fornøyd med alt du skrev. Noe av det var jo også av et innhold som gjorde at det var tidsbestemt, at det hadde aktualitet. Men ut av 9000 så det kommet noen som overlever generasjoner, skiftende tider, så de like aktuelle og like flott fokus og innhold så gir at vi kan glede oss over de nå
0: Og den vi skal høre nå altså en av dem nye for å si det sånn som nettopp har blitt oppdaget Tror du denne vil leve om 100 år?
1: Ja, jeg tror gjerne hvis denne sangen får lov både å bli omkledd I språk andre språk enn amerikansk så tror jeg faktisk han kan for han har et utrolig flott innhold jeg tenker Han sier blant annet «Hold meg oppe og bring meg I gjennom». Og gjerne nettopp inn I den tid som vi lever nå, så trenger vi også be den bønnen og synge den sangen «Hold meg oppe og ta meg gjennom dette, Jesus. Dette makter jeg ikke selv».

0: Vi är kommit fram till den sista sangen I detta Fanny Cosby special här I Fokus på Radio Sunnmøre. Och vi har hört att hon genom ett långt liv skrev över 9000 kristna sanger och dikt och I tillägg skrev hon säkert om mycket annat. Och Johan Halsne, den sista sangen vi ska höra, det är I alla fall en som är slitestark. I shall know him.
1: Ja, nå har vi jo den I vår sangbok på, som jeg bruker I Bedehuslandskapet på nummer 887. Og det den eneste av Fanny Crosby som jeg vet om, som det Nils Lavik som oversett til norsk, og da selvsagt til nynorsk. Og ikke for å si noe stygt om nynorsk og Nils Lavik, men jeg tenker den sangen har vært litt ødelagt med at han har fått nynorsk språkdrakt og ikke bokmål. Av og til det omvendt, men akkurat her tenkte jeg det feil, så noen burde tatt den utfordringen og oversett denne, så nå lyder som når mitt livsverk enda og jeg over elva går. Det en av de sanger som handler om det fremtidige. Selv om Fanny Crosby ble en gammel dame, 94 år, så merkte hun allerede rundt 1900 som 80-åring at det nærmer seg en tid der hun går inn for landing I tid og øver I evigheten. Senere så får hun et hjerteinfarkt, så færre hardt med henne, og etterpå det ikke helsa så god. Så gjerne har hun skrevet dette, 1901 har hun skrevet den, rett etter hun fikk hjerteinfarkt. Da tenkte hun på at jeg skal gå over. En utrolig fin sang med utrolig flott håp I seg. De mange sangene av Fanny Crosby som jeg har oversett til norsk, det de dame, metodistdame nede I Arendal, som har skrevet. Fikk så betydning fra Arendal at det var I gada oppkalt I seg, men denne altså det Nils Lavik som har oversett. Og Fanny Crosby, hun hadde også denne dimensjonen I sin diktning, at det fremtidige, det måtte en løfte frem, minner folk på både som trøst, men også til vekkelse, at vi kun på gjønereis her, vi lever ikke forever her nede. Og så det dette at I shall know him, I shall know him. D.L. Moody, han spurte med en anledning, Fanny Crosby, hvis du får lov, hadde fått lov å møtte Gud selv, ansikt til ansikt, og fått ønske deg en ting her I tida, hva hadde du ønsket deg da? Og selvsagt tenkte Moody på at du ville ønske deg å fått syne. Så sier hun til han, Moody, jeg hadde bitt om en ting, og det var at jeg fikk lov å leve som blind resten av livet. For når jeg ikke har sett noen ting av det som I denne verden, så har jeg lyst til at når jeg først får syn igjen, da har jeg lyst til å se Jesus først av alt. Og Moody han sto jo fjetret tilbake. Så det bakgrunnen for denne sangen, at det han jeg vil se først av alt, og den dagen hun drog sitt siste sukk, en februardag, 94 år gammel, så sto øynene opp, så for første gang, og da så hun han.
0: Og dette jo en nydelig sang. Jeg skal kjenne han på merkene som han I handa bær, står det på norsk. Og på engelsk står det, his smile will be the first that welcomes me. Altså Herrens smil vil være det første som ønsker meg velkommen.
1: Ja, og det blir sagt ifra England. Der var det en person som stod frem I sin tid, og der han sier, jeg Messias. Og han samlet store skarer. Men en dag så var det en person som kunne denne sangen, som nettopp brukte dette, at hvis du Messias, så skal vi kjenne deg på merken I hånda, og han ble avslørt.
0: Det det Gaiter Homecoming Friends, så syng den, og med det så takker vi for følge her I Fokus I dag med Fanny Crosby spesial.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: UE. Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De er fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Velkommen til del 2 av Kristen Norges sommerspesial, der jeg, Kai Flatekvål, stiller litt dumme, noen rare og andre alvorlige spørsmål til denne buketten av et panel, bestående av Tore Hjalmar Sævik, debattredaktør Sofie Braut og kommentator Espen Ottosen. I dag stiller jeg spørsmål som «Hvorfor er en så redd for helvete?» «Hva er det med kristne og likekjønne ekteskap?» Og sist, men ikke viktigast, går Tore Hjalmar med Jesus-sandaler? Hvorfor er kristne redde for å havne I helvete, Tore Hjalmar?
1: Jeg tror det varierer en del med både lynne og sammenhengen vokser opp I, og hva en hørt, ikke minst da. For dette jo ikke, altså det at der en dom og to utganger av liv, det jo ikke noe som liksom en funnet på I middelalder eller på BDUs I Norge på tidlig 1900-tall, det jo noe som grunnlag I Bibelen selv, men jeg faktisk, og ikke minst at Jesus igjen da, snakker egentlig sterkest om det av alle, men jeg oppdaget en sammenheng da, så jeg synes det litt oppbyggelig I et lite avsnitt I Matteus 10. For der det en slående kontrast, som jeg vil rett og slett ta og lese det. Vær ikke redde for deg som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjela, frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og kropp I helvete. Blir ikke to sporvar selde for en kopermynt, og ikke en av deg felt I jorda uten at fordykker der. Ja, hvert hårstrå på hoveddykker talt. Så vær du ikke redde. Det mer verre enn mange sporvar. Og så tenker jeg, her sier Jesus, hvem skal du frykte? Og så samtidig sier han, vær ikke redde. I samme avsnitt, egentlig. Og for min del så det litt sånn viktig å tenke at Gud vil ikke at mennesker går fortapt. Det jo det hele den kristne tror handler om, at Gud vil ikke at mennesker skal komme til helvete. Det er jo rett og slett derfor Jesus kommer, og det derfor han teker på seg all verdens synd. Sånn at da tror jeg at det, og da bare vender tilbake, at Gud vil ikke det. Gud vil ikke det for noen av oss. Og da det noe helt annet enn å tenke at Gud ute etter å ta mennesker og straffe deg så hardt som overhovedet mulig.
0: Men Sofie, finnes egentlig denne staden som hvite sigerne skal være varm og vond?
2: Ja, utifra en kristen forståelse så det jo klart at en staden, ja, altså akkurat topografien og sånt noe, det litt mer sånn, det ligger litt utenfor det menneskelige og detaljerer det ut. Det vel derfor også en tar litt sånn avstand også, for selv om det mye fantastisk kunst å ha blitt gjort med det som utgangspunkt, så tror jeg også at det ligger noe litt sånn lettvint og kanskje litt sånn feilaktig fokus nettopp det der at en liksom tenker at en kan skremme folk til tro da. Og så det mange kraftige advarsler der I Bibelen også, sant? Mot det å forspille livet sitt egentlig, og det å gå fortapt, og det mulighet for å for ikke å være sammen med Gud i evigheten da, som jeg tror på. Så jeg tenker I hvert fall at uten at en trenger la det bli et sånn fryktkapittel som en har hatt tidligere, det tror jeg en kan godt ta avstand fra, så tror jeg det å opprettholde et alvor, men også det som en har hørt uttrykk som håpet om en dom, altså for det jo et eller annet med hele den menneskelige historien, så at hvis en tenker at Gud faktisk rettferdig og at han vil ta et oppgjør med ondskap, så ligger det jo et håp I det også for mennesket, og så tenker jeg også, for å bare knytte på det, så Tore Hjalmar sier at den vanligste helsing å få Gud til menneske I Bibelen I alle sånn gudommelige samhandlingssituasjoner jo ord og frykt ikke. Og det tror jeg jo noe vi velger å bare minne oss på dagligt I våre bønner, og være egentlig takknemlige også for at vi har en Gud som helser oss med de ordene, og tenker at det ligger noe veldig dypt I det som gjelder vårt liv etter livet her på jord.
0: Espen, hvis du hadde spurt en del mennesker som ikke så heldige som oss, I en del andre land som litt mer utsatt enn oss, så vil vi kanskje noen si at helvete jo på jord.
3: Ja, og noen vil jo kanskje prøve å si at vi trenger ikke å snakke om noe annet helvete eller noen annen fortapelse enn den som her og nå. Men jeg tenker jo at nettopp det at mennesker av og til sier da, at dette et helvete på jord, er en slags påminnelse om også at, som Sofie også innom, at vi trenger jo en Gud som ordner opp, da. Som en dag fjerner all ondskap og all sorg og alle tårer og all urettferdighet. Og det vel det som jeg tror liksom liksom kjernen I det kristne budskapet om, om evig liv og frelse og den slags, at når Gud ordner opp en gang, da kommer han ikke til å, altså da blir hans oppgjør med det onde, det kan ramme mennesker som ikke vil ha med Gud å gjøre, som ikke vil ha med det gode å gjøre. Det alvoret, det tror jeg, det skummelt å fjerne det, fordi at da blir jo på en måte budskapet at du kan gjøre nøyaktig hva du vil her I dette livet. Gud, jeg håper å si, tvinger deg til paradis, uansett. Mm. Det ikke noe, jeg tror ikke det heller et gledesbudskap, og særlig ikke for de som kanskje opplevd at forferdelige ting da, og så bare få beskjed om at ja, men Gud bryr seg ikke så mye at dette får noen konsekvenser sånn, utover at en dag fikser Gud alt for alle ferdig med det.
0: I de landene som sliter mest med krig og elendighet og sult og katastrofer, så også ofte religion sterkest. Hvorfor tror du det?
3: Jeg tror det gir håp. Jeg tror det jeg har opplevd det selv da jeg har vært på besøk I en misjonsland, at mennesker som ikke kan ta alt for en selvfølge som vi ofte kan ta I Norge, de får et større behov for å heve blikket og se at du må liksom ha noe mer å by på enn bare grip dagen. Da. Fordi at hvis den dagen en kamp, og det så det rett og slett ikke nok håp, da. I det. Og så det litt sånn skummelt å sitte her og si også, for betyr det at jeg nesten blir marxist, da, og tenker at tro opium for folket. Altså, man begynner å tro på et evig liv, fordi livet så vondt og vanskelig, og så bare flykter man. Men jeg tror det handler mer om å ha en himmel over livet, enn at man bare flykter fra virkeligheten, og bare drømmer seg fram til et evig liv. Jeg tror det egentlig vi I Vesten som har det problemet at vi tar bare en dag av gangen, og så tenker vi, eller vi kan I hvert fall velge å gjøre det, og så tenker vi ikke at det større om hva dette livet og hva som eventuelt venter oss etterpå.
0: Hvis Gud har en perfekt og en uforanderlig plan for alt som skjer, hva da det teologiske poenget med forbønn? Prøver vi egentlig å overtale Gud til å ombestemme seg, Tor Hjalmar?
1: Nei, der ligger noen gåter og paradokser der, så jeg tror vi alle kan lure på hva skal egentlig være poenget. Men så det jo kanskje sånn dobbelthet I det at bønn både forandrer den som ber, og at bønn på en måte som vi ikke helt kan forklare eller få til å gå opp et system også har betydning for en situasjon. Og da tenker jeg at som kristen så det viktig å gå tilbake. Hva det Jesus lærer oss om det? Og hva han inviterer oss inn I? Og så det et fellesskap med Gud. Det mulighet til å sette ord på det en lengter etter, det en håper på, det en takknemlig for. Og så tror jeg at virkningen av det, den går ikke helt opp I vår logikk. Men jeg tror at det fellesskapet, det skal være takknemlig for å ta vår på.
0: Noen sier jo jeg ber for deg, eller jeg skal be for deg, eller, og for andre så det en rød klut, Sofie. Hvorfor er det så farlig å be for noen andre?
2: Jeg tror slett ikke det farlig, men akkurat den situasjonen der når en sier det, så vekker jo dette her forskjellige følelser I folk. Det tror jeg en skal ha veldig respekt for. Jeg tror ikke en skal ta lett på den der utvekslingen der, og kanskje det bedre å bare be for folk noen ganger enn å komme med sånne litt sånne høystemte
0: erklæringer. Jeg skal bare erklæringer. Be for de å ikke si det.
1: Ja, altså, jeg hørte med en predikant som hadde med seg en kar, eller på en var på en biltur eller noe, så ville han sett på, bare forsikre seg om at det skal ikke være noen forkynnelse som ute og kjører. Og så sa predikanten, nei, men jeg kommer til å be for det. Nei, det skal du ikke, det mye verre.
0: Sofie, det mye verre?
2: Altså, det kan i hvert fall helt oppbart bli oppfattet sånn. Jeg tror det igjen, det veldig mye følelser, og det kan være et slags religiøst maktspråk og knyttet til bønn selvfølgelig. Så igjen, vi gjør veldig å be for folk, og så får vi ta gode vurderinger på i hva grad vi skal flagge det så veldig høyt. Jeg tror jo bønn har en virkning, og Bibelen jo også veldig klar på det. Og så har jeg bare lyst til å ta med en ting i tillegg til alt det bra, så Tor Hjalmar sa om bønn her i stad, at bare tenk på Bibels fremstilling av den guddommelige samtalen mellom menneske og folk. Nei, mellom menneske og Gud og skaperen. Altså, helt fra starten av så stiller jo Gud spørsmål. Gud fremstilt som en Gud som vil ha menneske i tale, selv om han allvitende. Så spør han altså, det tror jeg ikke bare retorisk grep i Bibelen. Han ønsker å ha skapningen sin i tale, og det en invitasjon til et veldig så nært, til en nære og veldig interessant og egentlig forbløffende samtale. Helt fra Adam, hvor du? Som om ikke Gud vet hvor Adam til hvert tid og utøver i Bibelen, mens Jesus bruker spørsmål veldig ofte, og jeg tror det noe veldig dypt i det. Det betyr noe for Gud med at vi setter ord på det som ligger oss på hjertet. Og Salmenes bok jo også full av sånne refleksjoner rundt akkurat denne her veldig sånn, store samtalen.
0: Det jo, vi kunne jo satt her i dagavis, det helt riktig, at vi kunne satt her i vekevis og diskutert, eller svart på alle mine dumme spørsmål. Men Espen, hva egentlig utenom her i dag det dummeste spørsmålet du noensinne har fått rundt din egen religion?
3: Hvilket spørsmål som det dummeste jeg har fått? Oi, det... Der tok du meg litt off guard, altså.
0: Men ja, rett og slett ikke fått noen dumme spørsmål.
3: Men hvis jeg skal... Altså, noe av det som har frustrert meg mest, det jo egentlig der vi begynte litt, altså i diskusjoner om pride og på en måte spørsmål om hvorfor mener kristne så veldig mye om rett og galt. Så har jeg ganske ofte fått spørsmålet, hvorfor vil du nekte? For eksempel homofil å leve sammen, eller hvorfor vil du nekte ditt og datt? Det kanskje det dummeste jeg får, fordi at i min verden så... har ikke jeg tenkt å nekte mennesker noe som helst. Altså, jeg ikke politiker, jeg foreslår ikke, jeg kommer ikke med et lovforslag, jeg vil ikke forby noe som helst i disse sammenhenger. Jeg mener egentlig bare, men jeg mener det viktig da, jeg mener å si noe om hva jeg selv tenker rett og galt, hva jeg selv tenker bibelsk ideale, hva jeg selv tenker godt og riktig, og så nekter jeg ingen noe som helst. Altså, folk skal gi et liberalt demokrati som Norge, så synes jeg det fint at folk kan si ok, det mener du Espen, men jeg har faktisk ikke gjort noe helt annet.
0: Og samtidig så jo det en gang slik at kyrkjøren er norske for noen år siden bestemte at det skulle være to liturgier på ekteskap. Det jeg har jo selv fått kjeft når jeg har skrevet at noen kan reservere seg mot å via like kjønner, men det handler jo ikke om å reservere seg mot noe som en kan ha rett til å la være å gjøre. Men allikevel, dette jo et teologisk problem som til stadighet dukker opp i våre spalter. Hvorfor det så utrolig problematisk for kristne å akseptere like kjønn ekteskap? Tor Hjalmar?
1: Det vel at det en såpass tydelig ser at det ikke noe som Bibelen åpner for, og at kirka opp til vår tid heller ikke har åpnet for det. Og dermed så blir det et spørsmål som større enn seg selv, da, fordi det handler om ikke bare sånn akkurat isolert det, men det handler om skal kirka kunne ha en liturgi som en ikke kan si har klar dekning i Bibelen, og heller ikke i kirkens historie og det kristne fellesskapet på tvers av verden i dag, er noe som det er enighet om. Så jeg tror det at det spørsmålet er prinsipielt sånn sett ganske avgjørende. Og så tror jeg at det blir veldig sterkt når det er så personlig, det handler om livssituasjoner som er så ja, det angår det næreste på livet til folk, da. Så det gjør jo at det blir veldig krevende å stå for det i en tid der en tenker, ja, men hvorfor skal du nekte folk det beste i livet?
0: Men er det vanskelig å være journalist i en kristen avis med et samfunn som i utgangspunktet tilsynelatende for veldig mange står diametralt på andre siden?
1: Nei, jeg tror ikke at det så egentlig så vanskelig for oss. Hvis jeg skal være litt så rett ut på det, for at vi jobber jo med det som journalister med å stille spørsmål om det og sier, kanskje, det kan jo bli situasjoner der du opplever folk synes det krevende å havne i offentlighet eller liksom er lei av at dagen skriver om det og så videre men det mye mer krevende for en prest i norske kirke som opplever at oi, dette begynner å bli trångt å stå for det som jeg trodde alltid kunne stå for her, eller for folk som tenker på en måte at oi, nå hadde vi gledt oss at dette skulle skje, og så er det en prest som står i veien for oss, så det blir jo veldig sånn sterke følelser i sving da. Så jeg tror vi mer sånn indirekt berørt av det.
0: Tor Hjalmar er jo journalist, ja. Dekan 2, Espen og Sofie skriver jo meningene til aviser. Ja, det kan få kjeft.
3: Jeg får jo da kjeft av og til, og særlig når man skriver om disse temaene, men det som er litt sånn interessant er jo at når vi skriver det som i dagen står for, så tror jeg våre lesere egentlig krever det og forventer det og aksepterer det i veldig, veldig stor grad. Slik at når diskusjonen går i våre Facebook-kommentarfelt og sånn, så er det jo ganske ofte folk som ikke er abonnenter på dagen og sånn som likevel kaster seg inn og mener noe om det. Men det som vi ønsker gjennom avisa, det er jo å klare å være i en dialog med resten av samfunnet og prøve å forklare vårt ståsted med så gode argumenter som mulig. Og det tror jeg er kjempeviktig, for vi kan jo lage et slags ekkokammer i dagen, hvor vi alle er enige om at det finnes en radikal kjønnsideologi vi må vokte oss for, og det finnes en masse skumle verdier i Pride, men vi klarer ikke å forklare det for de som står utenfor, og det vil jo være en ulempe.
0: Og hvordan skal du forklare det da? Altså, hvordan tenker du en skulle ha klart det? For det er jo helt åpenlyst at det er veldig mange som er sinte. Det er veldig mange som peker på kristne, konservativ kristne, og sier, det kan akseptere ikke oss.
3: Ja, der tror jeg det er et stort spørsmål, og et viktig spørsmål, og også et vanskelig spørsmål, fordi at det kan kreve ganske mange nyanser, men noe av det jeg selv har vært veldig opptatt av, det er jo å prøve å få fram at for meg så handler ikke dette om identitet. Altså, at når jeg sier nei da, til homofilt samliv, eller sier nei til ny kjønnsnøytral ekteskapsforståelse, så prøver jeg virkelig ikke å

0: de ikke skal oppleve at jeg liksom angriper mennesker for det de For jeg mener ikke å angripe de for det de ja, for de homofile følelsene, den homofile tiltrekningen de har da, for å ta akkurat det. Det ligger på en måte på et annet plan, men det handler ikke om identitet for meg, men det synes jeg veldig vanskelig. Det har blitt vanskelig den senere tid.
1: Sofie, dette et vanskelig tema.
2: Absolutt, jeg tror jeg skal ha veldig respekt for at det et tema som og spesielt nå, sant, så det overalt i vår tid, så dette et av de virkelig brennbare spørsmål, og det tror jeg det veldig viktig at den har respekt for. Kanskje jeg også litt sånn, tenker at som kristne har vært veldig vane med å ha en statskirke og et samfunn som har vært ganske sånn konformt. Altså det også som kristen orker å akseptere litt av det at det ikke alt ved min tro og min måte å leve på, de synspunkter jeg har, ikke automatisk, altså hvis jeg bare blir kjempegod på å forklare alt, så vil folk synes at det ok. Noe av det har en brodd, det har det alltid hatt når en ser tilbake på Jesu lære, sant? Så til og med hans egne disipler rygger jo litt under og sier dette her harde ord, hvem i alle dager kan bli frelst. Jeg tror jo veldig på at en må akseptere at det deler av den kristne troen som har en brodd og noe som vekker en viss form for motstand, uten at det betyr at jeg mener at en skal bare søke det, men jeg tror, jeg tror ikke en alltid skal tenke at alt går sånn, ja, at det bare handler om våre retoriske evner og gaver til å uttrykke troen perfekt. Så er det jo andre ganske sånn oppsiktsvekkende ting også ved kristen tro, men akkurat nå er det dette her som så på en måte treffer, hva skal vi si, både tidsånd og de viktige identitetspolitiske kampene som dominerer media og på en måte hele samfunnet vårt i dag, og da er det litt der en må være, og litt det en må forholde seg til, og igjen, jeg tenker at en skal ha respekt for at dette berører dype ting i menneskets liv.
3: Tore Hjalmar, går du med Jesus-sandaler når du på ferie?
0: Nei.
3: Nei?
0: Nei, jeg har jo ikke sandaler, men jeg tror de er noen hakket mer moderne.
3: Espen, ja. Hva med deg?
0: Nei, det knapt jeg går med sandaler, men jeg har sluttet å gå med sokker i dem. Det har jeg lært, at det skal man ikke gjøre.
2: Jeg trodde det var lov igjen en gang med sokker i sandaler.
1: Kom inn på kontoret med sokker i sandalene, da kan du bare gå igjen.
2: Altså. Ja, ok.
3: Sofie, går du med sandaler, såkalt Jesus-sandaler?
2: Nei, altså, dette bør jeg sikkert ikke si, så jeg får ikke alt, men jeg klarer ikke helt å se for meg de der sandalene, men jeg har i hvert fall aldri hatt noen par med sånn vanlige sandaler, så jeg kan da si nei. Ja, selv om jeg ikke helt ser det for meg.
3: Jeg synes det var veldig viktig. Jeg har selvfølgelig ikke Jesus-sandaler. Det vel egentlig på de fleste sånn bedehusmalerier av Jesus har han sandaler, men jeg tror ikke det så mange sandaler på korsene i de katolske kyrkjene. Men det sånn det Espen, hvor tung tror du egentlig korset Jesus bar på? Våg?
0: Oi! Hvis jeg skal bruke litt logikk da, så tenker jeg jo at han fikk hjelp til å bære det av Josef fra Arimathea.
3: Det var bare noen meter.
0: Og, ja, men det må ha vært tungt da. 50 kilo.
2: Vet vi hvor lang den etappen til Josef fra Arimathea var?
1: Nei, jeg bare tok og stilte et kritisk spørsmål midt inn i deg nå, altså. Jeg har jo ikke fått noe verifiseringsgrunnlag for
4: det. Det står ikke noe annet om han enn at han var fra Kyrene og var far til Rufus og Alexander.
1: Ja, det har de fått med seg, men ikke hvor lenge bare.
4: Nei.
1: Men det må ha vært tungt.
0: Det må ha vært tungt. Ja, jeg vet, men 40-50 kilo, da tror jeg at det ikke gikk smertefritt for å skille på den måten. Og så var jo Jesus redusert på forhånd, så ja.
3: Et annet spørsmål som jeg også lurer litt på, hvis vi skal på en måte sette dagens situasjon inn i historikken her. Ifølge internett så vektegrenser på ca. 30-40 kilo for å ri på et esel i dag. Altså barn, med andre ord. Tror du Jesus ville ha fått trøbbel med dyrevernerne i dag?
4: Det er mulig, det er mye som har blitt strengere regulert, sikkert også eselriding. Men om det er EU-direktiv eller sånn, så er ikke det en aktuell problemstilling da. Men det er vel sannsynlig at han var en del tyngre enn det, selv om det kan være både kroppsstørrelse og vekt og sånn, det er veldig annerledes

0: Det vi er vant med i dag.
1: Jeg kjenner en, jeg har en kompis som mener at den kristne Morten Harket-platta Poetenes Evangelium er den absolutt beste norske utgivelsen noensinne. Hvorfor ikke du enig i det, Tor Hjalmar?
0: Den har jeg faktisk ikke hørt noen på, så vidt jeg vet. Det er vel Håvard Rem som skrev teksten der, ikke det? Så er det sikkert et bra band, sier det Morten Harket mer av. Men den er rett og slett bare, jeg vet at den finnes, men jeg vet ikke hvordan den høres ut.
1: Det er blitt stilt mange, mange rare spørsmål. Vi har også diskutert ganske alvorlige tema, Espen. Synes du at lytterne våre har fått svar på noen av de, ja, kanskje litt rare spørsmål jeg har hatt?
2: Altså det skal jeg overlate til lytterne å vurdere, men jeg synes det fint at du, det ble en helt annerledes episode for sommeren. Det hadde jeg sans for, og det tror jeg lytterne også gjør.
1: Jeg kan jo bare si at jeg har altså hatt med Tore Hjalmar Sævik i studio, jeg har hatt med Sofie Braut, og jeg har hatt med Espen Ottosen, ikke Ottesen, som kanskje noen har skrevet, men Ottosen, og hun nå viser, vi ser jo henne på video, det kan høre bare lyd, mens Sofie viser oss hjerteteikene med fingre med hendene sine. Det er sommer, og det er sol, og for mange så er det fin tid, men Tore Hjalmar, du har Jesus i hjertet hele året, og ikke bare om sommeren.
0: Det er...

0: Rosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Så godt som alle av oss vil med årene erfare at livet byr på både opp- og nedturer. Også motbakkene vil uunngåelig møte oss. For noen brattere og tyngre enn for andre av oss. Sammen med resten av familien hadde hun møtt livets bratteste motbakke hardt og brutalt. Tidlig i tenåra mistet hun mora i sykdom. Døden frarøvet ungdommen den tryggheten mora representerte i jentas liv. Mange år senere står hun bak en talerstol og forteller menigheten om sitt livs største sorg. Nå, trygg i troa, deler hun sine erfaringer med sorgarbeidet hun måtte gå gjennom. Dama ønsker å fortelle om hvor Gud var i tider med sorg. Hun sa, «Uten troa mi og Gud, tror jeg ikke at jeg hadde kommet gjennom denne sorgen.» Hun blar opp i Bibelen og deler noen visdomsord av kong Salomo i Det gamle testamentet. «Det finnes en tid til å sørge, og en tid til å danse.» Forkynneren 3:4. «En tid til å sørge, og en tid til å danse.» Vi skal få bruke tid til å sørge over tapet, det å være i sorgen. De som opplever store tap, kan vitne om at sorgen ofte kommer i ulike faser. I starten kan noen kjenne seg følelsesløse. Så overtar gradvis savnet og de mørke tankene. I denne perioden kan mange kjenne at Gud oppleves fjern. Heldigvis erfarer mange det som hun i ettertid kalt for vendepunktet. Og så kan håp og trøst gradvis slå rot og finne feste i livet og i framtiden. Dama forteller også menigheten om hvordan dansen, som et bilde på gleden i livet, hjalp henne. Dansen representerer en takken og gleden over Guds velsignelser og de gode opplevelsene vi kan få. Hun sa det slik, «Sorgen og dansen, de går sammen. De avløser hverandre. Uten sorgen mister dansen noe av sin glede, og uten dansen blir sorgen for tung å bære.» Legg hun inn over oss som lytter til talen og hell. I bakspeilet kan mange, som blant annet denne tenåringen som mister mora si, erfare at sorgen og dansen går side om side, nærmest som i en pardans. Og Gud holder sin usynlige hånd fast ved oss både i tider med sorg som i tider med dans. Alt har sin tid.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange opptatt av å bli fylt av den hellige ånd. Det bra, men det lett å se at en del kristne mister balansen når det gjelder dette. Jeg tror han har rett, han som sa, «Hvis du vil ha ånden uten ordet fra Gud, så blåser du deg opp. Hvis du vil ha ordet uten ånden, tørker du opp. Hvis du vil ha både ånden og ordet, så vokser du opp.» Vil du være en åndsfylt kristen, skal du legge vekt på å bli en bibelkristen. Da bevarer du en åndelig sunnhet med en trygg bakkekontakt. Jeg leste en påstand om at noen blir så oppslukt av sin egen åndelighet, at de lurer på om det kan være en ledig jobb for dem I selve treenigheten. Hva preger et menneske som fylt av Guds ånd? Mye kan sies om dette. I dag vil jeg invitere dere til å bli med inn I Bibelens verden. Legg merke til noen trekk ved Jesu mor, Maria. Hun fikk et nært forhold til den eldre slektningen sin, Elisabet. Begge ble fylt av Guds ånd på en spesiell måte. Maria var helt ung da en engel viste seg for henne og sa at hun skulle bli mor til verdens frelser. Hun fikk vite at navnet skulle være Jesus. Selv var hun naturlig nok forvirret, siden hun ikke hadde levd med noen mann, men engelen fortalte at den hellige ånd skulle gjøre et under, og at ingenting umulig for Gud. Da svarte Maria med disse dype og innholdsrike ordene, «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Hun bekjente at hun ville være en tjener for Gud, og en tjener for hans ord. Hva skjedde så? Maria begynte nettopp med å gjøre tjeneste. Hun hadde hørt om Elisabet, som var blitt gravid I høy alder. Hun ville trenge hjelp og støtte, tenkte nok Maria. Samtidig kunne Elisabet bli en viktig rådgiver for den unge moren Maria. Allerede her kan vi notere oss det første kjennetegnet på en åndsfylt kristen. Han eller hun villig til å tjene andre. Tjenerinnstillingen en frukt som viser seg når mennesker kommer til tro og lever et nytt liv under ledelse av den hellige ånd. Paulus skriver, «Nå vi løst fra loven, ettersom vi døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener I åndens nye vesen.» Det første som falt inn I Marias tanker etter at hun hadde fått englebesøk, var at nå måtte hun bli tjener for en eller annen. Og hun kunne ikke tenke seg noe nærmere å tjene enn Elisabet. Evangelisten Lukas forteller fra kapittel 1, vers 39, «Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene til en by I Juda. Hun kom inn I Zakarias' hus og hilste på Elisabet.» Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet I hennes liv. Elisabet ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» Her står det uttrykkelig at Elisabet ble fylt av den hellige ånd. Hvordan kom det til uttrykk? Elisabet viste sin åndsfylde ved å velsigne. Det verdt å stanse opp litt her, for de fleste av oss eksperter I å kritisere, dømme, baktale og prate tomme ord. Elisabet talte positivt og ønsket til lykke. Hun nedba godhet fra himmelen over Maria. Den som velsigner ønsker den andre en økning av Guds godhet. Noen kan si at vi ønsker andre Guds velsignelse, men enkelte sier det på en måte så vi skjønner at de virkelig mener det. kan vi I enda større grad bruke gode, himmelskapte ord som omfavner de menneskene vi møter. Så legger jeg merke til et spørsmål fra den åndsfylte Elisabeth. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg? Vers 43. Elisabeth viste sin åndsfylde ved sin ydmyke undring. Hun tenkte ikke stort om seg selv. Hun holdt det ikke som selvsagt at Gud ville ha med henne å gjøre. Guds ånd får ikke plass hos de selvhjulpne og stolte. Elisabeth var gift. Hennes herre og mann var presten Zakaria. Men Elisabeth snakker om Gud som herre. Ja, hun taler om min herres mor. Da tenker hun på Maria som Jesu mor. Maria skal ikke føde bare et menneske, men en som også Gud og Herre. Elisabeth drømmer ikke om en plass I treenigheten, nei. Hun ydmyk og undrer seg bare over at den store Herren vil bøye seg ned til lille Elisabeth. Et nytt trekk ved Elisabeths åndsfylde kan vi se I hennes glede og fryd, vers 44, for se, Da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet I mitt liv av fryd. Elisabeth gledet seg, og mye skapte denne gleden. For det første at hun skulle bli mor til et lite menneskebarn I høy alder. Dernest at hun, som skulle bli mor til verdens frelser, Maria, kom til henne for å gjøre tjenester for henne. Ja, til og med den ufødte døperen Johannes sparket av glede I magen til Elisabeth. En åndsfylt kristen en glad kristen. Gleden nevnes som en av de første av åndens frukter. En person som kaller seg troende, men opptrer surt og avvisende, ikke troverdig. En sann etterfølger av Jesus gleder seg enormt ved å komme sammen med andre troende. La meg nevne enda et trekk ved den åndsfylte Elisabeth. Det kommer til uttrykk I vers 45, der Elisabeth sier om Maria, «Salig hun som trodde». Elisabeth så sporene av tro I denne verden, og det gledet hun seg over. Elisabeth vurderte tiltroen til Gud og hans ord som den største lykke for et menneske. Derfor sier hun at Maria så salig, lykkelig og privilegiert. Maria trodde på det engelen sa, og troen hennes viste seg I lydighet mot ordet. Og da vi over på enda en side ved den gamle kvinnens fylde av den hellige ånd. Elisabeth hadde en urokkelig tro på at Guds ord vil oppfylles. Det vil slå til og nå sitt mål. For fullbyrdet skal det bli, som sagt henne av Herren, vers 45. Maria hadde sagt, «La Guds ord bli fullført I livet mitt». Elisabeth fulgte opp med å si, «Det som sagt til henne av Herren skal bli fullført». Guds ord skaper alltid noe på sin vei. Det vender ikke tomt tilbake til Herren. Kanskje jeg skal summere opp noen trekk ved disse to åndsfylte kristne kvinnene, før jeg anvender det nærmere på oss som vil følge Jesus I dag. Du lengter etter noe viktig når du lengter etter å bli en åndsfylt kristen. Da kan du øve deg I å tjene, bli mer ivrig etter å velsigne, vise deg mer ydmyk I din undring at Gud virkelig vil ha med deg å gjøre. Så kan du trene deg I å stå frem som en glad kristen, der gleden har sin grunn I Herren selv. Du kan øve deg I å se spor av tro I verden, og du kan lære å få praktisk tillit til Guds ord. Alle disse tegnene på åndsfylde finner vi hos Maria og Elisabeth. Den hellige ånd ikke gitt for at du skal fremtre mer storslått som kristen. Det ikke sikkert at du skal utfolde deg så mye I det hele tatt. Hverken Maria eller Elisabeth sto frem som imponerende ledertyper. Men de ble store fordi de bar I hendene sine to viktige åpenbaringsvitner, Johannes døperen og Jesus. Og så viste de frem den hellige ånd ved sine hellige holdninger. Mødrene til Jesus og Johannes ble velsignet og kjente stor glede. Men gleden ble utfylt av sorg. Johannes' hode ble lagt på et fat av onde mennesker, og Jesus ble korsfestet og led en fryktelig død. Elisabeth fikk kanskje ikke oppleve sønnens død, men det fikk Maria oppleve. Det ble en stor sorg, en smerte som stakk dypt. Åndsfylte mennesker blir ikke spart for lidelsen og gråten, for de får del I den himmelske fars smerte, han som sørger over djevelens herjinger I denne verden, og som så inderlig ønsker at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud I himmelen møter så mye forakt, avvisning og motstand, og det opprører ham. Åndsfylden på en måte inni oss, men en kan like gjerne si at den fungerer på et plan over oss og utenfor oss. En amerikansk forkynner sa det slik, «Står du ombord på en stor båt, kan du se sola speile seg I havet. Du ombord I en liten robåt på et fjellvann, kan du også se sola speile seg I det stille vannet. Ser du ned på en liten vannpytt på Svaberget høyt til fjells, kanskje dammen bare 30 cm bred, så kan du se den samme store sola. Se på duggdråpen om morgenen, sola speiler seg I den, og neste dag den der igjen. Sola kan på en måte tilpasse seg det den får speile seg I. Havet ikke for stort, duggdråpen ikke for liten. På samme måte kan Gud fylle ethvert menneske med sin ånd, enten det stort som havet eller lite som en duggdråpe. Samme hvordan du du har muligheten til å bli fylt med Guds fylde. En levende kristen vil lengte etter å komme nærmere Jesus og bli mer preget av hans hellige ånd. Det stemmer at ånden blåser dit den vil, det sa Jesus. Men legg merke til hva han sa. Vil du ha ånden, skal vi ikke la oss blåse hvor vi vil. For vi liker å bli blåst til det sensasjonelle, det spektakulære, det som viser seg mirakuløst I imponerende mennesker. Nei, vil du ha del I ånden, så gå til Guds levende ord I Bibelen og I forkynnelsen. Les Bibelen. Hør aktuell og bibeltro forkynnelse, syng og hør på gode kristne sanger. Gjør Bibelen og troen til et emne for samtale når du møter kristne brødre og søstre. Lever du I dette, så kjenner ånden seg velkommen I livet ditt. Maria ble salvet av Guds ånd. Det gjorde henne ikke selvopptatt. Hun ble opptatt av å tjene. Og hun ble opptatt av å se hvordan Herrens ord skulle slå til I livet hennes. Ja, ordet skulle bli fullført, det skulle nå sitt mål. Vi kan be om at Herren rydder ut egoismen og selvopptattheten. Da blir det rom for ånden til å vokse og bære frukt I livet vårt. Både Maria og Elisabeth så stort på frelseren Jesus. Og ga ham stor plass I livet sitt. Slik ble de åndsfylte.

Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Navnet mitt Ann-Bjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, da Jesus satte sjelen fri. Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri, min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar, hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

0: Det myldrer av levende vesener på jorda. Det finnes tusenvis av folkeslag. Det snakkes utallige språk. Det florerer av religioner, myter, legender. Apostelen Paulus skriver i Kolossebrevet kapitel 2, vers 8. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. Mange intellektuelle har i sin vitenskapelighet blitt ateister. Mange vanlige folk er sekulære materialister. Falske profeter er aktive. Mange ser det ikke, og kanskje vil ikke se det. Men alle som følger Kristus, ikke én time på søndag formiddag, men 24 timer i døgnet, de er i konstant kamp, i tro, håp og kjærlighet. Det er velsignet å høre Kristus til. Han er fundamentet, grunnmuren. Han er den guddommelige nådes bilde og utstråling på en vakker, roterende planet i et grenseløst univers, som forbereder seg til at han som kom skal komme igjen for å gjøre alle ting nye. Kom og bli med! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspiahavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Det var Johnny Køfte med sin egen sang Belsasar og Nils Petter Enstad. Hvis alt hadde gått som Johnny Køfte ønsket, så hadde dette blitt den første sangen han sang inn på plate, men sånn skulle det ikke bli.
1: Dette jo en av hans egne sanger, og du kan si, han skriver jo, det en, jeg synes jo det en fin sang, men fortellingen I sangen, det jo en, det I hvert fall også marginal fortelling I det, fra det gamle testamentet, fra Daniels bok. Men det var jo ofte I dette bibelbeltet I USA, så var de nesten like opptatt av det gamle testamentet som av det nye. Og denne fortellingen har nok hatt en appell da til den unge Johnny. Han var ung når han skrev denne sangen, og handler da om dette gjestebudet hos kong Belsasar, som, hvor da det kommer en hånd og skriver på veggen mene, tekel og farisin. Veiet og funnet for lett. Og den hadde han med seg da når han banket på døra til såkalte Sun Studios I Memphis, hvor en som heter Phillips var sjef, og Sam Phillips hadde da et par år før vært den som lanserte Elvis Presley, og han hadde lansert Jerry Lee Lewis og flere kjente artister, og var vant til at det kom unge, ambisiøse menn på døra hans og ville lage plate. Og så spurte han Johnny da, hva slags musikk det du lager da? Jeg synger gospel, sa Johnny Cash. Og da sier Sam Phillips at nei, det kan du glemme, gospel selger ikke. Men hvis du har noe annet, så kan jeg være interessert I det. Ja, men hør nå på det jeg har da, sier Johnny Cash først. Og da sier Sam Phillips, ja, jeg liker en gutt med tru på seg selv. Og han hørte vel kanskje på denne Belsasar, men det var ikke aktuelt å spille inn den påløpig. Men han kunne finne noen andre om han bare skrev gospelsanger. Nei, han har også skrevet en som heter Cry, Cry, Cry. Og det ble da debutplatet hans. Og han hadde med seg to kamerater, og han kalte gruppa for The Tennessee Tree. Men Sam Phillips, han... Når platen var ferdig, så var det da med Johnny Cash and the Tennessee Two, som da var disse to musikerne som fulgte han egentlig hele livet. Det sier jo liksom litt hvor Johnnys interesser og kanskje inspirasjonskilde også lå. Det lå I disse bibelske fortellingene som han var veldig opptatt av, og det ble da den første sangen. Og så har han jo skrevet mange sanger med bibelske referanser, både til Jesu gjenkomst og til endetiden og til det kan du si genuine frelsesbudskapet da.
0: Det vel ingen som blir fornærmet Nils Petter Enstad om vi sier at Johnny Cash på mange måter kongen av countrymusikk på samme måte som Elvis ofte blir kalt for kongen av rock'n'roll, men disse to de ble jo kamerater etter hvert. Hva forhold hadde de til hverandre?
1: De hadde, jeg tror de hadde et greit forhold til hverandre, og I en periode så opptrådte de jo en del sammen også. Da var det jo Elvis som var den kjente. De hadde jo mye av den samme bakgrunnen da, Elvis fra pinsebevegelsen og Johnny Cash fra baptistsamfunnet. Men de var, altså de opptrådte sammen, og du kan si disse sjangerne, country versus rock, det vet ikke hvor, det kanskje litt kunstig å dele opp I det, for de vaket mellom disse sjangerene begge to. Johnny nok lite med rock, men Elvis var jo veldig nær countrymusikken, særlig når det gjaldt gospelplatene hans. Da det, man kan jo ikke kalle How Great Thou Art for noen rockelåt, liksom. Så de var I dette samme bibelbeltbakgrunnen, og med mye av de samme interessene. Men rent sånn religiøst, så var nok Johnny Cash en mye mer reflektert person enn det Elvis var. Elvis var en glad, enkel gutt. Jeg har I en annen bok beskildret han som en kristen mammadalt. Men der, Johnny Cash hadde jo en helt annen, jeg vet ikke om jeg vil kalle det integritet, men han var mye mer reflektert I hvert fall enn det, og sleit nok mer med utfordringer som de møtte på turnéer og sånt, ikke sant? Hvor masse jenter gjerne ville sjekke opp disse pene sangguttene, så det var noen forskjeller der.
0: Vi skal høre en sang til, vi skal høre flere da, men denne sangen heter Personal Jesus, eller Personlig Jesus, om vi skal oversette det litt sånn klønete til norsk. Vi skal høre den, og så skal vi prate mer om hva forhold Johnny Cash hadde til den kristne troen.

0: Ja, du hører altså på gospeltimen her på Radio Sunnmøre, og I dag den satt av I sin helhet til han som du nettopp hørte synge her, Johnny Keff, og vi har med oss Nils Petter Enstad på telefon fra Arendal for å hjelpe oss med dette, og denne sangen, Nils Petter Enstad, den har jo visse likhetstegn til et uttrykk som vi har I Norge, så heter det å være en personlig kristen. Hva type kristen var Johnny Keff, om vi skal spørre på den måten?
1: Det fortelles jo at han fikk et spørsmål om det av en journalist. Hva slags kristen du? Og han ga et veldig komplisert svar jeg klarer ikke å ta det igjen sånn på hern, men et komplisert svar med mange teologiske uttrykk om inkarnasjon og denne journalisten, stakkar, han batt jo av lenge før han var ferdig. Og så sier han, ja, hva mener du? Og da sier Johnny Cash da litt sånn irritert, jeg kristen, jeg vil ikke, ikke spørre om noen flere båser enn det. Og han var, datteren hans sa jo om Johnny Cash at han var litt av en mystiker, altså han gikk inn i åndelige og kristelige problemstillinger med et åpent sinn og var veldig reflektert rundt forskjellige ting. Enkelte ting ved han ville nok vi stusse over I dag, for eksempel det at han ble vel døpt I hvert fall 3 ganger, om ikke 4, og han var ordinert som pastor I en av disse amerikanske menighetene som vi vel ikke har noe paralleller til her, men alt dette var jo et uttrykk for at det troen på Jesus og den kristne troen, det var veldig, det satt veldig dypt hos han, og jeg husker når jeg begynte å interessere meg for Johnny Cash, og det har jeg vel faktisk skrevet på et tidlig tidspunkt også, at jeg liksom, han sleit med rus og damer og sånn, men så møtte han Jesus og ble frelst, og det har jeg jo skjønt at det jo helt feil, for han sto I den omvendelsen som skjedde da han var 12 år, den sto han I hele livet, men det var jo med han som med mange av oss at han møtte utfordringer I livet og hadde jo problemer med rus for eksempel. Og det kan kanskje komme litt tilbake til hvordan han fikk det, men i sitt hjerte så var han en troende, en, kan godt si en kjempende troende hele livet, mens Elvis da, siden vi har snakket om han nå, han var mer en glad troende. Han, kan si

0: sommeren, hvor han sier det at det å være en kristen, det krever sin mann. Religion is not for sissies, sa han til han i en eller annen sammenheng, og det gikk jo på det at han mener det er krevende å kalle seg en kristen. Det er ikke bare liksom noe du slenger ut av deg, men det er krevende, og det krever noe av deg liksom, at du gir deg selv det vitnesbyrdet. Så han hadde ikke noe lettvint forhold til den troen. Det var, om ikke akkurat hardt arbeid, så var det forpliktende, og det var krevende. Så det er grunnen det som ligger i det, og så synes jeg jo det er en sånn one-liner som står seg, ikke sant? Når man skal skrive om en person, så er det veldig godt å finne et sitat som på en måte er en god knagg, da. Og henge framstillingen på. Jeg tror nok det var typisk, eller betegnende for den måten han tenkte om troen, og om det å være en troende, at det er det tryggeste og det beste, og det er det sikreste, men det krever sitt.
1: Den neste sangen vi skal høre Johnny Cash synge, den du var inne på han i begynnelsen av programmet, det er vel den sangen som på mange måter er signatursangen til Billy Graham sine korstog, Just As I Am, eller Just Som Jeg Er, som han heter på norsk. Det var en sang som betydde mye for Johnny Cash også.
0: Det var en sang som betydde veldig mye for ham, og som jeg sa, så var det i den gudstjenesten hvor han gikk fram, da. Altså, jeg har jo min bakgrunn i Frelsesarbeid, men jeg er veldig vant med ettermøter, ikke sant? Selv om vi ikke har så mye av det nå lenger, sånn er det jo sikkert i Indremisjon og andre sammenhenger også, at når preken og det er over, så blir det gitt til en bydelse, og så er det ettermøte, og da finner man ofte en sang som treffer publikum, og som kanskje summerer opp det man har hørt. Og da er Just As I Am, altså det forteller, når du utsetter et menneske på valg, så sier du da samtidig at dette er ikke noe du skal jobbe med, altså du skal ikke forbedre deg på noen måte, du skal ikke pusse opp fasaden, du skal komme som du er. Og det er jo innholdet i den sangen, og det var nok ikke Johnny Cash klar over på den, da han som 12-åring gikk fram til den tonen av den, men da en 15-20 år tidligere, så hadde jo da Billy Graham gått fram også i en gudstjeneste til tonen av den sangen, og det er nok veldig mange som har gjort det. Det er en stemningsfull melodi, kan du si, den appellerer litt til følelsene, men det er også et budskap i den som er veldig sentralt med tanke på hva det å bli en kristen er. Altså det er ikke en det er en prosess, men ikke på den måten at du skal shine deg opp og holdt på å si stille, nybarbert og nyklippt og renvasket, men du kan komme som du er.

0: Ja, du hører fremdeles på gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og altså med fokus på Johnny Cash og Nils Petter Enstad. Du med oss fremdeles på telefon fra Arendal, og nå må du fortelle oss litt om Johnny Cash sitt familieliv. Han hadde jo en kone som het June, og hadde sikkert barn, og for alt de vet, det vet du mer om.
1: Ja, han var jo gift to ganger, og Vivian, som han var gift med først, hun, de var blitt kjæreste rett før han dro I militærtjeneste, og gifta seg nok så straks etter at han var kommet tilbake fra militæret. De fikk fire barn sammen. Vivian og var jo av italiensk avstamning, var jo en mørk, egentlig skjønnhet, kan du si, og det skapte jo rykte om at at hun var mulatt, og det reagerte jo Johnny veldig sterkt på, for han visste jo hvor belastende en slik påstand ville være I sørstatene. Hun var italiener da, og hun var katolikk. De fikk fire barn sammen, og hadde jo da et godt liv sammen, men Vivian var aldri noe glad for denne musikerkarrieren til Johnny. Hun var redd for at det ville føre til at de mistet hverandre, det fikk hun vel for så vidt rett I også. Og så kom det jo da en annen faktor inn I bildet på denne tida, og det var at Johnny Cash utviklet et nok så massivt pillemisbruk. Og det misbruket begynte allerede I det militære, for det var veldig vanlig praksis med disse amerikanske soldatene, som han var jo I Tyskland. Det var veldig vanlig at når de ble sliten og så videre, så fikk de amfetamin rett og slett av legen, og man var ikke klar over hvor både vanedannende og hvor skadelig altså denne amfetaminen var. Så han begynte tidlig å bruke amfetamin, og han sa selv om det at jeg tar en pille og blir en ny mann, men så vil den nye mannen også ha en pille. Så han var veldig bevisst på hvordan dette, etter hvert da I hvert fall, hvordan dette utviklet seg. Så, og han var mye borte. Vivian var veldig fremmed for det artistlivet, selv om hun liksom styrte fanklubben hans hjemmefra og sånt nå, var veldig lojal. Og så ble de skilt da. Da hadde Johnny Cash allerede innledet et forhold til June Carter, som tilhørte en veldig kjent musikerfamilie, The Carter Family, og de innledet et forhold, og hun hadde også vært gift før, og hadde to døtre, og sider så giftet de seg da. Han fridde vel til henne på scenen, hun hadde vært litt sånn nølende til om hun skulle gå inn I det så forpliktende at de gifta seg. Hun hadde vært gift med to rivsmisbrukere før, for å si det sånn. Men så ble det at de giftet seg da, og de fikk en sønn sammen. Så til sammen så hadde jo de to da sju barn. Hun hadde sine to døtre, pluss denne sønnen, John Jr. Og Johnny hadde fire døtre med Vivian, og så da en sønn med June. Han og June, det var et turbulent forhold på mange måter, men de holdt sammen hele livet. Sønnen som de har felles da, han forteller jo ved en anledning at de hadde foreldre hadde bedt han komme og de ville prate med han liksom sammen, og han tenkte ja, nå skal de skilles, da det de skal fortelle, for da hadde de hatt det veldig turbulent en stund, men så var det jo det at nei, nå skulle de fornye ekteskapskreftene da, så det kunne gå både en og to kuler varmt, men de holdt sammen hele livet, og det jo en litt sånn vemodig og samtidig litt vakker ting da, at de faktisk døde med bare noen få ukers mellomrom.
0: Den sangen vi nå skal høre, I Came to Believe, hva vil du si om den?
1: Men det et personlig vittnesbyrd, mange av sangene hans var det. Det jo med han som med andre som skriver sanger og tekster, at det en eller annen replikk han har hørt, eller en eller annen ting han har observert, og så blir det en sang av det. Det mange slike fortellinger om Johnny Cash sine sanger, og dette nok en av dem hvor han gjør opp en slags status, personlig vitnesbyrd om, om at han har kommet til tro.
2: I couldn't manage the problems I laid on myself. And it just made it worse.

0: Ja, det är fremdeles Johnny Kef som står I centrum I gospelteamen på Radio Sunnmøre och Nils Petter Enstad. Hvis du kort eller ska summera upp, hur stor var Johnny Kef som artist? Hvordan vill du se si det då?
1: Jag vill nog se si han var större än Elvis. Och om Elvis så blev det ju sagt att han var större än Beatles, att han var större än Beatles, det tror jag nog. Johnny Cash, at man, altså det forutsetter selvfølgelig hvilke preferanser man har når det gjelder musikk, men I hvert fall så har Johnny Cash solgt flere plater enn det Beatles har gjort, og han har spilt inn en enorm katalog med sanger, og det vel nærmere 1500 sanger som han har spilt inn, og av disse så ja, godt og vel 200 da, kristne sanger, gospelsanger, salmer, mye av det hadde han skrevet selv, andre var jo klassikere som for eksempel Just som jeg og The Old Rugged Cross og så videre, det var jo klassikere, men han sang dem også, så han er stor I produktivitet, både som sanger og som låtskriver, for å bruke det uttrykket, Og han stor I den altså I betydning i musikkhistorien. Jeg vokste opp på en tid da The Beatles liksom var det nærmeste man kom med udødelighet og sånn, men det klart at Johnny Cash kommer nok til å bli husket lenger enn Beatles. Altså selv om Beatles også ville bli husket med mange av sine ting, så var han veldig stor.
0: Ja, for du skriver I boka di Kristendom ikke for pyser, heter den boka for øvrig, for den som vil lese den. Så du nettopp sa 1500 sanger, og du skrev at han sannsynligvis solgte 50 millioner album, vant 11 Grammy-priser og hadde 14 nummer 1 hits. Det jo ikke akkurat småtteri.
1: Nei, det ikke småtteri. Det ikke småtteri, og jeg tror mange I dag rett og slett ikke tar inn over seg hvor enorm han er og hvor stor betydning han har I musikkhistorien eller populær musikkhistorien I hvert fall og egentlig salmehistorien også så hvis jeg sammenligner for eksempel med Jim Reeves som jeg jo også har veldig stor sans for men han laget kanskje en 20-25 gospelsanger skrev vel en og annen selv men han jo mye mer sånn I love you because artist Mens Johnny Cash, han spenner mye videre og byr mer på seg selv altså, enn nesten noen annen man kan komme på. Så og 50 millioner altså album, da snakker vi LP-plater, ikke sant, de gamle der. Og så det jo singleplater også, det veldig mye. Og stadig vekk så finner jo jeg I musikkforretninger sånne, Ja, da det jo mer sånn samlegreier som han har laget med Johnny Cash sine sanger. Og han spilte dem inn flere ganger og sånt også, så han var hele tiden underveis liksom med sine forskjellige numre der eller sanger. Og han var allsidig som artist. Han fikk disse prisene som du nevnte, og han spilte du inn I noen filmer, de kanskje like greit å ikke bruke så mye tid på, for noen stor skuespiller var han ikke, men han jeg husker blant annet en episode med Columbo, hvor han var morderen, og samtidig så sang han jo denne I Saw the Light, ja. Den jo en sånn gjennomgangstone I den Columbo-episoden, så den jo nesten som en andakt, den episoden, og du kan si hans skuespillerprestasjon ikke all verden der, men liksom bare det at, og det tror jeg nok han har hatt, der har han hatt en finger med I spillet selv også, at vi tar den liksom, I saw the light, den lar vi være en gjennomgangstone I den filmen. Så han var veldig allsidig.
0: Og så har du jo skrevet at han hadde et prinsipp at minst en av 10 sanger han framførte skulle være en kristen sang.
1: Ja. Han hadde kristen sang på alle sine konserter. Jeg nevnte jo at han hadde spilt inn 1500 sanger, og at drøyt 200 av dem var kristne, så det var hans måte å gi tyngde på, sa han selv det var at minst hver tiende låt han hadde skulle ha et kristent innhold. Så det jo en interessant tilnærming I seg selv. Når det gjaldt økonomi og sånn, så vet jeg ikke om han brukte mye penger på veldedighet og misjon og sånne ting. Det vet man vel egentlig ingenting om. Men I hvert fall dette tiendeprinsippet med at hver tiende sang skulle være kristen, det overoppfylte han da.
0: Vi har igjen to sanger I gospeltimen, og den nest siste, det jo en sang fra Daniels bok. Vi hørte Belsasar tidligere, The Fourth Man in the Fire. Han var, så du sa, glad I disse gammeltestamentlige tekstene, og dette jo sangen om disse karene som ble kastet I den store ildovnen, og vi skal høre den nå.

0: Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den kommet til veis ende om en nokre få minutt, og den siste sangen Johnny Cash da skal få synge til oss, den heter Supper Time, eller Middagstid, det vel oversatt til norsk, og takk for at du har vært med oss, Nils Petter Enstad, på telefon fra Arendal, og la oss bruke de siste minutter til at du forteller oss litt om, om Johnny Cash sin siste leveår.
1: Han ble jo par og 70 år vel, Og jeg vet mange var forundret at han hadde levd så lenge, særlig fordi på slutten så var nok dette harde livet han hadde levd med piller og jeg vet ikke om det var så mye fyll, men det var i hvert fall piller og greier. Jeg hadde slitt på han. Han hadde hatt en tannoperasjon som ikke var særlig vellykket, så på de siste bildene han så ser du jo et nok så dypt arr like ved kjeven hans. Så det var mye smerter og June ble også hun var, hadde jo også sitt når det gjaldt piller og så videre så hun utviklet vel også kreft så vidt jeg husker så på slutten der så var det to eldre mennesker men de var forsonet med hverandre og med livet og det finnes et opptak av Johnny hvor han synger og du ser June sitter og ser på han, og de som liksom kjenner historien bakgrunn, tenker kanskje at hun vet at hun snart må forlate han, fordi livet hennes går mot slutten, og han synger da denne litt, ja, veldig såre sangen om som heter Hurt. Og det vel ikke direkte en kristen sang, men den sier jo noe om oppsummering av livet. Så døde jo da June, de var i begravelsen. Det fortelles at han og Kris Kristoffersen satt ved siden av hverandre i begravelsen. De var jo også gode venner. Kris Kristoffersen lever jo ennå. Men så var det ikke mange uker etterpå, så døde han også. Og da var det jo en del som radiostasjoner som fant fram en sang som de hadde spilt inn for mange år siden om Far Side of Jordan, eller hva den heter for noe, hvor de liksom synger om det å møtes i himmelen da, og så synger den kvinnelige stemmen at jeg tror jeg skal reise før deg, men da skal jeg sitte og vente på at du kommer, og så skal vi sammen løpe over til den andre siden. Det er jo en litt sånn banal himmelforståelse, men en veldig sterk sang også da. Men den Hurt, den er jo smertefull på en helt annen måte. Og men liksom det summerte så opp da i denne sangen Supper Time, som han vel spilte inn forholdsvis tidlig, kom hjem, nå er det kveldsmåltid, eller altså supper time da. Disse måltidene plasserer seg vel litt forskjellig hos litt forskjellige, men det handler da om det store måltidsfellesskapet i himmelen som vi alle er invitert til.
0: Da skal vi runde av dagens gospeltime med å høre det. Det er jo en sang da, så mange av oss kan kjenne oss igjen i når vi var små og mora vår ropte oss hjem til enten det var middag eller kveldsmat. Vi husker det, mange av oss.
1: Kom og spis!
0: Ja. Takk, ja. Nils Petter Enstad, for at du var med oss her i gospeltimen på Radio Sunnmøre, og så skal Johnny Cash få siste ord og siste ton i dag.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: Nyhetene.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De er fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

nyhetene. 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De er fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykksstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Ja, hjertelig velkommen til en ny time I programserien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre Og det var Hans og Jan-Erik Roth som begynte med en, ja, skal vi kalle den gammel klassiker La meg få høre om Jesus tekst av Fanny Crosby Tell me the story of Jesus Og I løpet av denne timen så skal vi hente fram noen av de mange, mange perlene som finnes I den kristne sangarma I Norge og I Sverige Og ikke en eneste engelsk sang for det som ikke så veldig glad I det Vi har mange som står på spillelista vår Underveis så skal vi si litt rann spesielt om en bestemt sangforfatter Han har ikke skrevet mange sanger Men de to vi kjenner han har skrevet De har skrevet seg inn I historie og I kristenheten I Norge Og vil aldri bli glemt Men det skal vi komme litt tilbake til En dame som mye på farta her på Sunnmøre og syng og spille om Jesus Kristus, hun heter Gro Hofseide. Hun en veldig god venn av Radio Sunnmøre, og hører du en del på Radio Sunnmøre, så kan jeg jo røpe at det hennes I stemme du hører en gang I timen og to, når du hører denne lille trudelutten, nå lytter du til Radio Sunnmøre. Gro har gitt ut nok så mange CD-er, nå skal hun få lov å synge, det godt å kjenne Jesus.

Det finnes mange flotte gamle sanger med god tekst. Noen av dem har en melodi som gjør at de lever fra generasjon til generasjon. Andre av disse sangene de hadde fortjent å fått en ny melodi, sånn at de var lettere tilgjengelige og lettere å synge. En sang som skrevet på 1920-tallet og som har levd nå I over 100 år og som fremdeles mye brukt I kirke og bedehus, sangen «Send bud på han hvis navn Jesus Krist». En sang som jeg lærte litt av teksten til allerede som liten gutt på bedehuset hjemme på Eide på Nordmøre. Og Arvid og Ragnhild Pettersen skal få lov å synge den, så likt originalen omtrent som det mulig å komme, men samtidig på sin litt særegne måte. Så har vi en sang som heter «Der godt å nynne på lov og takkesanger», og den har ikke blitt sunget mye, for den har hatt en melodi som har vært litt vanskeligere, kanskje. Nancy Karine Sangholt har, ja, hva skal vi si da? Hun har spritet han opp, det kanskje feilt uttrykk å bruke, men hun har I hvert fall gitt han en kraftig ansiktsløfting. Vet ikke om det heller et godt uttrykk å bruke, men du skal få høre han. De to gamle slagerne kommer nå på rekke og rad, den ene med en kjent, kjær melodi, den andre med en tone som du kanskje ikke har hørt før.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det var altså Nancy Karine Sangholte som hadde gitt en ny melodi til sangen «Det er godt å nynne på lov og takke sanger». Nå skal vi fortsette med gamle klassikere. Mange av dere som har levd en stund, dere kjenner kanskje til navnet Emanuel Minos. Denne gutten som femåring ble adoptert fra Afrika til Norge og levde hele sitt liv her i Norge, og som allerede som liten gutt hadde noe usett vanlige talegaver, og så helt til han døde som en svært gammel mann for en okre få og fia, reiste land og strand, særlig innen pinsebevegelsen, og hadde noe enorme talegave og var en skatta forkynner langt, langt utover pinsebevegelsen sine grenser. Og nå skal Åse og Emanuel Minos, ektepare Minos, de skal få synge «Jeg begynner om igjen». Jeg vet ikke hvor mange sanger de sang og hvor ofte de sang, så dette her tror jeg nesten en unik liten sang som vi har funnet her i arkivet til Radio Sunnmøre.
2: Har jeg sagt deg, mester, hva jeg mistet den gang jeg gikk bort fra korsets vei? Hvordan alle verdens usle gleder ble tomhet, ak tomhet for meg. Har jeg sagt deg, mester, hvordan himlen over livets ferd ble tung og grå? Har jeg bare gått og skjult min smerte?

0: begynner om igjen. På min pilgrimsgang til himmelen.
1: Her er leret
0: i din hånd.

Sommaren 1922 så var David Welander på et møte I Frelsesarméen, og der var det blant annet fem norske frelsesarmésoldater, eller frelsesoffiserer rettere sagt, som var hjemme på ferie. De hadde misjonstjeneste og var ute I Afrika, og de hadde lært seg en melodi som de framførte, en Zulu-melodi, som flere brukte og satte tekster til. Blant annet så prøvde han å synge «Hvilken venn vi har I Jesus» på denne melodien, uten at det slo særlig godt an. Men melodien den satte seg fast I David Welander sin tanke, og han gikk og nynna på denne Zulu-melodien. Nokre måneder senere så vi kommet til 1923. Da han til stede på et møte I tempelet I Kristiania, Frelsesarméen sitt hovedlokale, og Frelsesarméen markerte sitt 35-årsjubileum I Norge. Og han så talte, han tok utgangspunkt I salme 72 og vers 17, Der står det sånn, «Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner skal hans navn skyte friske skudd.» Og dette gjorde så sterkt inntrykk på David Welander, det satte seg blant det fast I tanken hans, han fikk en inspirasjon som var så sterk, skrev han, at han gikk rett ut fra møtet og drog rett hjem, og så begynte han å skrive, og sakte men sikkert så smelta denne bibelteksten, hans navn skal skyte friske skudd, sammen med denne melodien han hadde hørt ifra Zululand. De to første veffa skrev han faktisk på toget hjem, og I løpet av natta så var det tredje veffe kommet til, og neste morgen så kunne David Welander for første gang fremføre sin nyskrevne sang, hvor det blant annet står «Navnet Jesus skyter stadig friske skudd». Så lenge det en sang som kåret til Norges mest kjente salme, kåret til Norges mest kjente bedehussang, oversatt til flere språk, blant annet til japansk og til svensk, en helt fantastisk sang. Og vi skal nå ta oss tid å høre navnet Jesus ikke mindre enn to ganger. Først så skal vi høre han sånn som vi I Norge kjenner han med Oslo Gospelkor, og så skal du få høre han sånn som de synger han I Sverige. Og det gjengen I Minst du sången så syng den. David Welander sitt mesterverk som en sang som mange av oss aldri blir lei av.

Ja, du lyttet til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Og vi har sagt litt om David Welander, han som skrev navnet Jesus, og jeg har vandret med Jesus, og du hørte nettopp navnet Jesus først på norsk og så på svensk, og det en veldig berikelse å holde de to tekstene opp mot hverandre hvis du skulle ha lyst til det. Og så kan jo du som vant å synge disse tekstsangene kanskje tenke på at Før David Welander skrev tekster til navnet Jesus, så var det en liten stund I Norge en veldig populær melodi dette, og han sang blant annet hvilken venn vi har I Jesus til denne melodien. Det ikke så enkelt å få til, men det går an å prøve. Men etter Welander fikk tekst, så har tekst og melodi smeltet sammen. Det står I en del leksikon at David Welander skrev en mengde sanger, men det bare to sanger vi kjenner til, så han har skrevet. Og det altså disse to, «Jeg har vandret med Jesus» og «Navnet Jesus». En annen ting som David Welander gjorde etter at han ble pensjonist, da jobbet han for øvrig litt med radio I Norea Radio, og så oversatte han fra svensk til norsk en bok om Lapplisa. Når Guds syngende ambassadør ga han navnet på den boka som han oversatte. Lapplisa, denne dama som kom ifra Lappland, nord I Sverige eller I Finland, og som sang på sin særegne måte, og som var veldig populær I Norge og delvis I Sverige og delvis I Norge på, ja, 40-tallet og 50-tallet. Og I og med at David Welander oversatte boka om Lapplisa, så skal vi ta med den sangen som hun aller mest kjent for, som en vedheng, om du vil, til det vi har sagt nå om far til sangen navnet Jesus. Lapplisa skal få lov å synge Barnatro.

Harry Andersen, han bor på Søre Sunnmøre og reiser mye rundt og synger og spiller. Han skal nå få lov å synge til oss når sorgens mørke skyer.

Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre er snart ved veis ende. Tida den snart ute, men vi rekker to sanger nå på slutten. Ragnhild og Jan Huse skal få synge en sang som I egentlig tur kommer ifra Telemark, det ikke helt sikker på, langt inn på Ville Heie. Handler om sauen som gikk seg bort og gjetaren som gikk og leita etter han. Og så skal Oslo Gospelkor få synge sangen til Svein Ellingsen, «Noen må våke I verdens natt». Og med det så runder vi av for denne gangen, sier takk for følge og på gjenhør på Radio Sunnmøre, og før du vet ordet av det så jeg tilbake igjen med et nytt program I serien «Han min sang og min glede».

0: nyhetene. 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De er fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykksstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var sangen om Noah den. Noah fant nåde I Guds øyne av den for lengst avslutta, men nok så legendariske gospelkvartetten The Stettler Brothers. De var riktig nok 5 stykker. De var 4 som sang og en som spilte piano, og I cirka 40 år så sto de 4 som sang med ansiktet mot publikum, og pianisten satt med ryggen mot publikum. Det ble på mange måter signaturen deres. Og en av de mest kjente gospelsangene de har sunget inn altså denne her om Noah som fant nåde I Guds øyne. Og I dagens I fokus så skal vi fokusere på verdens mest kjente båtbygger, nemlig Noah som vi leser om I det gamle testamentet. Det første jeg gjorde når jeg begynte I Radio Sunnmøre for flere år siden, det var å lage et I-fokus-program om Noah, og nå synes jeg det var på tide å slette det fra arkivet våre og lage det på nytt igjen og løfte det en nokre hakk, og hermed så du invitert til å være med en time nå og følge denne båtbyggeren, og vi skal si litt om han, og ikke minst så skal folk få lov å synge om han. I følge Bibelen så var han den 10. Generasjon av menneskeheten, altså det var han den 10. Generasjon etter Adam og levde til han ble 950 år og fikk mellom annet sønnen Sem, Kam, eller Ham som det også skrives av og til, og Jafet da. Han fikk altså et oppdrag da, den godeste Noah. Han skulle bygge en båt, en svær båt, vi skal komme litt tilbake til det, og han skulle gjøre det forholdsvis langt ifra land nå. Og ifølge Bibelen så tok byggetida cirka 100 år, du har tid til det vet du når du lever til du blir 950, og fremdeles I din manndomsfulle kraft når du har bikket 500, det var sånn den gangen, det ikke nødvendigvis sånn I dag. Men Noah han begynte han, og det var mange som lo av han, må vi gå ut ifra, men han gjorde det av en enkel grunn. Gud hadde sagt det. I dette programmet så skal vi I alle fall høre 4 sanger som egentlig barnesanger, som I synes setter ord på mange ting på en god måte, og en av dem den som Ole Børud og Børud-gjengen sang inn for en del år siden. Gud hadde sagt det.

Noah begynte altså å bygge båten sin og brukte sannsynligvis nærmere 100 år på det, for det var ikke akkurat noe liten båt. Ordet ark kommer fra et latinsk ord som heter arca, som egentlig betyr kiste eller skrin, og blir blant annet brukt når det står om paktens ark, og beskriver altså denne båten som da ikke så ut som et moderne hurtigrutefyp anno 2023, men så ut mer som en stor kasse eller en stor eske litt ettersom. Den var ifølge Bibelen 300 alen lang, 50 alen brei og 30 alen høg, det vil si sånn omtrentlig overført til vårt metersystem. 150 meter lang, 25 meter brei og 15 meter høg. Den hadde sannsynligvis hverken bau eller seil eller noe annet. Den var en båt som var beregnet på å bære stor last, og de som har greie på moderne sjøfart og båtbygging, de sier det at dette forholdet, lengde, bredde og høyde som var på Noahs ark, det nøyaktig det samme forholdet som han bruker i dag for å bygge gode og stabile båter som skal tåle å bære veldig mye last på forholdsvis liten plass da. Og Noahs ark var jo beregnet på å romme menneske og dyr og forsyninger, så de trengte for en nokre veke og måned, og var ikke bygd for å være en seilbåt først og fremst. Tore Thomassen har gjort det som sin livsoppgave, blant annet, å formidle bibelhistorie til barn gjennom sang og musikk, og har gjort en enorm innsats der. Han har også skrevet en sang om menneskene som mobba Noah, og Bjarte Leitaug har skrevet en sang som handler om det samme. Nå skal du få to sanger på rekke og rad, jeg skal ikke si noe imellom dem, begge med teksten altså «Dumme Noah». Og det kan vel hende noen av dem som gikk og så på at han bygde denne båten langt inne på land, tenkte det av og til.

fortellingen om Noah og Noahs ark står jo tidlig I det gamle testamentet, og som mange andre ting som står I Bibelen, så det ikke uten videre logisk at dette kunne skje, at mennesker kunne leve 900 år og bygge en svær båt, og at det kom en vannflom og dekte hele jorda, og at det kom dyr av to og to og søkte ly I denne arken. Som veldig mye annet som står I Bibelen, så handler det om å tro på at det finnes en Gud som faktisk har en vilje og en gjerning og gjør sine ting sånn som han vil. Vanskelig å forstå at Gud fant det nødvendig å på en måte begynne på nytt, for Bibelen forteller oss det at mennesket sin ondskap var blitt så stor og så omfattende etter bare 10 generasjoner, at Gud angret på hele skaperverket sitt og trengte å begynne på nytt. Da, og inn I den fortellingen så det jo at Noas ark dukket opp. Og det ikke alt som like enkelt å forholde seg til, men det vi skal merke oss at dette en fortelling som handler om at menneske, og menneske jo til slutt og sist I og du, en eller annen gang må stå til rette for våre gjerninger. Og når Jesus underviser om sin gjenkomst for å dømme levende og døde, så bruker han Noah og fortellingen om den som illustrasjon på hvordan det vil skje, og du som kanskje ler litt av fortellingen om Noahs ark, du kan jo notere I margen da at Jesus Kristus, mannen fra Nazaret, han var helt overbevist om at dette hadde skjedd en gang, og at sånn var det. Så diskuterer jo de lærde sånn som de lærde ofte gjør, hvordan klarte Noah å samle alle disse dyra, hvordan klarte han å brødfø dem eller gi dem mat på denne lange reisen. Det går an å finne mange ting her, men bak det hele så ligger altså fortellingen om den Gud som den kristne kirke bekjenner som den allmektige som skapte himmel og jord, og har du først skapt hele universet bare ved å si et enkelt ord, så det jo kanskje ikke så for det vanskelig å sende noe dyr inn I en båt da, hvis man skal si det på den måten. Den sangen vi skal få høre nå ja, jeg har sagt det av og til at blir du ikke godt humør av denne sangen, da må du nesten sette deg ned og tenke over hva du holder på med. Det Ivar Fippervold, den fjerde av disse barnesangene våre da, som har tatt for seg hvordan dyra på vei til Noas ark måtte ha det å tenke og vurdere. Og ikke minst beskrivelsen av høna som på vei til Noas ark jo kostelig fornøyelig I denne sangen. Noas ark heter sangen kort og godt.

Ja, dagens I fokus handlet om båtbyggeren Noah og arken hans, eller båten hans, og dyra som kom, og vi hørte litt om dyra nå da som var på vei til arken. Ivar Fippervold var det som sang til oss. Noah jo en sentral person I den kristne tro, og jo nevnt I Bibelen, fortsatt I det gamle testamentet I første Mosebok, men jo I Det nye testamentet hvor Jesus flere ganger nevner Noah som eksempel på det som skal skje når han en dag skal komme igjen. Og jo nevnt I Jesus stamtavle I Lukas evangeliet Noah da. Islam regner Noah som en av sine store profeter og naturlig nok har jo Noah en stor plass I jødedommen. Og I andre religioner som har funnes eller finnes I Middelhavsområdet så det link Lignende fortellinger om en stor flom og om en båt som berger livet til noen. Så fortellingen om Noah den har ført til historien inn I mange andre religioner, naturlig nok. Mats Paulsson skal få synge til oss en sang på svensk. Varfor bygger du Noah din båt som en dåre du bærer deg åt, heter det.

0: Det mange som har skrevet sanger om Noah, og nå skal vi høre en sang som du sannsynligvis ikke har hørt på veldig, veldig lenge, hvis du I det hele tatt har hørt han, for jeg tror ikke han tilgjengelig på noen form for streamingplattformer, så det heter I mor moderne tid, hvor du kan høre musikk og mye gammel musikk. I min barndomsheim så var det en kassett som Henrik Dahl hadde sunget inn, og på den var det en sang om Noah. Det var favorittsangen til meg og søstra mi, og vi spilte han, og vi spolte, og vi spilte, og vi spolte, sånn at den kassetten den var veldig slitt, og når vi solgte barndomsheimen min, så fant jeg den kassetten, og jeg tok han med hit I studio, og klarte å kopiere sangen om Noah over digitalt, men kvaliteten preget av at dette en kassett fra 70-tallet, som har vært spilt hundrevis av ganger over samme sangen og spolt tilbake igjen, men jeg har likevel lyst til å ha han med. Det en sang som jeg håper noen en eller annen gang kan synge inn igjen på nytt. Ombord kom dyrene to og to. Det kom regn, regn, regn. Det jo en sang som jeg kan brukes som værmelding på Vestlandet av og til da.
1: Vår Herre

Vi skal rekke fire sanger til vi om Noah, og vi skal ta begynne å fortelle litt om det som skjedde etter at regnet kom, for regnet kom, og det står her I Bibelen at alle kilder I det store dyp sprang. Og hva det egentlig var som skjedde, det vanskelig å helt forestille seg, men det ble I hvert fall en veldig flom som dekte hele jorda, eller del av jorda, det en ikke helt sikker på, men I alle fall nok til å utlette alt liv, sånn som Gud hadde sagt, og det var kun det som var ombord I Noahs ark da, som kom ut av det. Hvis du reiser til USA, så kan du reise til Grand County I Kentucky. Der ble det I 2016 åpnet et museum I en kopi av Noahs ark, skal være nok så tro kopi, og inni den så det laget et museum da, både med dyr og andre ting, hvor han presenterer skapelsesfortellinger I det nye testamentet etter visse regler og rest. Så det kan være verdt å besøke hvis du har lyst å få Noahs ark I virkeligheten, og I Nederland det bygd en Noahs ark som skal være mulig å besøke der nede. Den ble for øvrig for en tid tilbake tatt på land og satt på verftet på grunn av vannskade. Og det selvfølgelig jo litt komisk da at en kopi av Noahs ark må settes på land på grunn av vannskade. Noah han gjorde så Gud hadde sagt, men som alle andre som prøver å følge Gud, så gikk ikke alt bra I hans sitt liv heller. En stund etter flommen så vart han den første som begynte å dyrke druer og lærte seg å lage vin og resultatet ble jo da at han drakk seg sørpefull den nordeste Noah så full at han sprang rundt omkring I teltet sitt splitter naken og en av brødrene så det eller sønnen hans så det og så fikk han med seg brødrene sine og så gikk han baklengs inn til faren og fikk tulla rundt han et teppe og dekt han til det var så prisen Noah betalte for å være den første da som lærte seg kunsten å lage vin av druer og sånn står det I Bibelen og Bibelen en ærlig bok så fortell om livet sånn så det både på godt og på vondt Nå skal gruppa The Crusaders få lov å synge Noah Built an Ark, Noah bygde en båt, en litt spesiell sang som forandret seg underveis, om vi kan si det på den måten Musikk

Det regnet altså I 40 dager og 40 netter, og vattnet steg og oversvømte alt land, forteller Bibelen oss, og så gikk det 150 dager hvor alt var vått, og Noas ark den flaut av sted og seilte av sted, og så begynner vattnet sakte men sikkert å sykke da, så I 190 dager altså, det nok så lenge det, det cirka et halvt år. Var Noah og dyra og familien ombord I arken. Så det at Noah han må begynne å teste ut om det råd å sette beina på tørt land. Først så sender han ut en ravn for å få om den finner en plass å lande, men den kommer tilbake igjen. Så venter han en stund, og så etter en veke så sender han ut en due. Og den flyr av sted, og så kommer hun tilbake igjen, og så har hun et friskt blad I nebbe, og da finner Noah at vattnet I ferd med å søkke. Og så venter han enda en veke, og så slipper han dua ut igjen, og da kommer hun ikke tilbake. Og da flommen over, og Gud ber han gå ut av arken sammen med familien sin, og sammen med alle dyra. Og så det på mange måter at jordkloden får en helt ny start. Den sangen vi skal få høre nå en, ja vi må vel si, en nok så klassisk country-sang. Amos og Margaret Reiber, de skal få synge On the Wings of a Dove på duens vinger, for håpet og buffeten om at katastrofen var over, den fikk altså Noah ved hjelp av en due.

Vi nærmer oss slutten vi på dagens I fokus, men vi skal enda rekke noen sanger til om Noah. Og når flommen var over og Noahs dyark hadde landet, han og familien var kommet ut og dyra var sluppet løst, og planeten altså var nystartet, om vi skal si det sånn, så det jo at Gud han gir et løfte, ikke bare til Noah, men til alle mennesker til alle tider, at aldri mer så skal han la en sånn katastrofe ramme verden, at alt liv skal bli utslettet. Det stadig vekk naturkatastrofer som rammer verden, men det ikke fordi at Gud sender dem for å straffe oss, men det fordi at naturen får lov å gå sin gang. Og da blir det av og til ting som kan være vondt og vanskelig, men Gud han har lovd at aldri mer skal han straffe menneskene på denne måten, og for å vise oss det så satt han altså regnbua på himmelen. Og regnbua med sine 7 farger, den står der og minner oss på det at det finnes en Gud, og selv om Gud har sagt at han aldri mer skal dømme menneskene med en stor flom, så har han sagt veldig tydelig at i stedet for, så skal alle mennesker den dagen de ferdig med dette livet og går inn I evigheten stå til rette for Gud for det han har gjort og få sin dom. Så når du ser regnbua, så det Guds synlige tegn på, aldri mer skal Gud sende en vannflom som I Noas dager, men en dag så skal du møte Gud, han som skal dømme levende og døde. Det regnbuas budskap til den enkelte av oss. Og så sendte jo Gud sin egen sønn, Gud ble jo menneske, for at vi den dagen vi skal møte Gud og få vår dom kan stå der og komme ut av det og inn I et evig fellesskap med Gud. The Hayes Family, jeg litt usikker på om de fortsatt I drift, men det var I alle fall en gospelfamilie I USA sine sørstater. De skal få synge noe om Gud som setter regnbua I skya.

Bibelen den forteller oss at Noah da etter å ha seilet 150 dager pluss de 40 dagene så det regnet og flomma, landet på fjellet Ararat, og øst i Tyrkia i det som i gamle dager var av landet Armenia, der det et fjell som heter Ararat, og i de fjellområdene så har det vært arrangert mange ekspedisjoner for å finne restene av Noahs ark. Den første så gjorde det, han gjorde det for i år cirka 300, den første kjente ekspedisjonen for å finne Noahs ark, fødde altså i år 300 etter Jesu fødsel, av en mann som blir kalt for kirkehistoriens far, Eusebius heter han, og han fant vel ikke så fort mye, og senere så det mange i vår moderne tid som har prøvd det å... Den amerikanske arkeologen, han var vel egentlig ikke formelt arkeolog, men han drev med det, Wojen Wyatt, han døde i 1999, han en av flere som mener at han faktisk fant pakten, ikke paktens ark, men Noahs ark da sør for Ararat, men 100% bevist har det vel ikke blitt, og det skal vel noe til at en trebåt vil eksistere etter så mange tusen år, kanskje da. Det viktigste i alle fall at Bibelen forteller oss denne fortellingen, den forteller den oss for å lære oss noe. Den lærer oss for det første om at synda vår, den får en konsekvens, ikke lenger altså på grunn av en vannflom, men at vi en dag skal stå for Gud, og at regnbue på himmelen minner oss på han som en dag skal dømme både levende og døde med stor rettferdighet. Og det andre det lærer oss denne historien blant mange ting, det jo at når Gud taler til sine barn i denne verden, så bør vi lytte til og høre hva det han har å si. For som det står i den siste sangen som vi nå skal høre, hvis Gud skulle komme til det og så be det om å bygge en ark, da kan du gå ut ifra at det ikke en alminnelig vanlig regnværsdag. Nå skal det vel noe til at Gud kommer til oss og ber oss å bygge en båt sånn konkret som han gjorde med Noah, men poenget med denne sangen som The Collingsworth Family skal få avslutte dagens i fokus med er jo nettopp dette. Når Gud ber om noe, så det for at han har en plan og en tanke om det, og det jo en viktig tanke å ta med seg. Hvis Gud ber deg å bygge en ark, så det mer enn en vanlig regnværsdag altså. Og med det så takker jeg for følge at du ville være med meg og Noah gjennom denne timen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Else Irene Karlsen dro oss I gang med denne vekos gode gamle her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså hentet fram disse perlene fra sangskatten til både pinsebevegelse, den norske kirke, bedehusland og hva det nå måtte være for noe, og så løftet vi fram sanger som kanskje ikke blir sunget så mye nå som de en gang blei da. Hjertelig velkommen til å være med med denne timen, og en av de tingene vi har hver veke, det vekos duett. Det blir ofte flere av dem da, men duettsang har jo vært en vesentlig ting I Kristen Norges sang- og musikkhistorie. Egil og Arne, de reiste som sangevangelister I de frie evangeliske forsamlinger, I alle fall I tomannsalderen. Nå de borte begge to, men de reiste rundt, sto I masse vekkelser, og sangen mange plater, og de skal få synge til oss nå. Jesus forløseren I dag. Så skal vi ha en annen duett, de skal få være ukåsduett dem, og da Torstein og Arne Arnstein, Torstein Remme og Arnstein, ja, hva heter han til etter navn da? Han bor nå rett ute på Valderøya her. De har sunget mye, og Arnstein I hvert fall fremdeles en meget aktiv sanger da. De skal få synge Når jeg ser min kjære frelser, og kommer nå på etter navnet hans I løpet av noen øyeblikk, så skal du få vite det. Og så skal vi ha med oss Rune Larsen med hele menigheten synger, med en av de virkelig store klassikerne som du kanskje har hørt om du går ofte I kirke og bedhuset. Han har åpnet perleporten. Så da blir det sånn da, til å begynne med nå.

Rune Larsen og gjengen, skal vi si det sånn, toner ut der han har åpnet perleporten, eller som en herlig guddomskilde, som er den sangen heter. Vidar Kristensen har skrevet mange sanger som er flittig brukt i kristen Norge, blant annet sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv», og så har han skrevet den vi nå skal få høre Oddrun M. Hyttedalen synge til oss, «Der det nye livet lever». Etterpå skal vi høre en sang som ikke er så fulig gammel, det er heller ikke denne her «Det nye livet lever», men «Tett ved siden mi går Jesus», skrevet av Haldis Reigstad på slutten av 1970-tallet. «Bedehusland» heter CD-en, hvor vi hentet den, og så skal vi ha en gjest der ifra. Rett bort i gata her, om vi kan si det sånn, så skal få lov å dele en sang med oss, en av Åge Samuelsen sine sanger for øvrig. Det er de tre neste programinnslagene i dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Først altså «Der det nye livet lever».

Hei, jeg heter Per Olav Gode, 70 år pensjonist. Jeg har vært brandmann I 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor I Pinsebevegelsen I 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist I 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del føl når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så dette en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og litt trivielle, og hverdagsvitasen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det noe som større, det en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her I denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den litt sånn I koret her, si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det noe med å løfte blikket og se det som større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi forsont med Gud, og det virkelig noe å se på I det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn I det evige.

på å synge til oss nå. Han heter Svein Åge Falk, en veldig trivelig kar. Ja, alle som synger I våre program jo trivelige folk, da, så for all del. Men Svein Åge Falk, han bor på Vestnes, og jeg bodde nesten 20 år av livet mitt på Vestnes, og en av de tingene som var kjekt med det, var at jeg ble kjent med Svein Åge. Han egentlig nordlending, men spiller 12-strengs gitar og syng blant annet, og han skal få synge denne sangen Bønnebarn, en sang som du kanskje ikke har hørt før, og I alle fall har du ikke hørt den på en stund, vil jeg tro. Så skal det lokale koret Synsigus, de skal få lov å representere og være VKs kor. Vi har jo alltid med oss det, for hva hadde kristen sang og musikk våre uten kor? Tradisjon, de skal få synge, og de tolker han på en litt annen måte enn kor flest kanskje. Jesus Krist sto opp av døde, men av og til har vi med oss sanger I dette programmet som blir tolket på en litt annen måte enn vi vant til. Og så skal Randi Filtvedt Johansen få lov å synge, vi på reise til fredens land.

Randi Fjeldtvedt Johansen sang om å være på reise til fredens land her I gode gamle på Radio Sunnmøre. Randulf Saunes en klassisk stemme, særlig for dem av dere som har levd en stund, og I, så vidt jeg vet så hadde han røtter og tilhold på Sunnmøre, men I finn veldig lite stoff om han på internett, hverken hva tid han var født eller hva tid han døde eller noe, men en stor stemme var I alle fall Randulf Saunes, og han skal få synge noen for oss kort sang da, men han gir en fin tolkning av Salmo. Min fremtidsdag lys og lang. Og så skal Sølvi Hyllen Hopland, som bor utenfor Måløy, sangerinne og fyrvokter og mange, mange forfølgelige ting, en kulturpersonlighet, Sølvi Hopland. Hun skal få tolke Salmo. Jeg en seiler på livets hav. I prøver når de lager program på Radio Sunnmøre og kjeller min personlige sang- og musikkstil finner igjennom alt for mye. Men så har de noen mine favoritter da, og når det gjelder akkurat denne sangen, jeg en seiler på livets hav, så mener jeg personlig at Sølvi tolker den vakrere enn de fleste. Når jeg mistet min første kone I begravelsen henne, så fikk jeg lov å spille denne sangen over anlegget som innledning på begravelsen. Det jo en sang om å seile gjennom livet og til slutt seile inn I himmelens havn. Så skal Odd Bergum, gammel mann, ja han blitt en gammel mann for han bikket 80 år, men han en gammel pinseveteran. Odd Bergum reiste I pinsebevegelsen og ble aktiv I disse programmer som en del av dere har sett på TV, så heter Evangeliske sanger I sør. Han skal få synge sangen Bak himmelens blå. Så da det vi gjør nå, de tre neste programpostene I dagens program.

Vi avslutar dagens gode gamle med en sang som ikke eldre enn at han ble skrevet I 1969 av Trygve Bjerkreim, som I januar 1969 satt på et møte I Misjonsstand I Oslo og hørte en mann som heter Birger Breivik tale om Jesus og den samaritanske kvinne. Og I den talen så sa Breivik følgende, Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var, og det ble en sang da skrevet av Trygve Bjerkreim og Mons Ledvin takla seg et melodi til han, og nå skal Terje Landro få lov å synge den som avslutning på dagens program.

0: nyhetene.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspiahavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I den norsk-lutherske kirken I USA hadde de på første delen av 1900-tallet en salmeforsker som hette Carl Doving. Egentlig hette han Carl Døving. Han var nemlig barnefødt I Norge, I Norddalen I Møre og Romsdal. Han ble født I 1867 og reiste bare 17 år gammel til Natal-provinsen I Sør-Afrika. Her arbeidet han I 7 år som lærer på en skole drevet av Skrødermisjonen, og så etter dette, I 1890, emigrerte han til USA. Her tok han sin teologiske utdanning og arbeidet som prest flere steder omkring I USA. Men denne Carl Doving, eller Carl Døving som han egentlig hette, kunne mer enn å være prest. Hans store lidenskap var salmer og salmeforskning. Selv oversatte han for eksempel ca. 30 salmer til amerikansk, og salmene kom fra Tyskland, Danmark og Norge. Men I tillegg til det brukte han også mange år på å forske på de forskjellige salmenes utbredelse, og særlig på hvor mange språk hver enkelt salme var blitt oversatt til. På 1930-tallet satte han opp en liste over verdens mest utbredte salmer på den tiden. 14 salmer, fant han ut, skulle være oversatt til mer enn 100 språk. Og den dag I dag 10-12 av dem godt kjent også hos oss. Nå skal du få høre Carl Dovings topp 6-liste når det gjaldt salmer oversatt til flest språk. Og jeg leser lista oppover fra 6 oppover mot 1. Disse salmene kjenner du. Nummer 6, Hellig, hellig, hellig, oversatte 119 språk. På delt fjerdeplass, O bli hos meg, og Just som jeg er. Begge salmene oversatte 128 språk. På tredjeplass, Nærmere deg min Gud, 141 språk. På andre plass, Klippe du som brast for meg, oversatte 148 språk. Og så, helt på topp av lista, Vår Gud han så fast en borg, oversatte hele 184 forskjellige språk. Den mest oversatte salmen I denne verden for ca. 70 år siden var altså Luthersalmen, Vår Gud han så fast en borg. Og denne salmen skal du få høre litt mer om I dag. Det brukt mange sterke ord nettopp om denne salmen. Den kalt for reformasjonens kampsang. I Sverige beskriver de den som det svenske folkets egentlige nasjonalsang. Og en tysk salmeforsker, W. Nelle, han sier slik, Dette Luthersalmen, hans heltesalme, hans salmers salme. Og Bjarne Stoveland, når han skriver boka si Alle tiders sanger, ja, så kaller han kapitlet om Vår Gud han så fast en borg for den kristne kirkens nasjonalsang. Alle slike uttrykk sier mye om denne salmens utrolig sterke posisjon og store betydning. Også blant Luthers argeste motstandere ble salmene lagt merke til. En av jesuittenes ledere sa det slik en gang, «Denne salmen har fordervet flere sjeler enn alle hans skrifter og prekener til sammen.» Så det var virkelig kraft I denne salmen, både I ordene og I tonen. Martin Luther var I utgangspunktet en vanlig tysk katolsk munk. Men både hans livsreise og hans livsverk skulle bli alt annet enn det vanlige. Han var født I 1483 og døde 63 år gammel I 1546. Han var teologisk professor I Wittenberg I Tyskland og skulle altså bli den store kirkereformatoren, som altså brøt med romerkirken I 1520 og 1521. Luther har nok etterlatt seg de dypeste sporene gjennom sine mange bøker. Han gjorde et utrolig arbeid som forfatter. Men også på andre arenaer var han banebrytende. Han var forkynner, bibeloversetter, bibelfortolker, sangforfatter og komponist. Og det jo dette siste, sangforfatter og komponist, som det interessante for oss I dag. Luther hadde et utrolig frimodig og positivt syn på sangen og musikkens betydning. Musikken Guds beste gave, sier han. Den har ofte vekket meg og satt fart I meg og gitt meg lyst til å preke. Musikk driver djevelen bort og gjør menneskene glade. Slik så han det, og slik praktiserte han det. Når det gjelder Luthers salmer, han langt ifra den mest produktive tyske salmedikteren. Bare 36 salmer ligger igjen etter han. Men blant disse, vår Gud han så fast en borg, den best kjente av Luther-salmene. Og dette var en salme som Luther selv hadde laget både tekst og melodi til. Ellers drev han mye både med gjendiktning og oversettelser. Utgangspunktet for denne Luther-salmen var salme 46 I Bibelen, skrevet av Koras barn, og omkvedet I denne salmen lyder slik. Herren, herskarenes Gud med oss. Jakobs Gud vår faste borg. I de fleste gjendiktningene var Luther veldig opptatt med å holde seg nøye til bibeltekstene. Men I salmen «Vår Gud han så fast en borg» det helt annerledes. Tema henter han fra salmeteksten, men ellers skriver han versene sine nok så fritt I forhold til det som står I Bibelen. Og salmen mister ikke sin kraft av den grunn. Nå ikke dette stedet for å gå dypt inn I bakgrunnen for nettopp denne salmen. Den blitt til I 1528. Eller kanskje 1529. Det var I 1529 den ble publisert for første gang. Da hadde Luther vært igjennom de kanskje tre tøffeste årene I livet. Selv strevde han mye med nyrestein og med anfektelser og nød som dette førte med seg. I 1528 mistet de en datter på bare 8 måneder, Elisabeth. En pestepidemi herjet fortsatt I byen Wittenberg, og en evangelisk forkynner, Leonard Kaiser, ble dette året brent for sin tros skyld. Alt dette gjorde sterkt inntrykk på Luther. Mer enn noen gang før trengte han et fast punkt I tilværelsen, en sikker borg å flytte inn I. Og denne borgen, det ble Gud.

Oslo Domkor der og en flott innspilling av Luthers mektige salme. «Gi meg et fast punkt, og jeg skal forandre verden», sa den greske vismannen. «Et slikt punkt finnes, det Gud. Ha det godt, og Guds velsignelse.»

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De fleste har nok hørt om byene Sodoma og Gomorra i Bibelen. På grunn av sin store synd lot Herren svovel og ild regne over byene slik at de ble helt ødelagt. Vi leser om dem i 1. Mosebok 18 og 19, og senere i Bibelen brukes de som et advarende eksempel på hvordan det går dem som forlater Guds vei. Før Gud ødela byene, sendte han to engler for å speide på dem for å se om det var så ille som ryktene tilsa. Gud sa til Abraham hva han hadde til hensikt å gjøre, og da gikk Abraham i forbønn for byene. Han var først Herrens bare byene for de rettferdige skyld, om det så bare var 50 av dem. Det lovet Herren å gjøre. Abraham fortsatte å forhandle og reduserte deretter tallet på rettferdige 5 ganger, inntil det var bare 10 igjen. Og Herren lovte å spare byene om det kun var 10 rettferdige der. Abrahams brorsønn Lot hadde bosatt seg i Sodoma. Og da Herrens utsendinger kom dit, det står at det var engler, men Lot gjenkjente dem nok ikke som det. Så tok Lot imot dem og inviterte dem til å overnatte og spise i hans hjem. Det skulle vise seg at resten av Sodomas befolkning ikke viste den samme gjestfrihet som Lot. Men i Sodoma trengte seg på Lot og forlangte at han skulle sende gjestene ut slik at de kunne få sin vilje med dem. Her var det altså både mangel på gjestfrihet, vilje til å begå seksuelle overgrep og homoseksualitet. Englene grep til slutt inn og slo sodomittene med blindhet, og de fant ikke engang 10 rettferdige, og englene ba derfor Lot ta sin familie og reise ut av Sodoma, fordi Gud ville ødelegge byen. Slik har Sodoma gitt opphav til uttrykket sodomi. Vi bruker det om generell seksuell umoral, men også mer spesifikt om homoseksualitet, og andre ganger menns seksuelle omgang med unge gutter, og det brukes om generelt stor synd. Fortellingen aktualiserer også formaningen vi møter senere i Bibelen, i Hebreerbrev 13,2, der det står «Glem ikke å være gjestfrie». På den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Det vil kanskje overraske noen at ordet onani kommer fra Bibelen. Det betegner seksuell selvtilfredsstillelse. Ordet har vi fått etter en av Judas sønner som ble kalt Onan. Med en kananeisk kvinne fikk Judas 2 sønner, Er og Onan. Er døde barnløs, og i tråd med den tidens tradisjon ba Judas sin sønn Onan inngå et svogerekteskap med Ers enke. Deres førstefødte barn ville da regnes som sønn av Er. Onan likte ikke tanken på at etterkommeren ikke ville bli hans, så når han hadde seksuell omgang med sin kone, så står det at han lot sæden gå til spille på jorden. Onani har derfor i dag en litt annen betydning enn den handlingen opphavsmannen til uttrykket gjorde. Vi vil vel heller kalle det Onan gjorde for avbrutt samleie, en høyst usikker prevensjonsmetode. Fortellingen om Onan, den finner du i 1. Mosebok, kapittel 38. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var fire unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspiahavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de to bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Ja, kanskje en av Norges mest kjente innspilling av en kristen sang. Dette Rune Larsen med hele menigheten synger. Han min sang og min glede, og med det så vi gått I gang med dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi henter fram disse gamle skattene ifra bedehusland og frikirke og hva det måtte være rundt omkring, både I Norges land, og ja, I dag skal vi holde oss I Norge, men det hender jo vi svinger innom både Sverige og Danmark jo faktisk en felden gang, men I dag holder vi oss innenfor for å si det på den måten. Velkommen da til å være med på en runde med sanger som du kanskje ikke har hørt på en stund, og kanskje noen har savnet, noen ikke kjenner engang. Har du anledning å følge med, så tror jeg du skal få en interessant time sammen med meg her på Radio Sunnmøre. Vi har en del faste programinnslag. Vi bruker å snakke om VKs duett, og det skal du få nå. Ragnhild og Djerde skal få synge om bryllup I himmelen. Og så har vi alltid med oss I hvert fall en sang med en utpreget trekspillmusikk til, for trekspillet har spilt en stor rolle I kristen sang og musikk I veldig mange sammenhenger, og noen som har brukt det og reindyrket det til fulle jo Flekkerøy-guttene fra Flekkerøya utenfor Kristiansand, som har holdt på I alle fall 50 år, en av første kassettene vi hadde, den første tror jeg faktisk I min barndomsheim midt på 70-tallet, når vi fikk oss en liten kassettspiller, det var Flekkerøy-guttene med ja, jeg husker ikke hva kassetten heter, men det var I hvert fall dem som sang da. Når de har sunget, så skal Gerhard Fjelde få synge en sang som I vet enkelte sett pris på, kanskje mest brukt I Frelsesarmeen. Tidligere, Fader, du gjør det igjen.

Gerhard Fjell, det tonet ut der. Han reiste et langt liv, eller det ble ikke så langt som det kunne blitt da, men han reiste I mange år I alle fall. Som forkynner I misjonssambandet Gerhard Fjell, det mange av oss I min generation som I dag I slutten av 50-året. Husker han fra Gerhard og barna synger om Jesus, disse barneplatene som han ga ut, ja, sikkert på 70-tallet en gang da. Gerhard Fjell, det var vel så vidt jeg vet, en av mange som da tapte kampen mot krefta og ikke fikk livet så langt som man sikkert hadde ønsket da. Men Fader, du gjør det igjen, en sang som betyr mye for en del av våre lyttere. Mannssambandet, det var en gjeng med soldater og offiserer fra Frelsesarmeen. De heller ikke på lenger, men de holdt på I mange år. Og jeg sa I sted at Fader, du gjør det igjen, en sang som for mitt vedkommende forbinder mer med møte I Frelsesarmeen enn på et vanlig bedehus. Og mannssambandet representerer jo Frelsesarmeen. De skal få synge Dyraste Jesus, som egentlig en salme. Og så skal vi ha VKs kofang, for hva hadde kristen sang og musikk vært uten kor av året? Og heldigvis så finnes det fremdeles kristne kor. Og et av dem som har holdt på I over 50 år, og fremdeles har full trøkk og full kok, det jo Skrukk her på Sunnmøre, som Per Oddvar Hilde eller Protstad har ledet nesten ja, hele tiden. Vil jeg tro de skal få synge Salige visshet, Jesus min. Fanny Crosby sin sang, som en av dem mest sunge kristne sangene verden over, Blessed Assurance, som han heter da på engelsk. Og så skal vi ha en gjest som skal presentere sin sang til oss. Det de neste tre innslagene I dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet blir forkynt med toner til, da blir det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Hvis du skulle lure, så var det Herborg Kråkevik, skullstrupen skal vi kalle det, fra Jondal I Hardanger, som har tatt med seg skarreæren mer enn de fleste, og klart å gjøre det på en god måte, som sang altså her slik som jeg var. Hvis det ikke tar mye feil, det kan henne gjøre noe, så var det Sigvart Engeseth som I sitt skrev den sangen, og hvis det ikke var det, så kunne han I alle fall ha gjort det for å si det sånn. I 1919 så ble det født en mann, det ble født flere gutter I Sverige. Ja, I 1919, så I 1918, 5. mars for å være helt nøyaktig, en plass heter Skutskår I Sverige, så ble det født en kar som heter Per Arthur Eriksson. Han skulle leve til han ble ja, cirka 80 år gammel, han døde I 2000, og han var pianist, pastor, evangelist I det svenske misjonsforbundet, men først og fremst så var han sanger, og en stor sanger, den godeste Arthur Eriksson, og nå skal han få synge I sag vi ikke skulle til Sverige, men jeg tror han synger på Norskarna, herligste navn som uttalt på jorden, stor sanger, altså Arthur Eriksson. Så skal vi ha med Sula-guttene, de har meldt seg på, da blir det mer trekspillmusikk her, en flott gjeng med godt voksne karer fra Sula, jo rett utenfor Ålesund, hvor stort det å være frelst, og etterpå så skal vi ha mer lokalmusikk. Irene Kroken Alnes bor jo på øynene utenfor Ålesund, på Godøya, eller på Alnes da, og hun synger duett med Solveig Leithaug som en herlig guddomskilde.

Du lytter fremdeles på gode gamle her på Radio Sunnmøre, og den sangen du skal få høre nå av Katrine og Per Tveten en sang som de synger med en litt annen melodi enn det som du kanskje vant til. Det jo av og til at vi satt nye melodier til kjente sanger, og vi har ofte med en programpost I dette programmet som kalles VKs nytolkning. Jeg vet ikke om vi kan legge den inn der, men kanskje kan vi det. Hittintil Herren har hjulpet så vel. Så skal Ann-Kristine Ekeland få minne oss på noe veldig, veldig viktig, at vi vet ikke noe om dagen I morgen. Det vi har, det dagen I dag. Jeg vet intet om I morgen, jeg vet bare om I dag. Men så har vi et løfte på det, vi som tror på Jesus, at han vet alt om dagen I morgen, og så kan vi få lov å møte en ukjent fremtid. Enten vi gjør det med optimisme eller med pessimisme, det varierer vel litt fra tidspunkt til tidspunkt I livet, og så kan vi få lov å gjøre det sammen med han. Etterpå så skal en gruppe som ikke eksisterer lenger, det mange år før, de sluttet eksisterer faktisk, men de kalte seg av alle ting for Fiskarlaget. En frisk gjeng, og det ikke så fulle mange innspillinger vi har av dem, men en av dem som de kanskje ble aller mest kjent for, det jo si tolkning av den amerikanske gospelsangen The Little Mountain Church, den lille kirka I fjellene. I Amerika har de jo små kirker I nesten hver eneste bygd, og tilsvarer på mange måter det som I Norge bedehuset. Og sangen på norsk heter jo Det gamle bedehuset, den sang som vekker minne for mange av oss, en av mange, mange, mange, som husker min barndom på et lite kvitt bedehus uten innlagt vatten med et utedo som det var veldig skummelt å gå på do på, I alle fall om vinteren når det var mørkt, det var ikke lys der en gang, men der har jeg mange gode minner fra, og der var det så det står I sangen, ordet lød som jeg fikk bygge livet på. Så da blir det Katrine Per Tveten, Ann-Kristine Ekeland og Fiskarlaget nå før vi skal gå inn for landing I dagens gode gamle.

Svein Erik Fjellberg skal få siste ordet og siste tonen I dagens gode gamle med salme og bli hos meg. Og med det så takker jeg for følge og håper du har hatt glede av denne timen. Og vi tilbake neste veke vi med et nytt program I denne serien. Og det fremdeles tusenvis og kanskje millioner av perler å hente fram av de gode gamle. Men inntil da så sier jeg bare på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Ja, det ble hei litt av forelesningen før denne sangen av korallerne. Vi skal prøve å ikke gå så djupt inn i alle ting og snakke så lenge mellom hver sang. Hvis du lurer på hvor kunnskapen min om korallerne, så har jeg fått tak i en liten bok. 13 år med korallerne, banbrytende svensk gospel av Ingvar Jorendal. Den fant de på internett og lå i kjelleren i et lite antikvariat, Røda Ormens antikvariat i Stockholm, og de kunne sende med boka for den nettesumme av 30 kroner hvis de betalte 198 kroner i porto, og de måtte få en svenske til å betale for meg, for de kunne ikke ta imot betaling fra Norge, så vår gode venn David Åström, han la ut for meg, og så vipsa jeg til han, og så fikk jeg boka. Så vi kan jo takke David Åström, da, sanger og venn av Radio Sunnmøre, for dette programmet. Korallerne ble altså startet da høsten 1968, hadde sin første konsert i desember det året, og allerede i februar 1969 så fikk de tilbud om å være med i programmet Sangstund fra Bjørngårdsvillaen. Det var et TV-program hvor ulike sangere og grupper og kor kom og sang, og de var der da og spilte sin egen musikk da. Og det blir sagt om korallerne, eller de sa om seg selv, følgende etter ett år når de skrev sin første årsmelding, for det gjorde de, må vite. Korallerne har som sin målsetning haft at gjennom vittnesbörd i tal og sång presentera sin kristna tro og verka for evangeliets utbredning. I vår strevan at verka for evangeliets utbredning har vi sjungat våra gospel på olika platser i Sverige. Vi har sjungat i kyrkor, på klubbar och dansställan med mer. Og en av de tingene som de gjorde, kanskje inspirert av Jesusvekkelsen, det står det ingenting om i denne boka, var jo nettopp det. At de gikk ut på diskotek og bara og spurte om de kunne få synge, og det fikk de da lov til etter kvart. Nå skal de få synge en ny sang til oss, den heter «Sangen han gir deg».

Ja, i dagens gospeltime på Radio Sunnmøre er det altså det svenske koret Korallerna som står i sentrum. Koret som ble stiftet I 1968 og holdt på I 13 år, og de skal snart få synge en sang til og til oss, men vi skal si litt mer om dem da, basert på en bok som heter 13 år med Korallerna, banbrytende svensk gospel. Det var Lars Brandström som blev en av de första dirigenterna där och han skulle sätta sitt preg på koret. Det är inte säkert du känner till han, men han het I alla fall det och han säger följande när han ser tillbaka på denna tiden att för korallerna så var en djup personlig tro. Det var viktigare än församlingstillhörighet och att han hade längt selv etter en gruppe som kunne fungere både som musikalsk, men også som et evangeliserende tiltak. Da. Så det ble fort et økumenisk kor med medlemmer fra ulike menigheter. Trua var viktigere enn forsamlingstilhørigheter. Og gjennom året så var det over 90, nesten 100 personer som var med I korallerne, men det var en base da på cirka 30 som var med hele tiden. De syntes det var viktig å ha et godt høgtaleranlegg, og de spilte jo I mange store rom og la vekt på å ha godt trykk I lyden. Det var en god del eldre tilhørere da som nå som ikke forstod hvorfor det var nødvendig med så mye lydutstyr og med så mye lyd, og det var jo en del av de eldre tilhørere som ikke forstod hvorfor det var nødvendig å synge på engelsk når han da var I Sverige. Men Lars Brandström han var opptatt av at ting skulle gjøres skikkelig. Han skulle formidle evangeliet og så på koret sitt og korsangerne sine like mye som evangelister som korsanger av den godeste Lars Brandström. Og disiplinen den var steinhard. Det ble øvd og øvd og øvd og øvd ned til den minste detalj. Det var ikke slurva med noen ting og resultatet ble jo deretter og du oppnår ikke den status som korallerne gjorde uten grunn, og disiplinen var jo hard på den måten at var du syk, virkelig syk, så kunne du få lov å slippe en øving eller en konsert, da måtte du være enda mer syk, men utover det så fanns det ingen annen grunn til fravær enn hvis det var begravelse I veldig nær familie, og annakvar helg I mange år, så reiste de rundt omkring I landet, og det ble forventet, var du med I korallerne, så stilte du opp, og du stilte helhjertet opp, du var ikke med bare sånn, på en delvis. Det gjorde jo fortsatt at en del ikke kunne være med, men det satte jo sitt veldig stort preg da på medlemmene sine liv, og var det en ting som var veldig strengt forbudt, så var det å slurve med notene sine, eller å spre dem, eller legge dem fra seg. Repertoaret, det tilhørte korallerne, og ingen annen, og nota skulle ikke legges igjen eller glemmes noen plass. Ville du bli medlem så var ikke det enkelt, du måtte gjennom sangprøver og du måtte gjennom nålaune, men dem som kom igjennom fikk det gjengjeld være med I et kor som hadde et veldig godt fellesskap, et stort aktivitetsnivå og som altså da med rette kan sies å være koret så tok den afroamerikanske gospelen til Skandinavia. Vintre heter neste sang, de skal få synge til oss.

seg, så får du mye mer om det, så ikke prate hål I hevet på dere, men den sangen, Over My Head, har jeg ikke funnet innspilling med, med korallerne, som av en kvalitet som kan brukes, men det kan være kjekt med variasjoner. Så nå skal et kor med det klingende navnet, nå må du høre, The Kensal Choir of the First Unitarian Church of Oakland. The Kensal Choir of the First Unitarian Church of Oakland, de skal få synge den sangen som da var titelsporet på den første platen som korallerne spilte inn da I 1969.

Vi har altså fokus på korallerna I dagens gospeltime, det svenske gospelkoret som holdt på fra 1968 og I 13 år fremover, da var det frem I 1981 sånn cirka, og så hadde de en del reunion-opptredene senere. Det var ikke dem du hørte nå, nå var det The Cancel Choir for The First Unitarian Church I Oakland, som sang sangen Over My Head, som altså var titelsangen, eller titelsporet, på den første platinnspillingen til korallerna. Vi kan ikke si noe om dem og ha et program om dem uten å si noe om musicalen Befriad. For frem til nyttårsleite 1972-73 så hadde koret sitt repertoar stort sett handlet om å synge sanger fra de farga gospelkirkene I USA, enten på engelsk og av og til oversatt til svensk, og av og til så tok de en gammel bedehusklassiker, såkalt vekkelsesang eller lesersang, og poppa dem opp og friska dem opp. Men det var stort sett sånne ting. Men så var det da I julehelga, juleferien I 1972 og ved overgangen til 1973 at Lars Møli da sier til Peter Sandvall «Jeg har en idé. Vi skriver en musical. Vi plukker ut 7 bibelord fra Johannes evangeliet.» Peter Sandvall var veldig tvilsom til det til å begynne med, men så ble det sånn, og en sang hadde de allerede skrevet nettopp fra Johannes evangeliesangen «Men åt alle dem som tok imot honom». Heller ikke den sangen har jeg klart å finne på en innspilling som har kvalitet godt nok, men går du inn på YouTube og søker på korallerne og på Befriad, så det en video der av en av konsertopptredene som vel verdt å få, men hvor lydnivået for dårlig til å bruke på radio da. I stedet for så skal vi ta med sangen Jesu återkomst, som hentet ifra den musicalen som ble en stor suksess, og som de spilte mange, mange ganger, de godeste korallerne.

Det var korallerne altså som står I sentrum for dagens gospeltime med sangen Jesu återkomst ifra musicalen Befriad som de da hadde premiere på ettervinteren I 1973. Og bare noen veker etterpå så skulle de legge ut på sin første utenlandsturné og da reiste de til Polen I april 1973 og besøkte fem byer der. Og Polen I 1973 var et annet land enn det I dag. Det var mens jernteppet fremdeles sto der hardt og brutalt, men de hadde likevel kommet I kontakt med en kristen studentforening I Polen, riktig nok I litt hemmelighet, men de fikk altså med seg en tolk, og de fikk lov å reise og ha fem konserter da I Polen. Senere skulle det bli mye utenlands, og vi begynte jo dette programmet med Cliff Richfield, som I 1969 Uten å vite det hadde korallerne som oppvarmingsband og ble så grepet av dem at han måtte ut både å høre og se dem. Nå vi kommet til 1973, og Cliff Richfield involvert I forberedelsen og planlegging av en stor kristen ungdomskonferanse som skal pågå for avstabelen I London sommeren 73. Spree, eller S-P-R-E-E, Spiritual Re-Embracing, eller det som da betyr åndelig fornyelse, på godt norsk eller godt svensk. Billy Graham sin organisasjon var med der, og Billy Graham skulle tale, og Cliff Richfield og Johnny Cash skulle synge. Så det var altså ikke små folk som skulle være med på denne Spree 73-konferansen, men der ble korallerne med. Cliff Richfield han ville ha dem med, og de gjorde suksess der, og senere skulle det bli mange utenlandsturnerer, og på høsten 1974 så reiste de på en verdensturné som skulle vare I 4 måneder uten avbrudd, og da var det sånn at de som var med, cirka 30 stykker, de måtte gå inn for dette på fulltid, og måtte jo selvsagt ha permisjon eller eventuelt slutte I jobbene sine, da. Så da reiste de verden rundt I 4 måneder. En av korallernas engelske sanger, det Step Out on Faith, og den skal du få høre nå, Stig ut eller gå ut I tro, oversatt til norsk.

Det var korallerna det som vi alltså har fokus på I dagens gospeltime. Vi närmar oss slutet. Vi ska räcka två sanger till. Det ene ju en sang som för många idag är en gospelklassiker och en kristen klassiker. To me it's so wonderful. För mig är det så vidunderligt. Och utöver 70-talet så gick ju korallerna fra å være ei kor som sang mest I gudstjenester til å bli et kor som mer eller mindre var profesjonelt med masse konserter, masse turnéer. Det var mange grunner til at det ble sånn, men I 1976 så bestemte de seg at nå skal vi ta et steg tilbake og prøve å finne igjen røtterne våre. Og I 1976 og 1977 så var hovedregelen og ikke unntaket det at de sang på gudstjenester sånn som de hadde gjort I begynnelsen og så var konsertene det var unntaket. De fant på en måte litt tilbake til der de hadde vært uten at de nødvendigvis hadde mistet det. De hadde fremdeles konserter og de trakk fulle hus og mange var svært begeistret for det de fikk høre. Mange fine avisanmeldelser hvor aviser som vanligvis ikke skrev så veldig positivt om kristne ting bruker ord som ikke av denne verden, og vi vil savne dette koret hvis det skulle gå inn skrev blant annet Jönköpingsposten I våren 1977 men nå skal vi høre denne To me it's so wonderful, og så skal vi si noen få ord om slutten av korallernas eksistens.

korallerna begynte å nærme seg slutten. De var ikke planlagt avvikling, men det krevde mer og mer I forhold til studie, jobb, familie og så videre. Og I 1980 da hadde opptredene blitt forholdsvis sporadiske, og I mai 1980 la de ut på en turné 10 dager I Sverige og Norge. Og før de ikke visste det, så skulle det bli den siste turnéen de hadde. Og denne sommeren så opptrådde de blant annet på en stor rockekonsert eller rockekonferanse eller festival I Rotterdam som var overført til TV I mange land. Og I juni 1981 så deltok de på Jesus 81-festivalen på Olympiastadion I Berlin, og det ble det siste som skulle skje. Og formelt så ble koret nedlagt 13. mars I 1982. Så har de hatt en noen sånne reunioner senere og møttes ved noen få anledninger, men korets historie altså strekker seg da fra 1968 og til 1981. Korallerne, kor blant annet Peter Sandvall og Laf Mølid, var veldig sentralt. Koret, som vi har sagt flere ganger, var det koret som med rette kan sies tok den moderne gospelmusikken til Norge og til Sverige da først og fremst og til Skandinavia. Vi skal avslutte med sangen Vi skal ses igjen, et av signatursangene til korallerne, og hva passer vel bedre enn å sette fokus på det kristne håpet til slutt I dagens gospeltime.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

nyhetene. 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Vi vant til at ingenting gratis. Spesielt det dyrt å skaffe seg tak over hodet. Det faktum forfølger oss gjerne som nissen på lasset når vi vender tankene mot evigheten. Å få seg adresse i himmelen for evigheten, det blir nok dyrt, tenker mange. Da må jeg nok betale med flere gode gjerninger enn jeg har nå. Da må jeg bli frommere og bedre og åndelig rikere. Men Gud, skje lov, det en tankegang som han rister på hodet av. Han har en annen løsning. Han vet at vi har et boligproblem for evigheten, for her på jorden har vi ingen by som består, som det står i Hebreerbrevet, som alle bygninger på jorden før eller siden forfaller, slik kan det også gå med det hylster av kjøtt og hud og hår vi omgir våre tanker og sinn med. Gud vet at hans barn i verden må flytte fra det livet de kjenner. Men når vårt jordiske hus, som Paulus sier, altså kroppen vår, rives ned, så har Gud et boligprogram klart. Da har han som du tjente i livet, planene klare for å gi deg ly og varme og glede i evigheters evighet. I min fars hus er det mange rom, sier Jesus. Gud har klargjort leiligheter med navneskiltene våre på. De står klare til den dag vandringen vår er over, hvis du vil ta imot det. Og det beste er at denne boligen er betalt allerede. Da Jesus led på korset, gjorde han opp hele mellomværende mellom oss og Gud. Han bar våre synder. Det han gjorde da var å fullfinansiere din evige bolig. Derfor er den evige boligen din alt annet enn billig. Den har kostet blod og tårer. Den har kostet din frelser livet. Men for deg og meg og alle vanlige folk nå er den gratis. Du får den på kne for den eneste sanne Gud. 2. Korinterbrev, 5. kapittel, vers 1. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er av Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender.
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Mødre kan si mye til sine barn, og en sa til sønnen sin, Gud velsigner ikke den som gir opp. Denne gutten leder i dag en verdensmisjonsorganisasjon. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Gutten, han heter Lauren Cunningham, og han pioneren bak YWAM. I Norge kalles det for ungdom i oppdrag. Da han var 12 år, fikk han hjelpe en mann til tro på Jesus. De hadde en nabo som arbeidet ved et renseri. Han var ikke interessert i kristendom. Men gjennom kjennskap og vennskap så begynte han å gå i kirken som far til Lauren var pastor i. Det begynte å skje ting. I byen var det vekkelsesmøter, og Lauren så naboen på galleriet en kveld. Han banet seg vei opp dit og stilte seg ved siden av han. «Du må gi hjertet ditt til Jesus, Redd», sa 12-åringen. «Ikke nå. Kanskje en annen gang», svarte Redd. «Hvorfor ikke nå?» sa gutten igjen. «Hva kommer til å være forskjellig en uke eller et år fra nå av? Vil ikke du ha fred og glede i dag?» «Å, jeg vet ikke helt. Det er ikke så enkelt», svarte Redd litt mer usikker. «Hva er det som er så vanskelig?» spurte Lauren. «Du bare overgir det til Gud. Han gjør resten. Vil du ikke være sikker på at du kommer til himmelen?» Lauren stirret inn i Redds tårevåte øyne. «Når du sier det sånn, vil jeg vel det», sa Redd mens tårene rant nedover kinnene. «Kan du hjelpe meg, Lauren?» Lauren nikket og gjorde tegn til at Redd skulle følge han. De gikk opp midtgangen, og Lauren ba for han. Snart kom pastor Cunningham. Redd så fra han og til Lauren og sa, «Du har jammen fått deg en skikkelig predikant. Jeg hadde ikke vært her hvis ikke det var for at gutten nektet å gi seg.» Lauren var stolt av å få en sånn beskrivelse. Moren sa alltid at Gud aldri velsigner en som gir opp. Lauren sluttet heller aldri med å be med seg venner til kirken. Mange av Laurens venner kom fra rike familier. Noen av dem var også barn av filmstjerner. Han visste at de trengte Jesus, selv om de var rike og berømte, og han prøvde å påvirke så mange som mulig av skolevennene sine. Da Lauren var 13 år, holdt han sin første preik. Og da sa moren, «Dette gikk jo fint. Man skal aldri stenge mulighetenes dør til å forkynne når den er åpen. Bak hver dør ligger der 2 eller 3 muligheter til. Men man må gå gjennom den første for å få øye på de andre. Ikke gi opp de du ber for. Ikke gi opp tjenesten du er kalt til. Ikke gi opp i kampen du kjemper for den gode sak. Ikke gi opp troen på Guds ord. Ikke gi opp for likegyldighet og komfort. Den som vil vinne seier må holde ut i kampen.» La oss høre Gunvor Krogen Stokka som synger «Å Herre, la meg på din høst».

har nok hørt hjemlandsklokkene som ringte hun hjem til himmelen, så hun ikke blant oss lenger, men hun har etterlatt seg en enorm skatt I den fine sangen. Det står om Moses at han holdt ut som han så den usynlige. Og det nøkkelen. Hold blikket festet på målet, og du seirer. Og vi leser I Hebreerbrevet 11. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalle sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så frem til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. Loren Cunningham ga også fra seg arverett til en stor bedrift, og han ga fra seg muligheten til en glitrende jobb som professor I filosofi. Men han hadde fått et større og rikere kall. Det var til å vinne verden for Kristus, og sende ut unge mennesker I tjeneste for Jesus. Les bøkene om han, og du blir inspirert. Moses kjente også kampen på kroppen. Han prøvde å stikke av da han hadde gått på en skikkelig smell, men Herren innhentet han og viste han at han gikk aldri alene. Herrens kraft og visdom skulle aldri vike fra han. Moses ga seg ikke da han sto foran farao og ba om at folket måtte få reise til sitt land. Moses ga seg ikke da folket hans knurret og klaget. Moses søkte sin styrke I bønn og I stunden med Gud, og igjen ble det seier, og folket fikk være vitne til Guds under gang på gang. Det virkelig spennende å lese Bibelen om starten og veien Gud gikk for å gi oss sitt ord og frelse oss fra fortapelse og redde oss fra himmelen. Når vi ser hvordan ett menneske kan gjøre en forskjell, så må vi minne hverandre på at Gud velsigner den som holder ut, styrker den som påkaller han, og svarer bønn fremdeles. Jeg leste I dag, legg opp til å gjøre noe stort for Gud, at det dømt til å mislykkes hvis Gud ikke I det. Så ikke gi opp, ikke slipp taket, ikke glem at Jesus ser, ikke glem at Jesus hører. Han sier, jeg kommer, jeg arbeider, jeg bærer deg. Du skal få svar, du skal få ro, du skal bli fri. Du I tjeneste, men du også barn. Glem ikke at jeg arbeider når du ikke ser. Jeg arbeider når du mislykkes. Jeg arbeider når du mistrives. Når motbakken både tung og lett. Når alle hyller deg. Når de klager på deg. Vet jeg alt. Uansett. Så du jordens salt. Hold ut. Jeg kommer snart. Og vi skal høre til slutt Jan Honningdal synge med venner Vi gir aldri opp. Og så sier vi takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180.